0: bedroom carelessly.
1: Радио.

0: що ж біжи, кричи.
1: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: хацеў неяк пакараць гэты рэжым за саўдзел у вайне, калі і увёў санкцыі, як бы і фактычна зараз як бы от беларуская вся военно-промысловая галіна, яна працуе на Расію, як бы і санкцыі гэта інструмент ціску на Беларусь, каб яна змяніла свае паводзіны. Не было б санкцый, не вызвалялі бы палітвязня. Як это адбываецца зараз у ходзе от перамоваў паміж адміністрацыяй Лукашэнкі і адміністрацыяй Дональда Трампа. Як бы мы здымаем санкцыі на Беларускалі, здымаем санкцыі на Белаві, а вы вызваляеце людзей. Ну, про это, дарэчы, і палітвязні многія кажуць, што іх вызвалілі дзякуючы таму, што былі гэтыя санкцыі. Як бы гэта можа быць цынічна і не гучала, да, што ідзе такі вот гандаль, як бы вы адно, а вы другое. Але да, Ксенія правільна сказала, што праблема ў тым, што не ў тым, што як бы уводзіць санкцыя, а праблема ў тым, што, ну, трэба ж задаваць пытанне, чаму іх уводзіць, як бы, да, таму што там Лукашэнка тэрарызуе свой народ, саджае ў турму, таму што Пуцін вядзе вайну супраць Украіны, за гінуць мірныя жыхары і гэтак далей. Гэта першапрычына санкцій.
1: У эфіры Еўрарадыё былі журналісты-расследавальнікі з цэнтра бюро Ксенія Вязнікоўцава і Александр Ярашэвіч. Яны расказалі пра новы пакет санкцый супраць Расіі і пра тое, як ён паўплывае на рыбны бізнес Нейронскай і Машэнскага.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Дык Еўропе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
4: Людзі должны понимать, што никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
3: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
5: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Нямецкі хакейны саюз выступіў супраць вяртання зборных Беларусі і Расіі на чэмпіянаты свету. У арганізацыі заявілі, што не падтрымліваюць удзел гэтых каманд у міжнародных турнірах і лічаць заўчасным змякчэнне абмежаванняў. Паводле прадстаўнікоў саюза, зборная не павінна атрымліваць магчымасць выкарыстоўваць міжнародныя спаборніцтвы ў прапагандысцкіх мэтах. Раней за працяг адхілення Беларусі і Расіі таксама выказаліся хакейная федэрацыя Швецыі, Фінляндыі і Чэхіі. Футбалісты зборнай Германіі дапамогуць заўзятарам дабрацца на матч чэмпіянату свету супраць Эквадора. Сустрэча групавога этапу пройдзе 25 чэрвеня ў Нью-Джэрсі. Раней фанаты скардзіліся на высокі кошт праезду ад Нью-Йорка да стадыёна. Паездка цягніком туды і назад каштуе $98 замест звычайных 15. У адказ нямецкі футбольны саюз прапанаваў бясплатны аўтобусны трансфер для зарэгістраваных заўзятараў. Для паездкі будуць даступныя 4000 месцаў, а калі жадаючых будзе больш, іх размяркуюць з дапамогай латарэі. Чэмпіянат свету стартуе 11 чэрвеня, а свой першы матч зборнай Германіі правядзе 14 чэрвеня супраць Кюрасао. Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував ситуацію з сомалійським арбітром Амаром Артаном, якому відмовили в уїзді у Злучені Штати перед чемпіонатом світу 2026 року. Керівник федерації назвав цей випадок сумним і відзначив, що ФІФА не може контролювати усі процеси, зв'язані з рішеннями державних органів. Поводле слов Інфантіно, організація аналізує ситуацію і шукає можливі рішення. Але питання безпеки застаюцца прыярытэтнымі. Ён таксама падкрэсліў, што ФІФА з'яўляецца спартыўнай арганізацыяй і не можа ўплываць на рашэнні ўрадаў або праваахоўных структур. Нагадаем, Артан мог стаць першым у гісторыі суддзёй з Самалі на футбольным чэмпіянаце свету. Президент Злучених Штатів Дональд Трамп заявив, що чемпіонат світу по футболі 2026 року вже став самим поспіховим у історії поводле продажу білетів. Трамп каже, що квитки на турнір розкупляються рекордними темпами, а такого узроўню попиту ФІФА раней не назирала. Ён адзначив, що футбол, який у Злучених Штатах звичайно називають сокером, традиційно не лічиться самим популярним видом спорту у країні. Тим не менш, цікавість до чемпіонату світу оказалася вельми високой. Президент Злучених Штатів так само повідомив, що обміркував підрихтовку турніру з керівником ФІФА Джанні Інфантіно, який, поводле його слов, так само означив безпрецедентний попит на квитки. У свою чергу заўзятары скардзяцца на їх занадто високі кошти. Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Стівен Спілберг прызнаўся, што некалькі разоў спрабаваў атрымаць магчымасць зняць фільм пра Джеймса Бонда, але кожны раз атрымліваў адмову ад легендарнага прадзюсара Альберта Ар Брокалі. Упершыню ён звярнуўся з такой прапановай пасля поспеху фільма «Сківіцы», але прадзюсар не патрымаў ідэю. Пазней Брокалі зноў звязаўся са Спілбергам, каб атрымаць дазвол на выкарыстанне музычнай тэмы «Close Encounters of the Third Kind» у одной з частак Бандыяны. Режисёр у жарт прапанаваў абмяняць дазвол на магчымасць паставіць фільм пра агента 007, аднак зноў атрымаў адмову. Спілберг расказаў, што пасля гэтай гісторыі Джордж Лукас прапанаваў яму заняцца праектам, які пазней ператварыўся ў франшызу пра Індіану Джонс. Режисёр дадаў, што цяпер, калі б яму прапанавалі зняць фільм пра Джеймса Бонда, яго адказ быў бы жартаўлівым. Вы не зможаце мяне сабе дазволіць. Гамліт сутыкнецца з альбомам «Hell to the Thief» гурта Radiohead у новай сцэнічнай пастаноцы «Гамліт Hell to the Thief», якую пакажуць 31 кастрычніка ў лондонскім тэатры «Барбікан» і якую можна будзе паглядзець да студзеня 2027 года. Менавіта ідэя сутыкнення класічнай трагедыі Шэкспіра і музыкі Radiohead ляжыць у аснове праекта. Спектакль ужо дэбютаваў у Royal Shakespeare Company і на пляцоўцы «Aviva Studios», дзе ўсе паказы прайшлі з аншлагамі. Галоўную ролю Гамліта выконвае Сэмюэл Бленкін, а таксама ўдзельнічаюць Эмі Трэдрэа і іншыя акцёры. Праект аб'ядноўвае тэкст Шэкспіра і перапрацаваную музыку Radiohead у жывым выкананні, ствараючы новае прачытанне класічнай трагедыі. У музеі Ізраіля у Іерусаліме 6-гадовы хлопчык выпадкова пашкодзіў карціну Рене Магрыта «Замак у Пірэнеях». Паводле паведамлення ў музеі, дзіця некалькі разоў дакранулася да палатна сасновай шышкай, якую падабрала ў музейным скульптурным садзе. Пасля інцыдэнту карціну перадалі ў рэстаўрацыйны аддзел. Кіраўнічка рэстаўратараў Шарон Тайер паведаміла, што аднаўленне зойме некалькі тыдняў. У музеі адзначылі, што твор не быў закрыты шклом і не меў спецыяльнай сігналізацыі, паколькі ўстанова імкнецца захаваць для наведвальнікаў магчымасць бачыць мастацкія працы без дадатковых перашкод. Карціну «Замак у Пірэнеях» Рене Магрыт напісаў у 1959 годзе па замове свайго сябра, адваката Гары Торчынера. У 1985 годзе ўладальнік перадаў платно музею Ізраіля у гонар 20-годзе гэтай культурнай установы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Гераіня мінулага тыдня ў беларускім тэлевізары безумоўна стала кіраўніца Камболя Наталля Лугіна, якая заявіла, што беларусы мала працуюць, таму і беларуская эканоміка мае праблемы.
3: Ну а ў расійскім тэлевізары адзначыўся Уладзімір Пуцін, які так доўга лічыў, колькі ж Расія адхапіла ва ўкраіны тэрыторыі, што налічыў некалькі ўкраін.
2: Але пра ўсё па парадку. З вамі Павел Свердлоў і рубрыка «Крынж тыдня».
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала канцэрн «Беллегпрама», а цяпер кіруе камбінатам «Камволь».
5: Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое счастье мы живем, работая по 8, а то иногда и меньше часов.
4: Створяется уражение, что коли б держава была не такой социальной, у Лугиной на комбинате рабочие не разгинали б спину сутками. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў.
5: Он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп.
4: Карацей, народец Лугінай потрапился не той. Вось с индусами б атрымалася поднять камволь с колен, але доводится пакутаваць с беларусами. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма.
6: Сегодня мы оборудовали окопы. В будущем нас ждет еще много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлю стать настоящим защитником своей родины.
4: Ну, якое ж дорослое життё, да без умения махать саперной рыдлёвкой. Але гэта хотя бы теории может спотребиться. Ну, там, ускопать градки на бабулиным городе. Але некоторым и так не шанцуе. Бо на некоторых сборах складник, скажем так, технологичный, сыходзіць у тень складніка ідэалагічнага.
7: Песню запевай! Расцветали яблони, рукам не налявы, туманы над рекой.
4: Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі строем і спявалі «Катюшу». Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першая – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць.
8: Итак, 3, 2, 1, старт!
4: Ну, а трэцяе, гэта сіноптык форума. Гэтага дзядзьку завуць Юрый Дармідонтаў, і кажуць, ён заўжды такі, і ўсе свае эфіры праводзіць у гэтым стылі, чым, у прынцыпе, і вядомы.
9: Ачаравацельная! Ачаравацельная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: Хотя головный кринж питерского международного экономичного форума – это все ж таки Путин.
10: Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Ну, вы зразумелі. 2440 тысяч квадратных километров – это 4 территории Украины. Але кремлёвскі дзед не зразумеў, што поспехи российского войска в Украине настолько сціплыя, што хваліцца імі як бы і не выпадае, і ўвярнуў слова «тысяч» туды, дзе яго быць і не магло. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Граница с рацией.
1: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Каля 11 градусаў на дадзены момант, а днём максімальна 17-18 градусаў цяпла, то бок няшмат, бо сёння ж ужо 12 дзень чэрвеня. Вецер заходні і паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляцыя ў Беларусі. У траўні ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года цэны на харчовыя тавары павялічыліся амаль на 5%. Нехарчовыя тавары ў траўні падаражылі ў параўнанні з леташнім перыядам на 2%, але больш за ўсё выраслі цэны на паслугі. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам яны выраслі на 8,5%. Гадавая інфляцыя ў Беларусі ў траўні склала 4,8%, а ў папярэднія два месяцы было больш за 5%. Клімат становіцца галоўнай пагрозай для польскіх клубніц. Польшча з'яўляецца другім па велічыні вытворцам клубніц у еўрапейскім звязе, саступаючы толькі Іспаніі. Аднак унутраная вытворчасць скарачаецца ў першую чаргу з прычыны змены клімату. Польскія фермеры ўсё часцей сутыкаюцца з раптоўнымі зменамі надвор'я, засухай, замаразкамі, градамі, моцнымі ападкамі. Да таго ж расце кошт энергіі ды ўгнаенняў, а фермеры знаходзяцца пад ціскам больш таннага імпарту. У выніку ўсё больш вытворцаў проста адмаўляецца ад вырошчвання клубніц. У апошнія гады ў Польшчы стала на 10 тысяч гектараў клубнічных плантацый менш. Ужо амаль 12 тысяч фермерскіх гаспадарак адмовіліся ад вырошчвання клубніц. Колькі беларусаў працуе ў Польшчы? На канец мінулага года ў Польшчы афіцыйна працавалі 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай галоўным статыстычным упраўленнем краіны. Паведамляецца, што за год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшчы іншаземцаў – 10,5%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх па стане на канец мінулага года было 772 тысячы. Сукупная колькасць працуючых у краіне іншаземцаў на канец мінулага года склала 1 141 тысячу чалавек. Злучаныя Штаты нарошчваюць імпарт расійскіх угнаенняў. Пастаўкі угнаенняў з Расіі ў ЗША ў красавіку абнавілі рэкорд. Іх аб'ём склаў 313 мільёнаў даляраў або амаль 749 тысяч тонн. Гэта на 41% больш, чым годам раней. Такія аб'ёмы паставак сталі максімальнымі за ўвесь час гандлю абедзвюх краін. Найбольшым попытам у амерыканцаў карысталіся азотнае угнаенне. Кошт іх экспарту ў красавіку склаў 279 мільёнаў даляраў. Таксама ЗША закуплялі змешаныя віды угнаенняў, фосфарнае і калійнае угнаенне. Расія сярод асноўных пастаўшчыкоў захавала за сабою другое месца, а лідарам застаецца Канада. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір у пятніцу працягваем. І тры хвіліны пра вайну ва Украіне. Як яе бачаць звычайныя людзі, звычайныя жыхары гэтай краіны? Кожны дзень гэта новыя атакі з боку ворага, але чарговы раз з'яўляецца надзея на перамовы паміж расейскім і украінскім бокам. Сваім бачаннем паўсядзённай сітуацыі падзялілася з намі беларускамоўная украінка, грамадская дзеячка Юлія Соняшенка.
2: Ситуация амаль не изменилась. Недавно был вельми гучный обстрел. От не вельми зразумела, что наши влады и влады России там плануют, и те будут некие перемовины, те не. Ну, спробы нас забить как бы не скончаются, тому Россия все еще ворог, и будем дивиться, как оно будет далее.
3: Апошні прылёты ці адбіліся на вашым жыцці і ці былі гэтыя прылёты ў вашай мясцовасці?
2: У маёй мясцовасці не было, слава Богу, але ну, яны былі па Кіеву, і гэта было вельмі непрыемна, багата людзей загінула, і раненія, і багата проста будынкаў было як бы разрушана, нам быў поўнасцю згарэўшы торговы цэнтр. Гэта неяк і не адразілася на маім жыцці, але ну проста непрыемна і злосна ад цього.
3: Як выглядае ваша жыццё зараз у побытавым плане? Летам якое яно?
2: Летам, ну, нормалёвае, ну, то бок адключаюць воду, каб праверыць сістэму пастачання гарачай вады, але летам гэта не такая вялікая праблема. Электрычнасць ёсць, як бы газ ёсць, то бок няма такога складанай сітуацыі, як гэта бывае узымку. Летам звычайна набагата лепей гэта ўсё пераносіцца.
3: Пра што зараз часцей за ўсё кажуць украінцы ў кантэксце вайны, як увогуле ідэнтыфікуюць тое, што вось зараз дзеецца? Як у іх разумені гэта ўсё?
2: Я размаўляла пра гэта з сяброўкай і як бы зразумела, што ў кожнай сям'і ёсць як бы тыя, хто вельмі панікуе, бо ўсё як бы незразумела, як яно будзе далей. Ёсць тыя, хто верыць, што ўсё будзе добра. І тыя, хто знаходзіцца як недзе пасярэдзіне, альбо проста чакае, пакуль усё скончыцца. То бок такія розныя вельмі настроі, але ну усе мы спадзяёмся на перамогу і што гэта скончыцца хорошай, як бы што канец для Украіны будзе хорошай, гарнай.
3: Перамовы ці актуалізуюцца нейкім чынам гэтая тэма? Так, не, і чаму у вашым разуменні?
2: Не вельмі, ну, мы асабіста я не вельмі як бы верую ў перамовіны, ну, бо гэта Расія, і з ёй перамовіны весці вельмі складана, і іноді нават не мае сэнсу. Ну, бо гэта імперія, так? А імперія мае пастойна маць як бы развівацца і атрымліваць новыя тэрыторыі. Але, ну, хтосьці спадзяецца, што яны да чагосьці там да цей дамовляцца, падзівімось.
1: Поўнамаштабная вайна ва Украіне не сціхае ад 24 лютага 22 года. Афіцыйныя перамовы паміж Кіевам і Масквой пакуль што зайшлі ў тупік.

0: дапаўненняў да праекта закона, які зараз будзе ў другім чытанні. Ён датычыць у першую чаргу добраахвотнікаў. Там можна рабіць шмат якія прапановы. І депутаты сказалі на івенце, які я ладзі ў Верховнай Раде, што яны будуць гэтым займацца. Таму Верховная Рада зараз на некалькі прыступкаў падвышаем актыўнасць. І ну не выпадкова, ўжо 4 депутаты у нас, 3 ўжо атрымалі ўзнагароды, і адзін з Украіны яшчэ не атрымаў. Але гэта таксама ну вот маркер, які вызначае актыўнасць Верховнай Рады по Беларусі.
1: Ой, спадар Анатолій, сказалі вы пра ўзнагароду. У інтэрнэце вельмі крытыкавалі за гэты ўзнагароды на Светлану Ціхановскую і кабінет, можа, не ведаю, кажуць пра тое, што можа абесцэньваюцца гэты ўзнагароды, калі іх так раздаваць налева і направа. Вось так вельмі груба сфармуліруе сваё пытанне.
0: Ну, якраз, калі вы зробіце маніторинг гэтай дыскусіі, там нема ні аднаго слова супраць. Нават тых апантаных крытыканаў, якія крытыкуюць просто пачуўшы там слова Ціхановская, там Лябецька і гэтак далей.
1: Ну, далю ўзнагароду.
0: Не бачу, але, ну, ведаеце, сапраўды, калі мы ўзнагародзілі трох сустаршэнь дэпутацкага аб'яднання міжфракцыйнага ў Верховнай Раді Украіны, ну, і ёсць за што, сапраўды. Гэта трэцяя група, якая была створана пасля Літвы і Польшы, і за гэты час яны былі сапраўды самымі актыўнымі в Украіне па беларускай павесцы дня. А зараз ужо ў іх узрастае канкурэнцыя, таму што з'явіліся новыя інстытуцыі, ёсць уже і місія Беларусі, якая прызнана урадам, ёсць і ось зараз спецпрадстаўнік, які мае вялікую падтрымку Міністэрства замежных справ. З'явіліся новыя інстытуцыі, я думаю, канкурэнцыя ўзрасце, і гэта добра, а вот з дэпутатамі ўсё тут якраз окей. Ці, напрыклад, той жа Поль Галь, які згадваў, ну, чалавек зрабіў фантастычна вялікі аб'ём працы. Уся парламенцкая асамблея Рады Еўропы гаварыла пра Беларусь. Ну, гэта важна, і яны галасавалі, яны ўнікалі ў беларускую праблематыку. Таму не тут якраз трэба бачыць нашых сяброў, трэба іх ганараваць. Мы ж не раздаём тут направа і налева. Трэба першым атрымаць гэты медаль, ну, трэба папрацаваць добра. Але я бачу твары і папярэдне размаўляў з дэпутатамі, яны вельмі удзячныя. Для іх гэта вельмі важна, што іх працу па Беларусі убачылі, заўважылі, ацанілі. Сапраўды бачыў, што яны ўжо ў сацыяльных сетках пішуць пасты, пра гэта гавораць. Таму, ну, мы павінны быць удзячны тым, хто працуе дзеля Беларусі, дзеля пераменаў у Беларусі. Я думаю, мы гэту практыку прадоўжым у тых групах, якія працуюць даўно. Ёсць людзі, якія 10 годзямі па Беларусі працуюць. Таму чаму не?
2: У МЗС як асобная адзінка працуе амбасадар па асобых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які адказвае за пастаянную камунікацыю з беларускімі дэмсіламі. Таксама афіцыйны статус атрымаў офіс дэмакратычных сіл у Кіеве.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Раніца з рацыяю пятніцу. І пытанне, ці спрацоўваюць санкцыі ў адносінах да Беларусі, ці яны маюць рэальны ўплыў на вызваленне беларускіх палітвязняў, хто і якім чынам павінен ціснуць, і ці гэта ўвогуле трэба рабіць у сённяшніх абставінах. Над такімі ды іншымі пытаннямі паразважае былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін са стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
2: Глядзіце, калі б не было санкцый, у нас бы і ў заходніх палітыкаў не было б інструмента гандлю з Лукашэнкам. Не было б, ну, груба кажучы, тавару, які можна было б прапанаваць в абмен на вызваленне палітвязняў. І таму, з аднаго боку, абавязкова трэба захоўваць і ўзмацняць санкцыі, найперш тыя, якія б'юць менавіта па Лукашэнку, а з іншага боку трэба працягваць перамовы з ім, ставячы жорсткія ўмовы, выступаючы з пазіцыі сілы, бо сіла на нашым баку, і патрабаваць вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій і магчымасці вяртання ў Беларусь тых, хто быў вымушаны з яе з'ехаць.
3: Калі ўявім сябе такі тэзіс, што санкцыі не спыняюць рэпрэсіі цалкам, то якая ёсць вось такая рэальная палітычная альтэрнатыва? Што яшчэ, якія кропкі могуць прымусіць Менск спыніць гэты пераслед?
2: А няма альтэрнатывы. От 30 гадоў рэжыма, яны, па-моему, для ўсіх ўжо далі зразумець, што Лукашэнка, як і любы дыктатар, паважае толькі сілу. Як толькі мы праявляем слабасць, рэжым наступае, пачынаюцца большыя рэпрэсіі гэтак далей. Як толькі Захад і беларускае грамадства захоўвае прынцыповую пазіцыю, рэжым ідзе на саступкі. І, ну, таму сведчанне падзей, якія адбываюцца на працягу апошніх 6 месяцаў. Наша вызваленне, вызваленне соцін палітвязняў, бо глядзіце, яшчэ там, скажам, год назад, 2 гады назад, ніхто пра гэта нават і не думаў. Не думаў, што будуць вызваленыя палітвязні. А мы, знаходзячыся за кратамі і ведаючы, што Захад увёў санкцыі супраць Лукашэнкі, што Захад не ідзе на саступкі і кожны раз патрабуе вызвалення палітвязняў, мы разумелі, што мы выйдзем на волю раней нашага сканчэння нашага тэрміну. І так і адбылося ў рэшце рэшт. І таму альтэрнатывы ціску на Лукашэнку – это не толькі санкцыі, это шырокі спектр, але альтэрнатывы ціску, альтэрнатывы размовы з ім з пазіцыі сілы няма. І быць не можа. Гісторыя гэта пацверджвае толькі.
3: Чаму, на ваш погляд, гэты санкцыйны механізм зараз спрацаваў ці працуе надалей не на поўную моц усё ж такі?
2: Ну, санкцыі маглі быць большымі. Мы ведаем, што ўсё роўна ідзе гандаль з Лукашэнкам, нягледзячы на санкцыі. Мы ведаем, што ўсё роўна пэўныя беларускія тавары трапляюць на Захад. Мы ведаем, што ідзе транзіт праз Беларусь, што адкрытыя межы для тавараў. І таму, калі б у свой час Захад увёў моцныя санкцыі, больш сур'ёзныя санкцыі, я ўпэўнены, што на волі былі б ўжо все палітвязні. А так, пакуль што, канешне, у Лукашэнкі ёсць вельмі вузкая, але прастора для манёвраў. Але тым не менш, санкцыі працуюць, палітвязняў вызваляюць, дзякуючы санкцыям, і калі Захад працягне такую палітыку, палітыку санкцый, палітыку ціску на Лукашэнку, можна будзе дабіцца і вызвалення палітвязняў усіх, і спынення рэпрэсій.
3: Ці вы бачыце ў гэтым працэсе санкцыйнага ціску дзесьці і сваю ролю? Што канкрэтна можаце зрабіць, каб інструмент даваў вынік, ці ў якіх працэсах паўдзельнічаць?
2: Я бачу ролю ўсіх беларусаў, якія могуць свабодна гаварыць, у тым ліку там і актывісты, у журналістаў і грамадскіх дзеячаў, трэба даносіць гэту пазіцыю. Трэба казаць пра гэта. Трэба казаць пра тое, што ў Беларусі на самой справе больш палітвязняў, чым ёсць у спісах. Трэба казаць пра тое, што працягваюцца рэпрэсіі. Трэба казаць пра недапушчальнасць гандлю з Лукашэнкам у той час, калі ў краіне пераследуюцца людзі за свае палітычныя пагляды. Трэба, каб гэты голас гучаў моцна і каб яго чулі.
1: З былым палітвязнем, каардынатарам руху «Еўрапейская Беларусь» Яўгенам Афнагелем размаўляла Аліса Поль.

0: Радио. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Білоруські влади істотно зміцнили тиск на студентів, випускників і викладчиків Європейського гуманітарного університету після того, як курсовику 26-го року Верховний суд признав його екстремістською організацією. Почалися пиратруси, допити, звільнення людей, зв'язаних з університетом. Поводлі правооборонців вже відомо більше, ніж про 40 таких випадків. Однак, варто розуміти, що в білоруській реальності їх може бути значно більше, бо багато бояться повідомляти про тиск. Кримінальна справа узбуджена по артикулах об содіянні і фінансуванні екстремістської діяльності. Особливу вагу силовики надають питанню, хто оплачував навчання студентів ЄГУ. Гэта открывае магчымасць для пераследу людзей, якія на працягу апошніх 10 гадоў аплачвалі навучанне сваіх дзяцей альбо сваякоў ва ўніверсітэце. Пад патэнцыйную пагрозу могуць трапіць не толькі самі студэнты, але іх бацькі, родныя і іншыя асобы, якія ўдзельнічалі ў фінансаванні навучання. Так што тэарэтычна колькасць патэнцыйных фігурантаў можа вылічацца нават тысячамі, бо па некаторых ацэнках за апошнія 10 гадоў у ЄГУ вучыліся каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. ЄГУ даўно ўспрымаецца афіцыйным Менскам не проста як абстрактны еўрапейскі ўніверсітэт, а як адзін з цэнтраў незалежнай адукацыі, пэўны сімвал беларускай альтэрнатыўнай інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы, не падкантрольнай дзяржаве. Пасля падзеі 20-го года менскі рэжым паслядоўна імкнецца ліквідаваць альбо запалохаць любыя асяродкі, дзе могуць захоўвацца незалежныя сувязі паміж людзьмі. Выпускнікі і студэнты ЄГУ – гэта нефармальная сетка актыўных адукаваных людзей з міжнароднымі кантактамі. З пункту ўлежання сілавікоў такая супольнасць можа ўспрымацца як патэнцыйная крыніца нелаяльнасці. Таксама трэба ўлічваць і замежнапалітычны аспект. ЄГУ знаходзіцца ў Літве і атрымлівае падтрымку заходніх партнёраў. Таму крыміналізацыя супрацоўніцтва з універсітэтам можа разглядацца і як элемент ціску на Вільню, з якой Менск мае напружаныя адносіны і шэраг невырашаных пытанняў. Справа ЄГУ дэманструе, што пад увагу дзяржавы могуць трапіць не толькі ўдзельнікі пратэстаў альбо палітычныя актывісты, але і людзі, якія шмат гадоў таму проста атрымалі адукацыю ў незалежнай установе. Такім чынам, пашыраюцца межы таго, што ўлады лічаць дапушчальным для пераследу. На самой справе гэта кардынальная змена і радыкальнае пашырэнне маштабу юрыдычнай прасторы для рэпрэсіяў. Цяпер улады ўспрымаюць як пагрозу экстрэмізм тыя супольнасці арганізацыі, якія раней не разглядаліся як палітычна небяспечныя. І караюць цяпер ужо не за канкрэтныя дзеянні і нават не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, а проста за факт атрымання вышэйшай адукацыі за межой Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А ў бліжэйшых навінах пачуем, за пратэстамі ў паўночнай Ірландыі можа стаяць Расія. Павялічваецца колькасць піратрусаў па справе ЕГУ. Хакеры, звязаныя з Беларусію, шпіоняць за дзяржструктурамі Украіны. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз тры хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: За протестами у Паўночнай Ірландыі можа стаяць Расія. Павялічваецца колькасць ператрусаў па справе ЕГУ. Хакеры, звязаныя з Беларусію, шпіёняць за дзяржструктурамі Украіны.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Валадзімір Зялінскі ўзнагародзіў вайскоўцаў сіл беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны дзяржаўнымі ўзнагародамі. Нагадаем, сёлета быў падпісаны адмысловы ўказ аб усталяванні дня ушанавання сіл беспілотных сістэм Украіны, які будзе адзначацца 11 траўня. Сілы беспілотных сістэм сталі адным з ключавых элементаў украінскага войска і прыкладам развіцця ваенных тэхналогій, якія дазваляюць павышаць эфектыўнасць удару і зніжаць страты асабовага складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7 без перерви, кожен день, працює кожну ніч і постійно зростає в своїй ефективності.
3: Паводле прыведзеных дадзеных, за апошні год, дзякуючы сілам беспілотных сістэм, было атакавана больш як 356 тысяч расійскіх аб'ектаў. Британскі ультраправы актывіст Томі Робінсон, які заклікаў да антымігранцкіх пратэстаў у Белфасце, перад гэтым наведаў Маскву, паведамляецца ў публікацыях і відэа, які распаўсюджваецца ў соцсетках. На запісе з маскоўскага гатэля «Метраполь» ён знаходзіцца разам з бацькам Ілона Маска. У відэа яны робяць заявы пра стварэнне шуму. Пасля гэтага ў Белфасце адбыліся пратэсты, якія перараслі ў беспарадкі, падпалы дамоў, антымміграцыйныя лозунгі і сутыкненні з паліцыяй. Паведамляецца пра пацярпелых паліцэй і затрыманых. Сам Робінсон сцвярджае, што паездка ў Маскву была звязана з цікаўнасцю і жаданнем паглядзець на сітуацыю ў краіне, а Расію ён не лічыць ворагам Вялікабрытаніі. Частка каментатараў і аналітыкаў у МЕДА звязвае такія паездкі і выказванні з магчымым інфармацыйным уплывам і агульным ростам палітычнай напружанасці. Пратэсты ў Белфасце пачаліся пасля нападку імігранта з ножом у канцы траўня, калі ў выніку інцыдэнту ў горадзе былі параненыя людзі. Пратэсты хутка перараслі у масавай беспарадкі. Групы ўдзельнікаў у некалькіх раёнах падпальвалі аўтамабілі і дамы, у тым ліку будынкі, дзе пражывалі мігранты. Уводзілі барыкады і сутыкаліся з паліцыяй. Сілы правапарадку выкарыстоўвалі вадамёты і спецсродкі. Затрымалі каля 16 чалавек, а каля дзясятка паліцэйскіх атрымалі траўмы ў выніку сутыкненняў. Праваабаронцам вядома пра больш чым 60 ператрусаў у межах справы ЕГУ. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Ператрусы праходзяць у выпускнікоў, студэнтаў і іншых асоб, звязаных з універсітэтам, а таксама ў іх сваякоў. Напярэдадні праваабаронцы паведамілі пра як мінімум 40 вядомых ім ператрусаў і допытаў па справе. Таксама ў вясні адзначылі, што камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб прымусіць студэнта вярнуцца з Літвы, пагражае крымінальным пераследам іх бацькам. Пры гэтым некаторыя сваякі ўжо затрыманыя. Нагадаем, 14 красавіка Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі, дзейнасць якой на тэрыторыі краіны забаронена. Хакерская групоўка Frosty Neighbor, якую даследчыкі звязваюць з Беларусю, з сакавіка гэтага года вядзе кібершпіянаж супраць дзяржаўных устаноў Украіны. Пра гэта паведамляе міжнародная кампанія ў сферы кібербяспекі ЕСЭТ. Паводле даследавання, зламыслянікі рассылаюць фішынгавыя лісты з падробленымі дакументамі. Пасля адкрыцця файла на кампутар можа быць усталявана шкоднае праграмнае забеспячэнне, якое збірае інфармацыю пра сістэму і перадае яе на серверы атакуючых. У міжнародны кампаній у сферы кібербяспекі адзначаюць, што хакерская групоўка Frosty Neighbor застаецца адной з самых актыўных кібершпіёнскіх сетак ва ўсходняй Еўропе. Яе асноўнымі мэтамі называюцца дзяржаўныя органы, вайсковыя структуры і іншыя стратэгічна важныя аб'екты ва Ўкраіне, Польшчы і Літве. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максімальна 17-18 градусаў цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні і паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу, 7 градусаў цепла на раніцу ў суботу.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё

0: Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Літве сустракаюцца з літоўскімі палітыкамі, прадстаўнікамі духавенства, прафсаюзаў. Актыўны ў тым сэнсе і наш сённяшні госць, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч. Нядаўна ён сустрэўся з літоўскім палітыкам, дэпутатам сейма Літвы Жыгімантасам Павільёнісам, прадстаўнікамі гарадскога самакіравання, а таксама з усялянскім канстанцінопальскім патрыярхам Барталамеем. Пра гэтыя сустрэчы і значэнне іх для беларусаў з Алесем Адамковічам размаўляе Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, господар Александр.
4: Добрый.
5: Я хочу поразмовлять с вами на политичную такую тему. А вы сустракались с литовскими политиками, у тем лику депутатом сейму, Жигимантасом Павильонисом. Вот про что размовляли на этой встрече и какие выники этого визиту?
4: Тут была встреча с Жигимантом Павильонисом, депутатом литовского сейма. Присутничало там еще несколько консерваторов, сацдемов были, были представники Виленского самі кіравання. Там з міністерства не було нікого. А основна тема зустрічі, яка небезпека може чекати Литву, тому що зараз живемо таким складаним часом, коли і дрони залітають, і там Москва часом буває, виказується, що нападе на Литву. Тому ось дискутували на гэтые теми, наскільки це все реально, чи це можливо, що робити людям, і як підрихтуватися.
5: До речі, у Латвії був збитий дрон на днях. Про гэта вялася размова, і былі ж папярэджанні і ў Літве, што дрон мог заляцець. І так сур'ёзныя былі такія папярэджанні, якія навялі, можна сказаць, вэрхал у Літве, асабліва ў Вільні, канешне, людзі перапужаліся, але гэта быў такі як бы і ўрок на будучае. Ось гэтую тэму краналі дронаў і падрыхтоўкі.
4: Так, краналі тэму дронаў, ну, як кажуць, тэма трошкі перабольшаная. Дронаў трэба менш баяцца, так кажуць палітыкі. Просто таких массовых атак як бы не повинно быть. Могут быть, а гэта любить Россия и русские, робить такие вот провокации, закинуть там десяток дронов, чисто вот спровоковать, погулять людям на нервах. А там вот треба учиться найперш украинцу, як их сбивать этих дронов, что робить людям, коли раптом ну, залетят массово дроны, куды бегчи, ці у подвалы, ці еще куды. Гэта ўсё абмяркоўвалася.
5: А вось вы ўсё ж такі ўзначальваеце таварыства беларускай культуры ў Літве. Ці надаецца зараз такая ўвага культуры і менавіта сувязям з беларусамі вось у гэтым культурніцкім накірунку, ці ўсё ж такі зараз культура адыходзіць на апошні, як кажуць, план, таму што небяспека гэта як бы галоўная праблема і ёй надаецца найбольшая ўвага.
4: Так я сказаў бы, на жаль, вось культурніцкія пытанні, ўвага да іх трошкі аслаблена. Ответ.

0: Вада і газ, а рэшткі раслінаў узбагачаюцца вугляродам, асноўным элементам выкапанёвых вуглёў. Торф абязводжваецца, паступова ўшчыльняецца і пераходзіць у буры вугаль, які потым пад уздзеяннем высокіх тэмператураў і ціску, апускаючыся ў глыб зямных нетраў, ператвараецца ў вугаль каменны. Такім чынам адбываецца працэс метамарфізацыі, так называецца. Утварэнне торфу, бурага і каменнага вуглёў з раслінаў для некаторых не выклікае сумневу. У торфе выдатна захаваліся іх рэшткі. У бурым вуглі яны таксама лёгка выяўляюцца, а ў каменным сустракаюцца скамянеласці, камялёў дрэў, карані, галінкі ды нават лісцё. Вугаль нярэдка завуць сонечным камянём. Гэтая назва звязаная з дзіўным працэсам у раслінах – фотасінтэзам. Падчас фотасінтэзу зялёныя расліны ствараюць вугляводы з паветра і вады пры дапамозе сонечнай энергіі, якую паглынае хлорафіл. Энергія сонца, пераходзячы ў вугляводы раслінаў, назапашваецца у іх у выглядзе патэнцыйнай хімічнай энергіі. Калі раслінны матэрыял становіцца вуглем, ён пачынае выконваць ролю своеасаблівых сонечных кладовак. Хіба ж не цудоўны гэты буры ці чорны камень, які мільёны гадоў таму увабраў у сябе энергію сонца, а зараз аддае яе людзям у выглядзе цяплыні і святла. Яшчэ ў 19 стагоддзі галоўнай крыніцай энергіі былі звычайныя дровы. А ў першай палове 20-го стагоддзя вядучую ролю заняў вугаль. У 1913 годзе, як любяць у нас ужываць гэты год, ён даваў 93% энергіі. Але вось ужо пасля Другой світовай вайны, у другой палове 20-го стагоддзя, нафта, газ, атамная энергія дадаліся. Доля вуглю ў энергетычным балянсе знізілася, але ўсё адно займала траціну ўсёй спажыванай энергіі. Вугаль застаецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў карысных выкапняў на ўсіх кантынентах зямной галы. У свеце вядома больш за 3000 вугальных радовішчаў і басейнаў, агульныя рэсурсы якіх ацэньваюцца прыкладна ў 15 трыльёнаў тон, уявіце сабе. Вялікая частка з іх прыходзіцца на каменны вугаль, але буры маюць бясспрэчную каштоўнасць, бо належаць да энергетычнай сыравіны і выкарыстоўваюцца ў розных галінах гаспадаркі, як у выглядзе паліва, гэтак і для атрымання дзёгцю ды іншых прадуктаў. Аднак задамося пытаннем, што такое вугаль. Калі казаць навуковай мовай, гэта цвёрдыя гаручыя горныя пароды, якія ўтварыліся з адмерлых раслінаў. Як правіла, ён залягае ў выглядзе пластоў, лінзападобных покладаў рознай магутнасці. Гэта значыць таўшчыні ў ападкавых пародах. Вуглі маюць зямлістую, масыўную, слаістую альбо крупчастую тэкстуры, аднародную або палошчатую структуру, колер ад карычневага і бурага да чорнага, бляск матавы альбо металападобны. Выкапнёвы вугаль нізкай ступені глыбіннага пераўтварэння, незалежна ад геалагічнага ўзросту, належыць да катэгорыі бурых. Інакш кажучы, буры вугаль уяўляе сабою стадыю пераходу ад торфаў да каменных вуглёў. Па вонкавым выглядзе адрозніваюць порыстыя, зямлістыя вуглі карычневага альбо бурага колеру і чорныя шчыльныя вуглі. Як правіла, бурыя вуглі атрымоўваюць да 78% вугляроду, да 5% вадароду і да 26% тлёну. У нашай краіне выяўлены тры паверхні на запашванне бурых вугалёў – неагенавы, юрскі і карбонавы. Бліжэй за ўсё да паверхні на глыбіні 20-80 метраў залягаюць неагенавыя бурыя вугалі, І геолагі ўжо адкрылі тры з гэтых радовішчаў: жыткавіцкае, брынёўскае і тонежскае, з агульнымі запасамі каля 152 мільёнаў тонн. Жыткавіцкае радовішча ў Гомельшчыне складаецца з чатырох адасобленых вугальных покладаў з сярэдняй магутнасцю пластоў ад 3 да 6 метраў на глыбіні залягання ад 27 да 33 метраў. Там акурат 47 мільёнаў тонн бурага вуглю знаходзяцца паводле ацэнак. І ўжо сёння можна будаваць кар'еры, здабываць гэтую каштоўную мінеральную сыравіну. Вугаль Жыткавіцкага раёну перагнойны, вельмі слаба зменены пад уплывам ціску і тэмпературы. Даследаванні паказалі, што жыткавіцкія вуглі прыдатныя для выкарыстання ў якасці паліва, прычым як энергетычнага, так і пасля брыкетавання камунальна-бытавога. Вугальны разрэз, калі ён будзе пабудаваны, можа функцыянаваць чвэрць стагоддзі і даваць да 2,5 мільёнаў тонн вуглю за год. Называючы гэтыя якасці тутэйшага вуглю, хачу сказаць, што ўсё ж большай павагай карыстаецца вугаль, які прывозіўся з Польшчы. Зараз у Беларусі ўжо вядуцца працы па падрыхтоўцы да прамысловага засваення названых мною радовішчаў жыткавіцкага і брынеўскага. Але там буры вугаль неагенавага ўзросту. А юрскія і каменнавугольныя, якія залягаюць глыбей, яшчэ застаюцца ў запасе для будучых пакаленняў і будучых тэхналогіяў. А на гэтым усё. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
3: Рацыя.ком.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды шадаю добрага настрою. Будзем разам на хвалях радыё «Рацыя». Наперадзе багата тэму. Казаць будзем пра палітыку, міжнародную, рэпрэсіўную, ды гендерную. І гэта тры асобныя тэмы. Тут у студыі Ўлад Грыневскі, перадаю прывітанне і запрашаю на праграму.
6: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
7: Прислухаемся, ды пошукаем элементы политичного троллингу. Хто кого? Один из наших суразмовцов нават каже 5-0. Такий лік. Сочим за політичною риторикою з Мінську относно Києва. А яна змінилася літерально після ядерних вичинів, які проводили в Білорусі сумісно з Росією. Дзвінка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більше утягуватися у війну Росії, ды після візиту Святлани Тихановської у Київ. Лукашенко і Зеленський у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх послухали, ды собрали коментарі.
8: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет.
7: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, таких не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко полторая давно. У іншом контексте на народном свете 5 червня у час рабочей поездки у Гарадинску в область прогучала подобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
8: Заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно: это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
7: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верифікаваць. На гэта звертаю увагу історик і політичний аналітик Александр Фридман. Історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
9: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. Ось, у Сполучених Штатах це дуже розповсюджено. Під час першого президентського терміну різні американські медіа якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп слухав або сказів інформацію. Інша кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший уровень. Що тичиться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема, але коли ми просто просочити ягоную політичну біографію, ще до того моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гэтых було різних заяв Лукашенки, які близько не відповідали речаїсності. Що-що, а про Лукашенку нельзя сказати, що це чоловік, який ніколи не хлусить, який каже тільки правду і завжди відказно ставиться до всього того, що промовляє. Ну ось у гэтым речищі, у гэтым контексті я успримав би і гэты заяви. Чому треба вірити чоловіку, який побудував тичну кар'єру, у тим ліку і на розповсюджуванні відовочно недокладної інформації?
7: Паўтараючы за расійцамі, Александр Лукашэнка расказаў, ды прыгадаў нібыта, што Уладзімір Зялэнскі ўжывае забароненае рышавае, а заява прагучала пасля таго, як і Зялэнскі добра затроліў Александра Лукашэнку.
10: Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
11: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
7: Так у своем YouTube-канале, когда я выказывание прокомментовал политик, забежанок пероходного кабинета и народных антикризисного управления Павел Латуш.
11: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет это, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да, президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
7: Политичный троллинг у своей риторики выкористовывает и Владимир Зеленский, пригадывая Анатолия Бедька. Політик з офісу Тетяни Ціхановської, ён, дарэчы, використовує спартивну термінологію, коментуючи гэта.
12: Політики мають право троліць когось, але гэта треба робіць з густом, це треба робіть пригожа, треба робіть так, каб яно альбо викликало усмешку. І от, наприклад, патролілі один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як гэта зробив Зеленський? З густом. Це, ну, було шиковано.
7: Гэтый момент пригадаємо.
13: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
12: Это звучало вельми пригоже, вельми моцно, и с усих пунктов гледжання, и по зместу, и по расстановці політичних акцентов. Лукашенко зробив это, пробачте, так, коли на него некоторые говорят колгасник, в дрянном сенсе этого слова, но это выглядало, ну, саправды так. Вельми грубо, неохайно. Тут, я думаю, что нават прихильники Лукашенко многие так скривились. Но выглядая так себе, мягко кажучи, недзе на задворках некий пьяный мужичок проснулся после вчерашнего, и вось Дуна нешта кажа. Аргентина, Ямайка 5-0. Тут Зеленский якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
7: Украіна змяніла сваю рыторыку адносна Мінска, дзе кіруе Александр Лукашэнка, калі раней яна была больш стрыманая, па прынцыпе не злаваць, цяпер больш агрэсіўная. На пятом годзе вайны, якую Расія вядзе ва Украіне, Александр Лукашэнка адзін і сёння саюзнік Пуціна.
14: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнтаў ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнтаў ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах правоў.
14: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються піратруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо уже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на дадзены момант. На великі жаль.
15: А чому вось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, абрали нейким чином, вось як быццам бы такая нейкая, не ведаю, спецаперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету? З чим гэта звязано? З тим, що молодые люди і треба нейк на їх впливати?
14: Беларускі гуманітарний університет має беларускі крані і був вельмі легкою кропкою уваходу для молодих беларусів і русак у Європу. Поступити його було доволі легко, поїхати вчитися так само. Вільня знаходиться вельми близько, і для молодих білорусів, білорусок, це був вельми добрий варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на едукацію. Яни спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну едукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
15: Так, эта ситуация у вас что и она уливается? Так, Европейский гуманитарный университет поведаляет про то, что студенты отмовляются учиться в университете, но але мало того, что люди отмовляются учиться в университете, то еще и переслед менавіта у Беларуси.
14: Такая ситуация на данный момент. Есть певная колькость студентов, которые вырешили покинуть университет, которые вырешили перейти в другие университеты Европейского связа. Але треба иметь на увазе то, что режим переследует за сам факт некой стычности с ЕГУ. То бок, навод, коли это выпускник 6-8 годовой давнины, все равно это может быть причиной переследу, и тому с нашего боку мы вельми моцно закликаем поклопотиться про свою безпеку и проследить, как не было никаких материалов, документов, подобаек, мейлов, связанных с университетом. Потому что это может стать причиной для пераследу.
15: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з пераатрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце?
14: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзіць пераатрусы, калі ўжо бываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info, або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чому до вас можуть прийти, до чого можуть причепитися і сховати гэта. Ми, як представництво по молодевій політиці і студентству, у випадках необхідності індивідуально консультуємо студентів і студенток на конт переводу у інші університети Євразв'язу. До нас можна звертатися. Можна звертатися на мейл, який указаний на платформі «Гэта молодь» або про безпечну форму на платформі.
7: Гэта некаторыя з мераў, які можуть пропонувати представники об'єднаного переходного кабінету, каб забезпечиться. Поводили Грахоўскага, кожний випадок переследу розглядається індивідуально. Об'єднаний переходний кабінет допомагає знайти вийти з конкретної ситуації.
16: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для пресы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
7: Наперадзе пытаем госцю, у Беларусі пашыраюць паўнамоцтвы Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Як кажа экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць, але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендэрнай палітыкі ў Мінску.
6: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
16: Пагутарам, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва. Называецца гэта вельмі файна Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць нейк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэо, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць: "Ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш?" Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтай рознай макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
17: Но вы закранулі вельмі цікавае пытанне, і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі, і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады як быццам не важна, як там жанчына працуе, чы годная яна асоба ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не проста там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць. Ну, на самой справе вельмі шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта лі патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
16: Ну так, і ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася, і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве існуе, гэта атрымліваецца грамадства прымушае
15: прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
17: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны, ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас. Яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам. А між іншым, гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі ў адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывём вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці усе гэтыя патрабаванні слушныя, можа яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць, можа яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы. Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
15: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжы, а мужчына, калі захоча, таксама можа зрабіць сабе макіяжы, хто яму перашкаджае.
17: Ну, я думаю, што калі проста казаць. Трохі нормы ўжо мяняюцца, вось калі прывозілі гэты стары анекдот, я ўсё ж такі спадзяюся, што ён ўсё ж такі састарэў ўжо. Канешне, дынаміка ёсць, дынаміка, пазітыўная дынаміка ёсць, але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
15: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый у выраўноўванні сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вось бачыце, ёсць саветы, зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта да паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
17: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендэрная палітыка. І што наогул слова гендэр гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендэрная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендэрнай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 – гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
15: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэты савет.
17: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
15: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендэрную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
17: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендэрнай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка, і там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністскіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну вось усе гэтыя псеўданедзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць нашая беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Незразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі. Але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці. Другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
16: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Спадарыня Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на ўвазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендэрныя квоты, а
15: А потом меня вельми здивила ситуация, когда выборшая комиссия выдала рекомендацию одному со спису, бо аккурат у них были гендерные квоты, порушенные у інший бок. Мы, звичайно, прозвучалися, что больше жанчин, чем все мужчин, а у них там отрымалось, что жанчин было больше, чем мужчин, и выборшая комиссия сказала, что мусите направить эту ситуацию и трошечки больше себе мужчин додать, бо трошечки уже перекосы этой гендерной квоты не вырашаются вось у інший бок. Я про это. Ці это питание увогуле гендерное на этом этапе у Беларуси может неким чином саморегуляваться без неких квот, без подыходу, без загадов и так далее?
17: Я притримливаюся меркавання, что квоты – это добрый инструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці саморегулявання, то тады мы будзем гэтые праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі увесь час трэба тлумачыць, калі увесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І запавольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз? Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшыя, павінны думаць, ну вось можа там нашы унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну, а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендерныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтыя фракцыі, дзе калі б не гендерныя квоты, ну там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што, ну, як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент – гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму, ну, абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю «Ladies Fest», «Дамы наперад». Я правіла нашым слухачам яе паглядзець, яна менавіта такая, не толькі камедыя, нават там такая сатыра ёсць, паказвае, што калі памяняць месцамі мужчын і жанчын, то, аказваецца, мы ў некім такім абсурдным свеце аказваемся. Але калі мы глядзім, напрыклад, на тое, што ў саветах дырэктароў мужчыны, а жанчыны на значна ніжэйшых пазіцыях альбо там на пазіцыях прыбіральшчыц, то тады нам здаецца ўсё правільна, ўсё як бы нармальна, як бы свет такі ёсць. А калі яны мяняюцца месцамі, ну, мы задумаемся, аказваецца, а чаму так?
15: Так само, як падсумаванне, зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да Дня горада, будзе там конкурс касцоў, і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекрасного пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум пачаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта ж там такі савецкі.
17: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве па сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну можа таким нормальным, не тое, что это там было 5 годов тому нормальным. Так, это состарело, и вот, бачите, мы с чего починали, как бы тем и заканчиваем. Вы сказали про то, что с одного боку жанчинам, ну вот такие комплименты про то, что вот вы там прихожейшая частка человечества, а починали вы с того, что за этой прихожостью стоит великая праца, что коли треба просынаться, значит...
15: И потребование этой працы.
17: Так, так, что это не то, что как бы цем бы женщины нараджаются значно больше пригожими за мужчин, а за этим стоит их праца, за этим стоит выдатки их часу, их гроши. Лепей бы, конечно, женщины, я б не ведаю, за эти гроши поехала у некое подороже, альбо там, не ведаю, там у театр пошла, альбо там, ну, просто отпочила, может, у той час, коли, значит, и она там сидит, десь, там у прихмахерской, альбо еще там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці. Закон гэтых комплиментов тебе ставить на место, показывают твое место. Вот ты как быцем бы такая пригожая, але ну вот ты пригожая. Тому, ну якая там праца у совете директоров, якое политическое представительство, вот значит займися тем, для чего мы тебе вызначили. Позитивная дискриминация, я нам можу гучать пригожа. Ну ж сегодня ж вельми редко, коли хтось говорит жанчинам, там вы не здорово, вольные, вы там дурные, вы там не справитесь. Не, говорится про то, что это занадто тяжко для вас. Мы вас, значит, от этого обороним. Вот вы такие пригожие, вы лепи упригоживаете наше житё. Але это ж, ну, все только слова. И женщины на самой справе вырашают вельми шмат проблем, але вот менавито под гэтыми, як быцем бы, пригожими словами.
18: У Беларуси зараз больше актив напрасовуюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць. Прыпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
19: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование главных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
2: Радио

Аня Домбровская на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю усіх, хто можа толькі да нас далучыўся. Я сапраўды, я думаў, штосьці, ведаеце, такая тэма, некая пятніца, ведаеце, штосьці там хтосьці думае пра некія пабы, пра некія там рэстарацыі, штосьці яшчэ. А думаю, не. Я сапраўды, мне нагадалі, што я даўно не расказваў пра гарбаты. Вось штосьці, вось кава. Што ты, кажаш, з гэтай кавай носіся, як шалёны? Ну, не, сапраўды, не, проста кава даволі цікавы напой. Я так не скажу, што я яго п'ю, так, ведаеце, нон-стоп. Не, часамі я да яго вяртаюся, але цікавы напой, і мне вельмі цікава, калі яго ўжо даследуюць ўжо канчаткова. Але, бачце, канца і краю не бачна, не бачна фіналу гэтай гісторыі. Гарбата таксама напой цікавы, і не магу сказаць, што яна вельмі даследаваная, як мне падаецца. І вось, можа, некаторыя факты, якія буду зараз вам, пра якія буду зараз вам расказваць, можа, вы не ведалі пра гэта. А можа, ведалі. Я сапраўды тут цяжка мне штосьці сказаць. Сапраўды, вядома, што гарбаты, усе віды, іх там гэтых відаў гарбат, я нават там пералічваць вельмі цяжка. Не тое, што ў кава, там, ведаеце, арабіка, рабуста, ну і штосьці дарагое. Усе віды гарбаты багатыя на антыаксіданты, але гарбата зялёная асабліва насычана гэтымі вось карыснымі злучэннямі. Ну, а антыаксіданты, калі вы не памятаеце ці не ведаеце, дапамагаюць змагацца з акісляльным стрэсам у арганізме і могуць зменшыць рызыку развіцця хранічных захворванняў. І зялёная гарбата багатая на кацехіны, антыаксіданты, якія могуць дапамагчы паменшыць масу цела і падтрымліваць здаровую вагу, калі вы не ведалі, калі ласка. Даследаванні паказалі, што ва ўдзельнікаў, якія пілі гарбату з высокім утрыманнем кацехінаў, двойчы на дзень зменшыўся аб'ём тлушчу на жываце ў сярэднім амаль на 2 сантыметры, а вага знізілася на кілаграм ажно. Не, ну калі чалавек важыў 150, а зараз 149, ну, канешне, не заўважна, а калі 50 і 49, о, ўжо заўважна. Спалучэнне кацехінаў і кафеіну паскарае абмен рэчываў і спрыяе спальванню тлушчу. Зялёная гарбата дапамагае палепшыць памяць, засяроджанасць і зніжае трывожнасць дзякуючы камбінацыі кафеіну і элетэаніну. Элетэанін запавольвае усмоктванне кафеіну, змягчае ягоныя пабочныя эфекты, такія як нервовасць, і сумеснае дзеянне гэтых рэчываў паляпшае канцэнтрацыю ды яснасць розуму. Гэта плюс, канешне, гэта плюс. Злучэнне ў зялёнай гарбаце, у чорнай таксама, дарэчы. У чорнай, ну, адзін той жа куст, шаноўны. Злучэнні ў зялёнай гарбаце паслабляюць крывяносныя сасуды, што можа зменшыць крывяны ціск, хоць эфект умераны, рэгулярнае ўжыванне зялёнай гарбаты можа палепшыць усё ж такі здароўе сэрца. Антыаксіданты зялёнай гарбаты дапамагаюць кіраваць узроўнем халестэрыну. Даследаванні паказалі, што рэгулярнае спажыванне гарбаты запавольвае зніжэнне ўзроўню так званага добрага, запавольвае зніжэнне. Вось, гэта важна. Добрага халестэрыну з узростам і зніжае ўзровень так званага дрэннага халестэрыну, дзякуючы тым самым кацехінам. Ужыванне зялёнай гарбаты звязана з больш нізкай рызыкай развіцця некаторых відаў раку, уключаючы рак эндаметрыя, стрававода лёгкіх, пражніны рота і яечніка. У поліфенолы ў гарбаце абараняюць клеткі ад пашкоджанняў, якія выклікаюць рак. Зялёная гарбата паляпшае адчувальнасць да інсуліну, дапамагаючы рэгуляваць узровень цукру ў крыві і зніжаючы рызыку развіцця дыябету другога тыпу. Даследаванні паказваюць, што зялёная гарбата можа знізіць рызыку развіцця хваробы Альцгеймера, дзякуючы сваім антыаксідантным уласцівасцям. Не вылечыць. Вось, але знізіць рызыку развіцця. Ужыванне не менш за 3 кубкі зялёнай гарбаты ў дзень можа знізіць рызыку інсульту ажно на 20%. Гэты эфект узмацняецца з павелічэннем колькасці спажыванага напою. Але там, ведаеце, галоўнае не перапіць. Рэгулярнае ўжыванне зялёнай гарбаты можа палепшыць стан здароўя пражніны рота. Дарэчы, чорнай таксама тычыцца. Высокі ўзровень поліфенолаў дапамагае прадухіляць захворванні парадонта і пражніны рота. Ну і даследаванні паказалі, што спажыванне зялёнай гарбаты звязана з больш нізкай рызыкай смяротнасці ад усіх прычын, у тым ліку сардэчна-сасудзістых захворванняў, раку і рэспіраторных хваробаў. Нават умеранае спажыванне гарбаты зніжае агульную рызыку смяротнасці, асабліва у жанчын. Дзе вы такі спіс знойдзеце ў піве? Ось. Таму піва не такое карыснае. Не, ну, зноў такі, меня цягне, бачыце, на некую такую пятнічную тэму. Але ўсё ж такі, ну, зялёная гарбата, гэта
Гэта добра, гэта факт. Але калі вось адкрыць інтэрнэт і паглядзець, колькі там гэтых відаў, колькі там гатункаў, і не толькі зялёная, але і чорная, і все тыя пуэры там. Страшна. Я вось недавно недзе бачыў такі невялічкі артыкул пра тое, што можна дасягнуць ну такога нават ап'янення, блізкага да алкагольнага ап'янення ад некаторых там відаў гарбаты, пэўнай гарбаты пры там пэўным заварванні. Карацей кажучы, там цэлая навука проста, а не тое, што ведаеце, там гэты пакетик у кіпень кінуць. Это ўжо не то, это не то.

Coldplay на хвалях беларускага радыё Рэдцы. Абяцаў вам пра надвор'е расказаць, шаноўныя. Ну, чаму не? Абяцаў, трэба расказваць. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 13 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты. Пахмурна з праясненнямі, у многіх раёнах дажджы, ноччу на большай частцы Меншчыны ды Віцебшчыны дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі туман, вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-заходні, умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, па захадзе халадней 5-7 тепла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 14 па поўначы да 23 па поўдні рэспублікі. Атмасферны ціск будзе падаць. 14-15 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. У нядзелю 14 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём па захадзе пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 21 тепла. У панядзелак 15 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 11, а максімальная днём ад 13 до 20 тепла.

0: шоу.
1: Падпівалі? Я падпівал. Океан Ельзи на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Можа, адна з тых песень увогуле, пасля якой пра гэты гурт загаварылі. Такі стрэл быў. Але, можа, я памыляюся. Не, ну, можа, у маёй гісторыі, вось уласнай, так і было. А у кагосьці, можа, было інакш. Вітаю, шановныя, пятніца сёння на календары 12 чэрвеня. Хвалі беларускага радыё Рэцэ. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас будуць Юту, Кася Кавальска, без назвы, ТБН, каму як больш падабаецца, Дзецюкі, Брайан Адамс ды іншыя. Ну і што? Я раскажу вам даволі цікавая, насамрэч, інфармацыя. Пагаворым пра шчасце. Некаторыя нават не ведаюць, што гэта яшчэ можа, а некаторыя ўжо, можа, забыліся, што гэта такое. Кажуць, што шчасце немагчыма купіць, але, псіхолагі запэўніваюць, што ўсё ж такі некаторыя пакупкі могуць зрабіць нас больш шчаслівымі. Вось пра гэта мы і пагаворым.

Міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш-міш
цікава, чому не? Чому не? Я про щастя абяцаў вам расказаць, шановнае спадарства. Ведаць бы, як яно выглядае, гэтае шчасце, але калі даведаюся, канешне, раскажу. Дык вось, кажуць, што купіць шчасце немагчыма. Ну вось ёсць такое. За грошы шчасце не купіш, кажуць яны. Але навука сцвярджае, што пэўныя марнаванні могуць прыкметна палепшыць наш дабрабыт, можа наблізіцца, дапамогуць да шчасця. І вось прыведзены 10 навукова абгрунтаваных пакупак, якія здольныя павысіць нашае шчасце і палепшыць якасць жыцця. 10 навукова абгрунтаваных. Але тут, ведаеце, так, не будзе, там жа, купіце 4 кілаграмы, там, не ведаю, там, брокалі, напрыклад. Не. Тут будзе так, крыху, ведаеце, так, як кажуць, самілье, я кажу, акругла будзе, акругла. Пакупкі заснаваныя на ўражаннях, вось, на першым месцы, але я не ведаю, то ёсць тут вось гэтая градацыя ці няма, але пакупкі заснаваныя на ўражаннях. Што гэта? Даследаванні паказваюць, што марнаванне грошай на ўражанні прыносіць больш шчасця і задавальнення, чым купля нейкіх матэрыяльных рэчаў, і навукоўцы сцвярджаюць, што такія пакупкі становяцца часткай асобы чалавека і ўмацоўваюць сацыяльныя сувязі. Што менавіта, але ну вось, 10 навукова абгрунтаваных. Гэта адна з іх. Інвестыцыі ў сацыяльныя сувязі. Сацыяльныя сувязі вельмі важныя для шчасця і псіхічнага здароўя. 80-гадовае даследаванне Гарварда паказала, што добрыя адносіны з'яўляюцца ключом да шчасця і даўгалецця. Інвестуйце ў прадметы, якія спрыяюць якаснаму баўленню часу з блізкімі, напрыклад, настольныя гульні, ага, кухонныя прыналежнасці ці спартовае абсталяванне. Вось, ёсць некая канкрэтыка. Фітнес і фізічнае практыкаванне, рэгулярная фізічная актыўнасць, як вядома, паляпшае настрой. Даследаванне амерыканскага часопіса прафілактычнай медыцыны паказала, што фізічнае практыкаванне могуць быць гэтак жа эфектыўнымі, як і медыкаменты ці тэрапія пры лёгкай і ўмеранай дэпрэсіі. Вось. Ну, то бок там абанемент, напрыклад, у спартовую залю. Але не ведаю, ці спрацуе, ці не спрацуе. Кажуць, што спрацуе. Сродкі для паляпшэння сну. Якасны сон неабходны для фізічнага і для псіхічнага і фізічнага здароўя, дрэнны сон звязаны з памяншэннем шчасця і падвышанай рызыкі дэпрэсіі. Інвестыцыі ў прадукты, якія паляпшаюць сон, могуць значна павысіць ваша агульнае самаадчуванне. Вось супраць храпа штосьці купіць трэба. Ну, мне кажуць, храплю, але не ведаю. Я не чую. Асабістае развіццё. Таксама штосьці трэба з гэтага. Асобасны рост спрыяе задаволенасці жыццём, і даследаванне паказала, што людзі, якія актыўна займаюцца асобасным развіццём, паведамляюць пра больш высокі ўзровень дабрабыту. Што менавіта купіць? Не сказано, думайте самі. Пакаёвыя расліны. Во, ёсць канкрэтыка. Уключэнне раслін у жылую прастору паляпшае настрой і змяншае стрэс. Даследаванне часопіса фізіялагічнай антрапалогіі паказала, што ўзаемадзеянне з пакаёвымі раслінамі лірыка змяншае фізіялагічны і псіхалагічны стрэс. Інструменты для падзякі таксама. Вось вельмі цікавая пакупка. Практыка падзякі павялічвае шчасце і задаволенасць жыццём, і даследаванні паказваюць, што вядзенне дзённіка падзякі садзейнічае аптымізму і паляпшэнню сну. Ну, то бок, трэба дзённік падзякі купіць, значыць. Сродкі для медытацыі. Практыкі медытацыі і ўсвядомленасці змяншаюць стрэс і павялічваюць узровень шчасця. Даследаванне часопіса Yama Internal Medicine паказала, што медытацыя ўсвядомленасці дапамагае зладзіцца з трывогай і дэпрэсіяй. Я не ведаю, што трэба купіць для медытацыі. Ніколі не медытаваў. Неважна. Кнігі і навучальныя рэсурсы. Вось, ёсць канкрэтыка. Навучанне на працягу ўсяго жыцця звязана са шчасцем і кагнітыўным здароўем. Даследаванні паказваюць, што чытанне развівае эмпатыю, сацыяльнае ўспрыманне і эмацыйны інтэлект. Інвестуйце ў кнігі, якія адпавядаюць вашым інтарэсам ці падахвочваюць да новых ідэй. Вось, гэта зразумела. Ну і прадметы, якія выклікаюць смех.
Што купіць, не ведаю. Смех лепшыя лекі, гэта вядома. Даследаванне, апублікаванае ў часопісе Neuroscience, паказала, што смех вызваляе дафамін, як вядома, нейрамедыятары, які звязаны з задавальненнем да ўзнагароды. Якія прадметы выклікаюць смех, я не ведаю. Для кагосьці наведанне секс-шопа выклікае смех. Ну, ёсць такія, я ўпэўнены, ёсць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах. Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия використовувала вагнерцев у так званом теневом флоте. У Городинской области пройдут сборы с уделом военно-обовязанных громадян. Выстава пивонов отбывается у Национальном ботаничном саде Беларуси.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Поводле сумесной працы европейских расследовательских центров российские улады выкарыстовывали узброенных аховников, у тем лику былых бойцов приватной войсковой компании «Вагнер» на танкерах так званого «теневого флоту» для контроля за международными экипажами и за обеспечением працы схем об иходу санкций. Журналисты высветлили, что аховники звычайно подымались на борт после проходжения Суэцкого канала и сопровождали судны до российских портов Усть-Луга и Приморск, а затем вертались тем же маршрутом. На кожным танкеры, як правило, працавали два аховника, якія неслі вахту пазменна. Паводле сведчанняў мараков і саміх аховнікаў, яны мелі асобны статус на судні, кантралявалі працу каманды і капітана, а таксама сачылі за выкананнем устаноўленых правілаў падчас рэйсаў. Расследаванне таксама адзначае, што з пачатку бягучага года Расія пачала змяншаць колькасць прыватных ахоўнікаў на танкерах, адначасова павялічваючы долю расійскіх капітанаў і экіпажаў. Паводле аўтараў матэрыялу, цяпер каля 90% капітанаў такіх суднаў з'яўляецца грамадзянамі Расіі, а частка танкераў пераходзіць пад расійскі сцяг і атрымлівае суправаджэнне расійскіх вайсковых караблёў. У Гарадзінскай вобласці 17 па 26 чэрвеня пройдуць планавыя вайсковыя зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Пра гэта паведаміў ваенны камісар Гарадзінскай вобласці палкоўнік Ігар Хадароўскі. Падчас збору жыхароў рэгіёна загадзя папярэджваць пра магчымыя павесткі, рух вайсковай тэхнікі, а таксама пра часовае абмежаванне руху на асобных участках дарог. У некаторых раёнах таксама могуць быць чутныя гукі вучэбных выбухаў і стрэльбаў. Гэта частка трэніровачных заняткаў. Падкрэсліў ваенны камісар Гарадзінскай вобласці Ігар Хадароўскі. Беларуско-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамагчы аплаціць арэнду офіса ў Кіеве. Цытата: «Офіс – не такая папулярная рэч для данатаў, як перагон аўтамабіляў, генератары ці гуманітарная дапамога. Аднак памяшканне, якое грае ролю штабу, неабходнае для эфектыўнай працы арганізацыі. Там мы працуем і арганізоўваем всё, што робім», – кажуць валанцёры. Рэквізіты для падтрымкі можна знайсці ў телеграм-канале беларуска-украінскага валанцёрскага цэнтра «Сустрэча». Центр беларускай культуры ў Беластоку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельніку чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Центра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк.
4: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Усе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраныя праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
3: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы у Цялушках. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыі падляшскага спеву. У Цэнтральным батанічным садзе Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі у Мінску адбываецца выстава півунаў, і яна працягнецца да 14 чэрвеня. Наведвальнікам пакажуць рэдкія гістарычныя гатункі, новыя дасягненні селекцый, а таксама разнастайныя касачы. А сёння і заўтра будуць працаваць кансультацыі спецыялістаў па даглядзе за раслінамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне. Нагадаю, п'ятниця сьогодні на календарі 12 червня. Гэта хвалі Беларускага радіо Рэца. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычна-інформаційная гадзіна. Тут о Торвальд, Містер Біг, так само Феріс Уилл, Pretty Reckless ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам п'ятніцы малавата. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ЭФМ.

0: Радіо
1: Рація. Сім'ятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
4: Цитатник.
3: А з телефонами?
4: Довідник.
3: А книжка для записів?
4: Нататник.
3: А нататник з нагодами?
4: Нагодник.
3: Нагоднік.
5: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 12 червня. У такий ж день 1849-го американський винаходник Льюіс Хаслет запатентував противогаз. У патенті ягоне винаходство називалося льогачним протектором і складалося з блока з клапанами на удих-видих і войлочного фільтра, який був подлучений непосредньо або праз трубку до гэтага блоку. Але найбільш активна праця над удосконаленням сродкаў оборони дыхальних органів чалавека почалася у період Першай сусветнай войны.
3: Нагоднік.
5: 12 червня 1897-го Карл Элзенер запатентаваў знакамітый швейцарскі армейскі нож. Як вядома, гэта шматфункцыянальны складны нож, абсталяваны клінком і некалькімі дадатковымі прыладамі. І хоць нож мае назву армейскага, ён ніколі не выкарыстоўваўся ў швейцарскай арміі як зброя, а хутчэй як дапаможны інструмент. Яшчэ ў 1891 годзе Карл Элзенер, уладальнік кампаніі па вытворчасці хірургічнага абсталявання, даведаўся, што кішэнныя ножы для швейцарскай арміі робяцца ў Нямеччыне. Ён вырашыў змяніць гэтае становішча і з гэтай мэтай заснаваў асацыяцыю швейцарскіх нажоўшчыкаў. Элзенер пачаў працу над папярэднікам сучаснага швейцарскага армейскага нажа, які быў названы ім салдацкі нож. Асноўнай ідэяй было сумясціць кішэнны складны нож і адвёртку, якая стала неабходная швейцарскаму жаўнеру разам з прыняццём на ўзбраенне новай вінтоўкі, якая патрабавала адвёртку для разборкі. Першы падобны нож быў абсталяваны клинком, отверткой, открывалкой для консервов и шилом. Гэты нож был закуплен швейцарской армией, але Элзенер протягивал удосконаление и у 1896-м, после 5 годов напруженной працы, створил нож, у якого с кожного боку было по клинку. Специальный спружинный механизм утрымливал их, при этом одна и та же спружина подтрымливала ободва клинка, что з'являлось нововведением у той час. Подобная прилада дозволила подвоить колькость корыстных инструментов. Элзенер, акрамя другого клинка, дадаў штопар, а 12 червня 1897-го запатентаваў сваю новую прыладу.
3: Нагоднік.
5: 12 червня 1979-го амерыканскі раварыст і дэльтапланерыст Брайан Ален пераляцеў праз Ла-Манш на мускулалёте, лятальным апараце, у якога і ўзлётны разгон, і далейшая праца забяспечвалася мускульнай сілай ног пілота, які круціць педалі на кшталт роварных. Мускулалёт Госсамер Альбатрос – даваны амерыканскім інжынерам Полам Макрыдзі пры даволі моцным сустрэчным ветры пераадолеў адлегласць у 35 820 метраў за 2 гадзіны і 49 хвілін.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Композитор Алалью Моралес, які быў сынам гішпанца і шведкі, усё жыццё пражыў у Швецыі, аднак пры гэтым пастаянна клапаціўся пра сваю малую радзіму, дзе і нарадзіўся, пра Альмерыю. Прынамсі, заснаваў у Швецыі гішпанскае таварыства, перакладаў гішпанскія п'есы і пры гэтым аддаваў пашану арабскім матывам у сваёй творчасці. Таму, каб зразумець сакрэт майстэрства вялікага кампазітара, я прапаную зноў наведаць Альмерыю, адкуль нядаўна павяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, каб яшчэ раз акунуцца ў гэты край і зразумець ягоную таямніцу. Тому сегодня у передачи «Рацию по дорожах» вас вітают.
3: Воля Шемашка.
2: И Юрий Ляшчинский.
3: Ты питала, про какие слова я знаю?
2: Да.
3: А, про, ну, какие подставовые слова? Тинто. То думаю, что люди будут ведать, что такое. Бланко. А, то уже два слова есть, что есть. Ну, и все иншее. И «Ваньямос компаньерос». Это такая песня была, такая с первых 10-15 годов, что правда не про Альмерию, але про Испанию, про Балеарские островы. Это «Ваньямос компаньерос». «Ай уна нуэва музыка эн ла цюдад сальто». Сальта. І што робім далей? Адаланте. Значыць, пашлі.
2: А што ты скажаш на нацыянальную кухню? Бо зараз так назіраецца, што ну, ў прыбярэжных раёнах ёсць праблема з рыбай. Наколькі там увогуле прадстаўлена рыбнае меню?
3: Рыбнае меню прадстаўлена вельмі моцна. Так што пры кожным абедзе, пры кожным сняданку была рыба, і то ў рознай постаці. Гэтыя фрукты ди маре былі розныя, былі рыба. Толькі рыба хутчэй за ўсё вараная альбо вараная на пары. Не такая смажаная, як то ў нас так прысмажыць. Рыбы марскія. Ну, марскія. Не Рачылі я не з вазёраў, толькі з мора. Ну, таксама тыя фрукты ді мара, вядома, што яны толькі з мора. Ёж гэта было. Але ежа перш-наперш, то такая была турыстычная, ці, скажам, такая характэрная для гатэлю. Хаця, праўду гаворачы, гэтай рыбы было шмат. Гэтага мяса таксама было шмат і такого даволі інша, чымсь, скажам, можна сустрэць тут. Не такого цяжкога, як у нас. Асноўнае, скажам, што кідаецца ў вочы ў гэтых абедах і не абедах, і іспанскіх, чи сняданках, чи ввогуле. Калі ти заходзіш на обед, наприклад, не, то ти не отримліваєш ніякий там салат грецький, чи щось чи таке, хтось чи тобі робить, чи то. Ти сам маєш компоненти, інгредієнти, і ти сам робиш. Возьмеш кришку перчику, кришку цибульки, кришку помідору, огурця, може, що тебе ще, олівки, чорні, зелені, і сині, ні, ще їх нема, і інше. Оліви додаєш, і воцат полієш. Ну, гетим сам робиш, сам компонуєш, можна чогось більше додати, а часнику так само можна додати, бо часнику много, так сама ёсць. О, ну, то тутай можна самому быць чараўніком на кухні.
2: Ну, гэта важна. Але вядома, што, канешне, ежа ўплывае на людзей, то што ты раскажаш пра мясцовае насельніцтва? Наколькі можна зразумець, напрыклад, што это жыхар Альмеры, ці ўвогуле гішпанцы мала чым адрозніваюцца?
3: Адрозніваюцца, бо не такія тоўстыя, як мы, прынамсі, як я. Ну, жанчыны то па-рознаму бывае, але, скажам, мужчыны худзейшчыя, чымсьці тут така людзі ў нашай зоне, скажам, у нашай зоне кухні.
2: І, а чым там народ займаецца ўвогуле? Чым, дзе працуе?
3: То я, ведаеш, я быў у турыстычных мясцінах, ну, скажам, гэта Пампаньера, гэта 322 жыхароў усяго жыве. Та такі беленькі горад на ўзгорку высокі мне, і апрача таго, то тыя краявіды цікавы. Ну, там крамы і самыя крамы. Прадай, купі, прадай. Белы горад, усё на бела памалявана. Гэта даволі істотна. Былі ў фатурыі, значыць, гэта такая хатняя, невялічкая фабрыка, але такая хатняя гаспадарства, дзе аліву рабілі. Ну, аліўкі то як бы другая частка была, але перш-наперш аліву. І розныя мы маглі пакаштаваць гэта, скажам, свежае, гэта зялёных, гэта ж чорных алівак, гэта такая двухгадовая, гэта з дадаткам памідораў сушаных, гэта ж яшчэ якая ж такая шэсць гатункаў алівы можна было набыць, вядома, гэта плюс іншыя сувеніры. І былі таксама ў масарні, вялікай масарні, дзе славіцца славута іспанская, гэта ёсць хамон серано іберіко і хамон серано. Хамон серано но гэта адносіцца да Альмерыі чи да Андалузіі, хучай за ўсё, а хамон серано іберіко гэта да цэлай Іспаніі. Яна нічым не розніца, толькі назовам. І там былі ў гэтай масарні, дзе нам паказалі гэтыя шынкі вялікія, такія як то кунь па-нашаму вісіць, скажам, з тысячу, ты не ведаеш што, як і чаму. Але у Ганіёна. Чаму, наприклад, такое штось, ну, гэта, боже, не добрае слова, чи не добрае, як бы, цяпер сказане, але скажу. Чаму мухи не лезуць на гэтія шынкі? Тож яны мухи ўсюды лезуць, не? Чаму яны не лезуць?
2: Сапраўды цікава. А чаму?
3: О, бо гэта вялікі працэс, каб зрабіць гэты гамон. Гэта не толькі ўзяў шынку, павесіў, яна табе сохне, скажам тое. Яна сохне, што праўда, ў тэмпературы такой ніжэй 20 градусаў. Не, дарэчы, вогуле тая масарня была на вышыні 1500 метраў. То само сабой уже было халадней. Потым яе абрабляюць у розныя спосабы і тэрмічныя, і нетэрмічныя, і, скажам, і кшталт робяць тое, што і вогуле кожная павінна мець 15 кілаграмаў, ну, 16 максимум, 14 з паловай мінімум, такая штуць кожная, так само кожны выгляд, вага, і яшчэ яе смаруюць нейкім жырам, такім тлушчам, які адпіхае усялякія тыя...
2: Але гэта не парафін, не?
3: Не, гэта нармальны жыр, які трэба есці, можна есці яго, можна, бо гэта кроіца, гэта да яды, можна гэта есці, і, але ёсць такі, ну, тлушч, які, скажам, гэтыя ўсе насякомыя знеахвочвае, і там сапраўды ніякіх мухаў не было, ну, і нас пачаставалі гэтымі хамонамі, можна было купіць, вядома, хамон па добрай цане, для іх добрай цане, бо для нас, турыстаў, гэта была горшая цана, плюс тінто, значыць, віно. Чырвонае, сухое.
2: Ну, вось і глядзі, віно, смачная ежа, сонца, мора, белы горад.
3: І шкадую, што толькі так коротка там быў. Ну, а хацела, щоб яшчэ даўжэй пабыць.
2: А людзі там радасныя ўвогуле на вуліцах? Як
3: О,
2: там жывуць?
3: Радасныя ўбачылі турыстаў, то ўжо радасныя былі, што хтосьці ўвогуле прыехаў, бо пустыня была пустэча, ўвогуле пустое. Як на здымках паказваў, ну то ж там нікога няма на пляжы, там вон двое чалавек стаіць, то якія ўкраінцы былі, да, каб цікавей было, пэўна, якія чорнарабочыя. А можа, расейцы былі.
2: Таму, напэўна, ты параіш так, куды павяртацца і наведаць гэты цудоўны край.
3: То ведаеш, там нібыта невялічкі край, бо гэта ёсць правінцыя ці рэгіён у вялікай аўтанамічнай правінцыі гэтай, ну, Андалюзія. Андалюзія, дарэчы, па колькасці жыхароў, то толькі як у Беларусі, там больш за 8 мільёнаў, амаль 9 мільёнаў жыхароў жыве. Ну, плошча яна меншая за Беларусь, але больш населеная, ну, такія гарады, як Севіля, Кордоба, Цігуэла, ці Малагэнія, Малага, о, то там знаходзяцца. Але Альмерія гэта меншая правінцыя, гэта частка правінцыі, гэта тая правінцыя, дзе ёсць гэтыя вялікія горы Альпугара. Гэта я называецца Альпугара. О, гэта такая верхня, дзе высокія горы, гэта тая правінцыя, яна, скажам, у Альмерыі і ў правінцыі Кардоба знаходзіцца. Ну, я яшчэ магу дадаць, што, скажам, тут апрача гэтай гораў, які для мяне цікавыя, то там нейкая крыніца, дзе святая крыніца, людзі бралі воду той з крыніцы, пілі, бо яна такі мела... скажам, карычневы колер. Ад чаго? Ад жалеза, бо шмат жалеза ў гэтай было. І яна нібыта дапамагала, таксама нейкім людзям дапамагла, якія здаравелі ў 13 стагоддзі. І ад гэтага часу там і капліца з'явілася, і людзі моляцца, і можна браць гэтую ваду, і можна піць гэтую ваду. І я ўзяў гэтую цэлую, набраў бутэльку вады і піў яе. Сапраўды, такая вада, якбы шмат жалеза там было. А ці дапаможа? Пэўна, дапаможа. Калі чалавек верыць, то ўсё дапаможа. Але не толькі гэтае. Ну, гавару, то і аліўкі, і гэтая масарня вялікая, і высокія горы, скажам, і гэтая цудадзейная вада з крыніцы. Але і што яшчэ? Але яшчэ, скажам, ёсць натуральны нацыянальны парк. Сьерра-Невада гэта натуральны парк, нацыянальны парк, не? Іншым нацыянальным паркам там у ваколіцы, у гэтай Альмерыі ёсць Капо-де-Гате. Капо-де-Гате, значыць, ну, так называецца якіш там рэгіон, над самым морам, дзе і жывуць птушкі балотныя, водна-балотныя, але ўжо не тыя птушкі, якія пралятаюць, хаця буслоў таксама там бачылі, але яны не спыняюцца там, яны далей лячаць, не? Флемінгі, напрыклад, чырвоныя флемінгі. Адкуль колер чырвоных флемінгі? А то ж яны прыродна не павінны быць чырвоныя, бо прыродна парода, іх ёсць адна, белыя флемінгі, яны чырвоныя. Ад таго, што чырвоную яду, некая яда была такого чырвонага колеру, і яны становіліся больш чырвонымі. Так што, Оля, калі папеш віна чырвонага тінта, то таксама пакрачнееш.
2: Ну, хіба што калі я фламінга, але, напэўна, все ж такі не.
3: А, можеш паспрабуй, ну, так.
2: Але твой розповідаць, сапраўды намаляваў вельмі прыгожы край, куды хочаце таксама наведаць. Я спадзяюся, што ўсе мы, слухачы, калі-небудзь пабываюць у гэтых цудоўных краях.
3: Jeszcze warto tu jeszcze dodać, to tam u tej, skażem, Almerii wielmi charakterny taki symbol tego wszystkiego to jest indago. Indago to taki człowieczek, jaki ma ręki nad głową razem związane. Je to po prostu narysować i to tak jakby taki talizman i bierze jak suwenir z niejakiej dumkiej, komuś ci trzeba podarić, kab pożadani spełnili się tego, jaki otrzymaje to w podarunku. O. I tak to już. I to takie suweniry, a tu przywożą od różnych krajów, różne suweniry, a tu przywożą to je indalo, indalo. O, tak to nazywa się tak po prawdzie.
2: А ось цікаво, чим відрізнюються місцеві ландшафти, на твій погляд?
3: Місцевий ландшафт – це перш-наперш, коли їдеться такою супердорогою автострадою, ну то відомо, що з лівого і з правого боку можуть бути гори, або з одного боку є море, а з другого – гори, високі гори. Це цікаво, тепер акурат початок літа, то акурат було зелене все, але був такий блискучий колір, думали, що це таке, море вже почалося, ні, говорить, це тепліці. Так много цих тепліць. Вони такі, як то по-польськи говориться, фолі. Я не доволі такі неахайні, я навіть можна сказати. Не такі елегантні, але зато є великі, вельми много. Що ті тепліці дають? Ті тепліці дають те, що ми тут, така обма, наприклад, у Білостоку, можемо пойти у зимку і купити помідори за 6 злотих, пише іспанські, а побач лежать польські помідори по 20 злотих. Іспанський перець по 8 злотих, а польський по 30 злотих. От ті тепліці те дадуть, що шмат городніни експортуються не на увесь світ, принаймні на Євразію. Закинули праз гэтыя чапліцы ў Альмерыі, бо і чопла, але ўсё ж такі зімой не аж так чопла, каб было чопла, каб яны так раслі, як трэба, не? Так што гароднінай і садавінай з гэтых чапліц закінута ўся Еўрапейская Унія ў зімку і ў весну, скажам, а з гэтых чапліц з Альмерыі.
2: О. Ось це цікаво, тому що там же мінімальна температура коло 10 градусів в Альмерії.
3: Замало на чапліці даються не більш, більш, каб було ще більш, і бульва, і бульба.
2: І подається, що все росте під сонцем, але якась так само чапліця?
3: Ні, ну а зимой, каб ще більш було, каб ще більш. Усе чоловєцтво йде, каб більш, ще більш, ще більш, і повні кишені були тої. Але як казали, як там люди працюють, то ті люди працюють по 14-12 годин у сутки, і там гарячня така, що о-о-о. Так що, ну, з того чапліця, так що, ну, побачиш. Каб щось іміть, треба працювати, а не думати за шмат.
2: То візьмемо це за формулу життя у Альмери і запрошаємо всіх навідати цей край. То замі у ефіри «Рацію подорожжих» були.
3: Воля Семашка.
2: І Юрка Ляшчинський. До нових зустріч.
0: «Рація у подорожжих». Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених кінцях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чык Карыя, 12 чэрвеня 41-га нарадзіўся Рой Харпер, ангельскі фолк-рок спявак, кампазітар і гітарыст, вядомы таксама сваім доўгім супрацоўніцтвам з Джымі Пейджам і Робертам Плантам з Лед Зэпелін, а таксама выкананнем песні Have a Cigar гурта Pink Floyd. Цікава, але Лед Зэпелін напісалі песню, азагалоўленую Heads Off to Roy Harper, якая з'явілася на альбоме Лед Зэпелін 3. Па словах Джымі Пейджа, гурт з захапленнем паставіўся да тых прынцыпаў, якія адстойваў Рой Харпер і да таго, што ён не прадаўся і не трапіў пад уплыў камерцыі. Некаторыя альбомы Харпера станавіліся запісам года ў розных краінах. Пасля важнай індывідуалістычнай і непахіснай кар'еры працягласцю ў 40 гадоў Рой Харпер атрымаў узнагароду героя Mojo ад аднайменнага часопіса.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 12 червеня 1941-го нарадзіўся Рэх Прэслі, імя пры нараджэнні Рэджынальд Морыс Бол, брытанскі музыка, спявак і аўтар-выканаўца, найбольш вядомы як вакаліст рок-н-рольнай каманды The Trocks, якая праславілася сінглам Wild Thing. Яшчэ адзін сінгл With a Girl Like You дасягнуў першага месца ў чартах Вялікабрытаніі. Таксама аўтарству Рэха Прэслі належыць песня Love is All Around, якая выкарыстоўвалася ў якасці саундтрэка ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне», але ў выкананні гурта Wet Wet Wet, а я прапаную паслухаць арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 чэрвеня 1949 нарадзіўся Джон Кеннет Уэтон, брытанскі вакаліст, бас-гітарыст, гітарыст, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, якога часам называюць у прэсе легендарным артыстам. Граў у гуртах Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK ды шэрагу іншых, але найбольшага камерцыйнага поспеху дасягнуў у супергурце Aisha, выступаючы там у якасці фронтмена і асноўнага аўтара песень. Аднайменны дэбютны альбом Aisha быў прададзены накладам 8 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце і заняў першае месца ў часопісе Billboard у 82-м годзе.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Брэдлі Эдвард Делп, ці проста Брэд Делп, амерыканскі музыка, вядомы як вакаліст рок-гурта «Бостон». Найбольшую папулярнасць гэтая каманда атрымала ў 70-е і 80-е. За час існавання выпустіла 6 студыйных альбомаў, а аднаіменны дэбютнік разышоўся тыражом больш за 17 мільёнаў асобнікаў. У 2007 годзе Брэд Делп пакончыў з сабой, але «Бостон» запрасілі на, здавалася б, святое месца новага вакаліста і працягваюць свой творчы шлях.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 12 червня 1952-го нарадзіўся Піт Фарндон, ангельскі музыка, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Pretenders. Гэты гурт быў створаны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў сінглам Brass in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом з простай і зразумелай назвай The Pretenders. На працягу 80-х гадоў некалькі ўдзельнікаў калектыву, у тым ліку і Піт Фарндон, сканалі па прычыне перадазіроўкі наркотыкаў, з-за чаго склад калектыву пастаянна мяняўся.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Кенні Уэйн Шэпард, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён выйшаў на сцэну ўжо ў 13 гадоў. Бацька-прадзюсар прадказваў сыну кар'еру юрыста, але Кенні Уэйн Шэпард ўжо праз год гастраляваў са сваім гуртом, а ў 18 запісаў дэбютны альбом.

Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя ці каля музычныя падзеі, але гэтага рабіць я не буду. На жаль ці на шчасце, бо на 12 чэрвеня нічога больш-менш цікавага не прыпала. Таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 12 чэрвеня 1979-го нарадзілася Робін Мірыям Карлсон, больш вядомая пад сцэнічным псеўданімам Робін. Шведская артыстка, спявачка і аўтар песень. Стала папулярная ў канцы 90-х, дзякуючы сваім танцавальным хітам «Show Me Love» і «Do You Know What It Takes» з яе дэбютнага альбома. А папулярнасць яе сінгла «With Every Heartbeat», які заняў першае месца ў чартах, прынес ёй поспех ва ўсім свеце. Гэтым трэкам, можа, стылістычна і не зусім звыклым для нашых слухачоў і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы разам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Россия выкарыстовывала вагнерцев у так званым теневым флоте. У Гарадзенской области пройдут сборы с уделом военно-обовязанных громадян. Выстава пивонов отбывается у Национальном ботаничном саде Беларуси. У студии Анжелика Ляльковская. Поводле суместной працы европейских расследовательских центров российские улады выкарыстовывали узброенных аховников, у тым ліку былых бойцов приватной войсковой компании «Вагнер» на танкерах так званого «Теневого флоту» для контролю за международными экипажами и за обеспечением працы схем обыходу санкций. Журналисты высветлили, что аховники звычайно подымались на борт после проходжения Суэцкого канала и сопровождали судны до российских портов Усть-Луга и Приморск, а затем вертались тем же маршрутом. На кожном танкере, як правило, працавали два аховника, якія несли вахту пазменна. Паводле сведчанняў мараков і самих аховников, яны мелі асобны статус на судне, контролявалі працу команды і капітана, а таксама сачылі за выкананнем установленных правілаў падчас рейсаў. Расследаванне таксама адзначае, што з пачатку бягучага года Расія пачала змяншаць колькасць прыватных ахоўнікаў на танкерах, адначасова павялічваючы долю расійскіх капітанаў і экіпажаў. Паводле аўтараў матэрыялу, цяпер каля 90% капітанаў такіх суднаў з'яўляецца грамадзянамі Расіі, а частка танкераў пераходзіць пад расійскі сцяг і атрымлівае суправаджэнне расійскіх вайсковых караблёў. У Гарадзенскай вобласці 17 па 26 чэрвеня пройдуць планавыя вайсковыя зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Пра гэта паведаміў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці палкоўнік Ігар Хадароўскі. Падчас збору жыхароў рэгіёна загадзя папярэджваць пра магчымыя павесткі, рух вайсковай тэхнікі, а таксама пра часовае абмежаванне руху на асобных участках дарог. У некаторых раёнах таксама могуць быць чутныя гукі вучэбных выбухаў і стрэльбаў. Гэта частка трэніровачных заняткаў, падкрэсліў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці Ігар Хадароўскі. Беларуско-украинский волонтерский центр «Сустреча» просит допомогче платить аренду офиса у Киеве. Цитата. «Офис – не такая популярная речь для донатов, як перагон автомобилей, генераторы ці гуманитарная допомога. Однак помешкание, якое грає роль у штабу, необходимое для эффективной працы организации. Там мы працуем и организовываем все, что робим», – кажуть волонтеры. Реквизиты для подтримки можно знайти у телеграм-канале Беларуско-украинского волонтерского центра «Сустреча». Центр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Центра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк.
3: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць поспевать традиционные песни, которые спевали на Белостокчине. Все песни у репертуары майстер-класса забраны я праз Степана Копу. Степан Копа – это подлажский фольклорист, и он есть главным героем проекту «Голосы подлажской традиции».
2: Майстер-классы отбудутся сёлета 13 и 14 червеня с 11 до 16.00 у вязковой святлицы у Цялушках. Уваход вольный. Организаторы запрашают усіх зацікавленых жыхароў и гостей долучиться до сустрэчы и познайомиться с живой традицией подляжского спеву. У Центральном ботаничном саде Национальной академии наук Беларуси у Минску отбывается выстава пивонов, и она протягнется до 14 червеня. Наведвальникам покажут редкие исторические хатунки, новые досягнения селекций, а так само разностайные косачи. А сегодня и завтра будут працевать консультации специалистов по догляде за раслинами. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння пахмурна, але без істотных ападкаў прынамсі ў дзённы час. Тэмпература складае 18-20 градусаў, месцамі да 22 градусаў цяпла. Вецер слабы, пераважна паўднёва-заходні. Бліжэй да вечара магчыма павелічэнне воблачнасці і асобныя кароткачасовыя дажджы. Вечарам тэмпература пачне паступова зніжацца да 14-16 градусаў. Неба застанецца пераважна воблачным.
0: Радыё Рація. Перше трансграничне радіо.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Білорусі.
3: На Падляшы распачынаецца фестываль «Сонца грай». За 5 гадоў колькасць першакласнікаў у Беларусі зменшылася амаль на траціну. Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Беластоку стартуе 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Актыўны ўдзел у яго арганізацыі сёлета прымае аб'яднанне на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову – «Абба». Падчас фестывалю арганізацыя прадставіць сваю дзейнасць і запросіць наведвальнікаў пазнаёміцца з беларускімі ініцыятывамі на Падляшы. Пра гэта распавяла прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
4: Уладзім, гэты «Сонца грай» – то наша моладзь таксама ідзе часткай гэтага мерапрыемства. Не з паказамі сцэнічнымі, але проста захочуваючы людзей, якія будуць шпацыраваць на рынку, паказваць, як можна танцаваць, колькі энергіі можна ўкласці і колькі радасці можна ўкласці ў гульню і танец. Запрашаем сардэчна вечар у п'ятніцу правесці супольна ў сэрцы горада Беластока.
3: Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Вілукі, у гміні Дубічы Царкоўныя. Паводле Ілоны Карпюк, гэта добрая магчымасць не толькі паслухаць традыцыйныя спевы, але і бліжэй пазнаёміцца з мясцовымі жыхарамі, адчуць атмасферу падляшскай вёскі і лепш зразумець культуру рэгіёна.
4: Сонцаграй – гэта маё назіранне. І іншых падзеяў яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў, не толькі ў сэнсі мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія у гэту гміну прыязджаюць, пераехалі абсалютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі, фальклору.
3: Фестываль «Сонца грай» пачнецца сёння аб 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку, а 13 чэрвеня а 17 гадзіне ў Вілуках. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Да іншых тэм. Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета, 1 верасня, у беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Паводле звестак Белстату, у 2021-2022 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-2026 навучальным годзе іх стала ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай змяшэння можа быць не толькі устойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У еўрапейскім звязі з 12 чэрвеня пачалі дзейнічаць новыя правілы, накіраваныя на ўзмацненне памежных працэдур і рэформу працэсу надання прытулку, перадае агенцтва АФП. Новыя правілы будуць распаўсюджвацца і на тых мігрантаў, якія спрабуюць незаконна трапіць у еўразвяз з боку Беларусі. Працэс праверкі асобы і бяспечнасці мігрантаў, якія нелегальна ўязджаюць у еўрапейскі звяз, можа доўжыцца да 7 дзён. Мэта праверкі вызначыць, хто можа атрымаць доступ да паскоранага ці звычайнага працэсу падачы заявы на прытулак, а каго адправяць назад у краіну паходжання або транзіту. Аб спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапусціць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсараў да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская Федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер лёгкі 2-3 метры за секунду. Ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem dzień z racja i u piatnicu 12 czerwienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry da 18 powodle polskaha i 19 powodle bieloruskiego czasu. Przypomnił, że imianiny odznaczają cionia Antanina, Leokadzia, Janina, Andrzej, Anufryj, Lewon i Jan. Kali by jeszcze nie pożadali swoim znajomym usiego najlepszego, zrobicie heta ciapier razem z naszym radio. Siądnie u wiernika u katolickiego kościoła świata najświeciejsze serce Jezusa. Żadają usiego najlepszego tak samo tym, jakie 12 czerwienia narodzili się, a u tojże dzień u minulym narodzili się niż inszym. U 1895 godzie Leopold Rodziewicz, białoruski dramaturg i teatralny dziejacz. U 1924 godzie George Bush starejszy, 41 prezydent Zluczonych Sztatów Ameryki. A u 1941 godzie Chick Corea, amerykański jazzowy pianist. Siądnia odznaczają tak samo suświetny dzień baraćby z dzieciaczej pracej. I na hetuju temu, a może nie tylko na hetuju temu, a na temu pracy dzieciej, u Białorusi użo praz niekalki chwilin u naszej rozmowie. Rozmowie Radio Racja. A kali użo wiedajecie, z jakim dniem mają się oni odnosiny, to żadaję wam dobrej drugiej połowy dnia i spodziewam się, że zastaniecie się razem z bieloruskim Radio Racja, a użo paśla pierwszej pieśni, tak jak ja użo anonsował, zapraszaju was na rozmowę z naszym gościem.
0: Dzień z racji.

0: Радіо Рація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: 20 хвилин залишається до 4 години після обіду Польщі і 5 у Білорусі. А ми йдемо до теми, якої поцікавилася Вольга Чамашка. У Новоградку зникла дискусія вокол місця былога гета. Частка землі, яка раней розглядалася як зона будучого меморіалу пам'яті, опинулася у приватного інвестора замість того, каб застатися виключно меморіальной територією. Гэта ситуація виклікала реакцію частки яўрэйскіх організацій за мяжой, а так само публікацій у замежнай прэсе. У Беларусі гэтыя матэрыялы атрымалі шырокі рэзананс і былі палітызаваныя. Сітуацыю каментуе беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте.
2: Розголос ёсць у тым, што ёсць заява Інституту Яд Вашем, цей цэнтра памяці Холокоста, тым, што ў іх выклікаецца непакойнасць, у тым, што ўлады Беларусі, дакладней мясцовыя наўгарадскія ўлады, даюць гэта нейкаму прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Невядома, што гэта ператворыцца, ёсць занепакойнасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як бы схіляецца ад гэтага і проста здае тэрыторыю, з якой яна може мець хорошу територію, яка з'являється історичною каштовністю. Ось про це викликає занепокоєність менавіту в Ізраїлі.
3: Сам Артур Лівшиц, представник іудейського релігійного об'єднання, який збирався займатися цим меморіалом, указує на те, що землю літерально викупили з-під носа. Чи можемо сказати, що таким чином маються прикмети того, що Білорусі обмежовується діяльність агулом іудейської релігійної організації? Яка є зрештою не зовсім підконтрольний режим?
2: Сама би держава не вмішувалася. Це такий історичний конфлікт поміж Союзом Габрейських громад і Союзом Юдейських громад Білорусі, цих двох організацій, які діють у Білорусі з 90-х годів, влади би не зауважали. Жалі б на гэты канфлікт ніякай увагі. Калі б не з'явіўся гэты артыкул за мяжой, стала трыгерам для ўлады. Апошні часы любое, што кажуць за мяжой, з таго часу, як рэжым поўнасцю падпарадкаваны Расія, Расія выходзіць на самаізаляцыю, Расія праводзіць антызаходні курс. Любое заўвага, што скажуць за мяжой, выклікае дзікі трыгер у рэжыма. І такім чынам пасля гэтага выходзяць гэтыя рэпартажы на БТ. Тут у ситуацию включають діячого режиму типу Марзалюка. Такі репортажі у свою чергу, вони гэтага не можуть не розуміти, викликають вельми велику хвалю антисемітизму якраз у прихильника Лукашенки, як у Білорусі, так і у Росії, у Середній Азії, де зараз моцна вельми хваля антисемітизму після 7 кастричника. Плюс гэта історичний антисемітизм росіяців, які прихильники Лукашенки, які лічать, що ніби нав'язують пам'ять об Холокості, самі увогуле згодны з тым, што Холокост адбываўся, з яго мэтамі. Пры гэтым, калі ім пра гэта кажуць, яны пачынаюць істерыку пра геноцид савецкага народа, збываючы, напрыклад, пра тое, што падчас вайны паміж Савецкім Саюзам і Німеччынай, напрыклад, я гэта магу сказаць на сімейным вопыце, што, напрыклад, чырвоныя камандзіры пасылалі менавіта жаўнераў габрэяў, бо ведалі, што жаўнер габрэй не перайдзе на бок немцаў, што было вельмі масава.
3: Треба значить, що напунутий режим забиває двох зайців, окрім антисемітизму і переписування історії під геноцид білоруського народу. Відбувається ще і стирання польської спадщини, бо перловиною гэтага комплексу, який буде присвячений єврейській пам'яті, з'являється былий воєводський суд, помнік конструктивізму, перловина осадницької архітектури Новоградка. І про його якби ні слова увогулі не в'ядеться. То ці можемо сказати, що таким чином сапраўды режим стирає і польську пам'ять Новоградка?
2: Ну, конечно, их же зараз вельми моцная антипольская кампания. Польша допомагала белорусской оппозиции, поляков обвестили ворогами такой советской белорусской нации, так званый День народного одинства, абсолютно калька с Россией, абсолютно хусня. Белорусский народ был завсёды один, и как раз это российцы его разъедновывали рыской домовой помеж большевиками, где навод менских большевиков не запросили, это было домово помеж Москвой и Варшавой. Это психоз антипольский, антизаходницкие, антисемитские. Конечно, это, конечно, все сумно, то, что и антибелорусский вот этот психоз, коли робится некая, коли стиробился советский народ, зараз робится некая народ Республики Беларуси, который размовляет по-российски, живет с Россией, связан с Россией. зводзіцца толькі да савецкага перыяду. Ну, карацей, адзін чалавек, як ён думае, хоча так, каб так думала ўся краіна, бо ён сам савецкі чалавек.
3: Пры гэтым абсалютна не бачым грамадскіх слуханняў Наваградку вакол усяго ўзнікнення гэтага комплексу, бо, канешне, гістарычны сам Наваградак добра памятае Другую сусветную, калі два дні праз Наваградак вялі яўрэяў расстрэльваць. Тым не менш, для гэтага мемарыяльнага комплексу, прысвечанага халакосту, нават будуць пераводзіць у іншае месца Наваградскі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй. І пры гэтым няма сапраўды слухання ні пра тое, ці патрэбны такі комплекс агулам гораду і што ён дасць гораду. І незразумела, чаму мясцовыя жыхары не супраціўляюцца таму, што ліцэй, які там ужо стаяў з самага пачатку, будзе перанесены ў іншае месца.
2: Увогуле трэба праводзіць, увогуле трэба вельмі шмат паўнамоцтваў мясцоваму самакіраванню, мясцовым грамадзянам, грамадам увогуле. Ідэальна было б, каб 85-90% рашэнняў, які стасуюцца чалавека, прымаліся менавіта мясцовым самакіраваннем, а дзяржаве аддаць столькі там паўнамоцтваў там па абароне, па знешняй палітыкі, там выпуску валюты там і так далей, эмісіі валюты і так далей. Усё астатняе звесці выключна на муніцыпальны узровень, правесці такую децентралізацію. Але ж ведаеце, што сёння Беларусь гэта занадта цэнтралізаваная дзяржава, ўсё зводзіцца выключна ў Менск, Менск высмоктывае ўсе сокі з рэгіёнаў Беларусі, з гарадоў, вёсак Беларусі. Ось. Ну а што да музея, то, канешне, тут трэба пераходзіць да еўрапейскай практыкі, рабіць так такі музей, як робіць у Еўропі, бо ў Еўропі, напрыклад, у кожным горадзе, дзе было гета, ёсць музей, не толькі ў адным Навагрудку, да, адбываліся, а нен быў катастрофа адбывалася у кожным горадзе Беларусі, бо ў кожным горадзе былі габрэі. І не адзін музей беларускага габрэйства, не толькі ў Менску такі, зрабіць нейкі вялікі музей, дзе размова будзе ісці не толькі пра халакост, а ўвогуле ўся габрэйская гісторыя Беларусі ад князя Вітаўта да нашых дзён.
3: Справядлівасці трэба дадаць, што бізнэсовец за польскі, які выкупіў зямлю Наваградку пад гэты комплекс, пакуль што замест мемарыяльнага ў памяць халакоста, займаецца маёнткам Сула пад Менскам, які таксама вядомы як міні-музей, які ўмяшчае міні-гісторыю Беларусі, прыцягвае увагу турыстаў, бо пасля пратэсту 20-го года гэта адзін з прыватных музеяў, які працягвае сваю працу, хаця пастаянна зведвае розныя міні-скандалы. То там адменіць гуканне вясны, то нельга праводзіць беларускія святы, то вось там дрэнна ўтрымліваюць жывёлы. І пастаянна гэты музей стаіць на мяжы амаль што закрыцця. Ці можам сказаць, што такі выкуп комплекса і пераход дарогі іўдзейскай арганізацыі стаў бы, мовіць, такім спосабам выжывання агулам прыватнай ініцыятывы ў Беларусі?
2: Я пра гэта казаць не магу, бо ў мяне няма фактаў казаць пра гэта. Ну, я не маю ўвогуле нічога супраць таго, каб быў нейкі прыватны музей. І хай будзе гэта. Я кажу, калі б не гэта заходняя статця, ніхто артыкул ніхто б не даведаўся пра тое, што там адбывалася, гэта была б чарговая спрэчка паміж двума габрэйскімі арганізацыямі Беларусі. Я асабіста памятаю гэтыя спрэчкі, калі жыў у Беларусі, калі ўдзельнічаў у мясцовай габрэйскай грамадзе, зробіць іншы альтэрнатыўны музей, які таксама можа быць цікавы. Канешне, рэжым тут сыграў дрэнную рэч у тым, што ён ўмешаўся ў гэта, бо калі б, зноў, калі б не артыкул, усім бы напляваць абсалютна. На мясцовай уладзе было б галоўна атрымаць з гэтага грошы, габрэі, не габрэі, там што-то там са сваім халакостам. Беларускі чыноўнік, гэта той чалавек, які не ведае пра тую зямлю, на якой ён сідзіць, на якой ён пастаўлены. Іму галоўна чытацца ў Менск і сваю долю атрымаць. Вельмі трыгернула, што пішуць на захадзе, а гэта значыць супраць нас, ці заходнія ворагі. Вось выкарыстоўваюць сваіх гэтых габрэяў, ну і плюс тут таксама падцянуліся гэтыя прыхільнікі рэжыма антысеміты, які тут пішуць, што зноў нам навязваюць халакост. Хто вам што навязвае?
1: Паводле Барыса Валте, галоўная праблема вакол гэта ў Наваградку, страта першапачатковай ідэі мемарыялу і недавер вакол таго, што менавіта будзе пабудавана на гэтай тэрыторыі. У выніку вакол Наваградка сёння ідзе не проста спрэчка пра зямлю ці будаўніцтва, а шырэйшая дыскусія пра тое, як павінна захоўвацца гістарычная памяць і дзе праводзіць мяжа паміж мемарыяльным і палітычным кантэкстам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Польши, 17-я у Беларуси.
3: Міністр замежных справ Литвы сустрэўся с прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які уцёк у Беларусь. У Польшы затрыманая група, якая займалася кантрабандай цыгарэт з Беларусі.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння міністр замежных справ Литвы Кястутіс Будрыс правёў у Вільні сустрэчу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Литвы. Міністр пацвердзіў, што Литва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястутіс Будрыс падкрэсліў, што Литва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Литвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Литвы. Тамтейшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кандротасу Мянушка Целафанас аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кандротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце Белта «Чесны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо назвалі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кандротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Азначэнне беларускіх традыцыйных святаў, узгадванне 40-й гадавіны катастрофы на ЧАЭС, навуковая і даследніцкая дзейнасць, у тым правядзенне навуковых канферэнцый. Такія ў прыватнасці бягучыя справы беларускага музея і бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
4: Як заўсёды мы былі заняты, па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо як я казаў мінул раз, прападаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацану, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, у гэтым годзе ягонае стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут такая разам з інстытутам беларускай мовы.
3: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне – гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку ў замежжы. У ёй таксама захоўваецца архіў беларускай дыяспары, рэдкія кнігі, артэфакты і перыёдыка. Сямярых грамадзян Литвы, Польшы і Арменіі затрымалі супрацоўнікі надбужанскага аддзела памежнай аховы і цэнтральнага бюро расследаванняў паліцыі Польшы. Паводле інфармацыі памежнага ведамства, гэтая група арганізоўвала кантрабандную дастаўку цыгарэт з Беларусі праз Литву ў Польшу, а пасля іх далейшы распаўсюд на тэрыторыі еўрапейскага звязу. Канфіскавана 6,5 мільёнаў пачкаў нелегальных цыгарэт коштам звыш 94 мільёнаў злотых. Шкода дзяржаўнаму бюджэту перавысіла 190 мільёнаў злотых. Арыштаваная маёмасць на суму амаль 300 тысяч злотых, гаворыцца ў паведамленні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў. Ноччу таксама спадзявацца трэба невялікай воблачнасці і тэмпературы ад 9 да 12 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 12 чэрвеня, у пятніцу. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 5 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, асабліва культурнай прасторы. Будзьце разам з намі з беларускім радыё «Рацыя».
0: День з рацыяй.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Ужо сёння, а дакладней праз 2 гадзіны ў Беластоку стартуе 5-ты фестываль беларускай спеўнай традыцыі Сонца грай. Сярод яго асаблівасцяў не толькі канцэрты, супольныя спевы і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры, але і ўдзел арганізацыі, якія штодня працуюць дзеля захавання беларускай мовы і спадчыны на Падлашшы. Сёлета да падрыхтоўкі фестывалу актыўна далучылася аб'яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АББА. Пра дзейнасць арганізацыі, яе праекты і значэнне такіх культурных падзей распавядае Вольжеся Машка, прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
2: Сёлетні сцэграй для з маёй перспектывы адметны ў тым, што партнёрам заангажаваным у асабліва ў беластоцкую частку фестывалу Сонца грай ёсць удзел аб'яднання АББА, якое таксама тут папрацавала ў карысць таго, не толькі дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову, але таксама каб у Беластоку магчымым стала правядзенне часткі гэтага фестывалю на рынку Касцюшкі ў 18 гадзінаў пачнецца мерапрыемства, якое будзе спалучаць і традыцыйны спеў, бо будуць выступаць і касары, барвы, гэта будзе і музыка ў жывую, але таксама будзем захвачваць да супольнага танца, да супольных гульняў, якія проста базуюцца на беларускай народнай традыцыі. А хто будзе захвачваць, гэта для нас вельмі важна, што таксама будуць гэта ўдзельнікі танцавальнага гурту Падласкі вянок, які звычайна часцей за ўсё праяўляе сваю працу і паказуецца на сцэнах у такім больш сцэнічным астрадным фармаце, але ж яны таксама праводзяць кожны год і майстар-класы. І калі ідзе пра традыцыйны танец, і калі ідзе пра розныя формы актыўнасці танцавальнай. І проста падумалі сабе, што калі ў Беластоку, калі тут у партнёрстве ўладзім гэты Сонца грай, то наша моладзь таксама ідзе часткай гэтага мерапрыемства не з паказамі сцэнічнымі, але проста захвачваючы людзей, якія будуць шпацыраваць на рынку, паказваць, як можна танцаваць, колькі энергіі можна ўкласці і колькі радасці можна ўкласці ў гульню і танец. І таму запрашаем сардэчна, каб вечар у п'ятніцу правесці супольна ў сэрцы горада Беластока.
3: Будзеце самі ўдзельнічаць ці бацькі і агулам, можа быць, будзе нейкі стэнд інфармацыйны этапы на гэтым мерапрыемстве?
2: Не, заўсёды на мерапрыемстве можна падысці і пагутарыць з намі. Мы, вядома, лічым, што гэтая падзея таксама для АББА ў некім сэнсе прамоцыйная, каб паказаць проста, што варта далучацца да гурту Падласкі вянок, што ёсць перспектыва для працы з дзецьмі, ёсць перспектыва для працы і дзейнасці на ніве увогуле беларускай культуры, калі ёсць у нас дзеткі малыя ці большыя, а гэтых актыўнасцяў напэўна больш. Думаю, што лепшай нагодай, каб зразумець, чым займаемся і як працуюць дзеткі, будзе падвядзенне навучальнага году і такое падвядзенне мастацкай працы дзяцей і моладзі. Гэта пройдзе таксама, калі ўжо гаворым, 22 чэрвеня. Запрашаем сардэчна, бо там у нас заўсёды ўступ свабодны, уваход вольны. Гэта пройдзе ва універсітэцкім цэнтры культуры і навукі на кампусе універсітэту па вуліцы Чаўкоўскага 1Н. Там пабачым і зноўку прэм'еру спектакля дзіцячага і нашых вучняў, якія працуюць у школе нумар 4. Там пабачым і Падласкі вянок у сцэнічным фармаце. Там таксама паслухаем нашага студія фольклору Баламутак, якія напэўна таксама захвачваць будуць да супольных спеваў. Але пабачым таксама, бо уплецем у гэту прэзентацыю таксама працу нашых вучняў, якія займаюцца радыёжурналістыкай і стваралі падкасты. Ствараюць, дарэчы, бо ўжо другі год гэта праца вядзецца. Так што будзе гэта, напэўна, інтэрактыўна, цікавая форма сустрэчы з беларускай культурай, але ўвогуле з беларускім бачаннем дзяцей і моладзі, ну і іхняй мастацкай працай. Таму чарговыя дзве падзеі ў чэрвені, якія пройдуць пры тутэй арганізацыйнай падтрымцы і пры актыўнасці аб'яднання АББА, сардэчна запрашаем на гэтыя мерапрыемствы.
3: Хацела б дакладніць наконт іншай чэрвеньскай падзеі, дня сям'і фестываль на тэрыторыі школы нумар 4 у Беластоку. Мы ўжо прывыклі, сюды быў некі стэнд АББА, былі торбачкі, былі ўлёткі. Сёлета гэтага не было, і скрыня паштовая АББА пераехала з вонкавай сцяны будынка ўнутр. Што ж адбываецца, ці АББА застаецца ў школе?
2: Ну, скрыня пераехала ва ўнутр, таму што школа рыхтавалася да юбілею, малавала сценкі, рыхтавалася да свайго свята і проста па лагістычных і практычных прычынах. Сёлета на пікніку школы, праўда, выступалі нашы дзеткі, яны, якія працуюць пастаянна ў калектыве Баламуткі, śpiewali na scenie, aby nie było prosto za logistycznych przyczyn, bo tak samo nie zmogli fizycznie prosto u gety dzień dokładnie prosto pobywać na miejscu i zorganizować się. Temu zachwoczył moim baćkołu, jaki ja mają krychu swobodnego czasu, oddać swoją energię na podtrymku dziejności naszego objednania. Zawsze zachwoczył moim serdecznie, bo no, kiedy nie ma baćkołu, to i dzieci nie będą prowadzić zaniatką i nie będzie komu ich organizować. A думаю, что в этом ходе так само летники, наши летние мастер-классы этнографичные, которые проводили себя для молодших и для старейших, показали, что дети вельми потребуют этой интеграции у своих осяроджей. Праца творчая может быть альтернативой для просто проводжения часу с телефонами, чи, скажем, где-то там у подъезде. Например, старейшая группа на конец летника презентовала не только свою працу мануальную творчесть, так, у якости тканых поясов, чи у якости чудовных коляжов. Ale tak samo oni prośpiewali szmat pieśń i to była ich inicjatywa i oni przekładali nawet sami teksty polskich pieśni na białoruską mowę, oni śpiewali pieśni i tradycyjne, i współczesne. Jest taka energia, jaką trzeba organizować i dawać im machczymość. I chłopcy już zajawiali, że będą wystąpać w następnym chodzie o konkursie białoruskiej pieśni, czy pani Natala Stazanowicz będzie z nimi pracować, pytali się paśle letnika. I to pokazuje, że to podtrymka potrzebna. Temu jeszcze raz zwracałem się do baćkołu, kap tak samo dopomagali u takim organizacyjnym procesie.
3: І Вілона каже, це сапраўды про ефект удзелу. Тому у всіх питаюся, чи ёсць Давос на той же самий майстер-клас у Цялушках, чи той же самий заграй у Вілюках. І всі кажуть, автобуса немає і не буде. Чи варто, може бути, центру подумати про те, як займіць свій автобус для Давозу? Бо на один автобус навіть більш, ліпше, ніж 10 автомобілів. Навіть щось екологічно, не то, як організаційно, як сапраць усіх разом.
2: Це далейша перспектива. Центр покуль має сідібу у такім місці, знову тимчасовою, де є одне місце для парковки. Так що тяжко організувати тут автобуси, навіть тяжко свою машину організувати. Na pewno, kiedy idzie pra transporty grupowe, ja na różne mieroprzyjemstwy, możemy domać, jak to organizować. My achwotna, jakby odkryta stawia do takich pytań. U minimum chodzi na przykład na Dzień Woli u Dubiczy organizowali pojezdku, bo tam jechał ich kolektyw tancowalny i przy takich umowach warta i można to zrobić. Można było domać, ja tak samo za ekologię i w ulubym wypadku lepsz organizować się razem, czym na jednej maszynie i każdemu po osobku. Na ten moment mogę tylko skazać uchowa Słuchajcie, pytajcie się, kto jedzie, kap zabierać się przynajmniej na jedną maszynę u 4-5 osób, kap nie gublać ich groszą i nie gublać tak samo naszej planety.
3: I takie pytanie pro koniecznych otrzymalników wszystkich tych mieroprzyjemstw, Cialuszki i Wielki. Na kolki zaraz tam żyją ludzie i na kolki oni zaraz uključeni w tej procesie? Czy będą przyjmować udział, czy odjechnić i zapyt? Ili może czegoś czekać, jakiego efektu wyniku?
2: Ja do Wielkiego odnosić się może nie będę. Tu jakby fund, tu taka jakby częściej tam z gminy Dubiczy Cerkowny ja z Sąca Grajem, centr pakul nie przy organizacji tej podziei. Za to ja wiedzę już, że w Wilkach ludzi jość i aktywnie udzielniczają w wszystkich mieroprzyjemstwach. W ogóle, chociaż gmina Dubiczy Cerkowny, ja mówię, że ona wyludniaje się bardzo intensywnie. To już taki papieredni edycji i Sąca Grajem, to mają nazierannie i innych podziei, one spotykają się z wielką odkrytością miastowych życharów. Nie tylko u sensie miastowych, skażem, autochtonów, jakie tam żywą od pokolenia. Tam żywie szmat ludzi, jakie ja u do gminy przyjeżdżają, przyjechali absolutnie z różnych kutków Polski. Im wielmi ciekawa uczestniczyć u takich karennych, skażem, mieroprzyjemstwach, odklikować się do miejscowej tradycji, historii, folkloru. A kiedy idzie pra Cialuszki, ta wioska na pewno jest u tym odmienna, że tam absolutnie jest aktywny

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Вітеосподарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіорація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницу у Вільні великий концерт етноцентра «Світанок». Удельники колективу намагаються заховувати і популяризувати традиційну спадщину серед білорусів за межам. У суботу дослідчиця еміграції Наталя Гордієнко проведе онлайн-лекцію «Загадкові зникнення і сенсаційні знаходки. Лёсы білоруських письменників у США». Яны покинули Беларусь, каб писать на родной мове по той бок океана. Одна стала легендой белорусской поэзии о эмиграции, двое изникли без весток. Один из них был знойден и похаванный только летось. Дослідчыца эміграцыі Наталя Гардзіенка распавядзе пра тры лёсы, тры жыцці і тры розныя спосабы быць беларускім пісьменнікам у Амерыцы. У суботу у Вільні творчая сустрэча з Яўгенам Анашкіным, аўтарам кнігі «Норадреналін». Запытайцеся ў яго, чаму ў кнізе 2621 год, чаму кніга гучыць як пераклад з ангельскай і... Ці скончыцца ўсё гэта нечым добрым. У суботу этнаграфічны музей Торуня ладзіць традыцыйны міжкультурны сямейны пікнік «Абмен традыцыямі». Абменьвацца сёлета прапануюць беларускімі, украінскімі, турэцкімі, кітайскімі і таксама польскімі традыцыямі. Галоўная тэма беларускага падворка – традыцыйнае вяселле. На свята прыедуць артысты і носьбіты традыцыі, якія прадстаўляюць культуру на фестывалях і іншых імпрэзах. Тут чакаюць і жывыя спевы, танцавальная забава, абрады і майстар-класы для дзяцей і дарослых. У нядзелю ў Варшаве сустрэча з галоўным рэдактарам выдавецтва «Мяне няма» Паўлам Антіпавым. Як патрапіць у выдавецтва? Тут чакае жывая гутарка пра кнігі, выдавецкую справу і людзей, якія стаяць за сучаснымі незалежнымі праектамі. Шчыра пагавораць пра тое, як сёння працуюць незалежныя выдавецтвы, як адпраўляюць рукапісы і ці ёсць шанс у новых аўтараў. А яшчэ і як уладкаваны шлях кнігі ад ідэі да чытача. І не толькі. У нядзелю ў Варшаве сямейны фестываль «Я радуюсь мне». Гэта дзень для дзяцей, бацькоў і ўсіх, каму хочацца лета, гульняў, музыкі, смеху, абдымкаў і таго самага адчування. Вось я, вось мае людзі, вось нам добра разам. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Радыёрацыя.
2: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
3: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
4: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Pracy. My razem.
1: Z 10 po 11 czerwienia u Prazie odbył się wizyt kierownicy Biednanaha Pierochodna Kabinetu Białorusi Światłany Cichanouskiej. U mierzach programy odbyli się sustreczy na najwyższym politycznym uzrowni, a tak samo z białoruskimi organizacjami i gromadzianskiej supolnością. Predstawnica Ofisa Demokratycznych Sił Białorusi u Czechii, Kryścina Szyjanok, odznacza, że kluczowe wyniki wizytu związane z potwierdzeniem pracialnej podtrymki Białorusi z boku Czechii.
2: Гэты візіт рыхтаваўся загадзя. Значную частку сустрэчы рыхтаваў Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, але ў каардынацыі з камандай міжнароднай Офісу Святланы Ціханоўскай, то хіба ўпершыню ў выпадку візітаў у Чэхію мы ўклалі ў праграму таксама культурніцкую частку, калі Святлана Ціханоўская наведала тут некалькі творчых падзей з удзелам беларускіх творцаў. Можна доўга каментаваць палітычны эфект візіту, але я б хацела спыніцца вось на гэтых культурніцкіх падзеях, таму што насамрэч гэта было такое вялізнае натхненне для мясцовай беларускай супольнасці, для творчай яе часткі, і мы падчас візіту пачалі атрымліваць паведамленні ад іншых творцаў, што, напрыклад, цяпер адбываецца там галерэя, выстава фотаздымкаў, там ёсць мае фотаздымкі. Ці магла б Святлана прыйсці і наведаць? Становчая зваротная сувязь на будучыню будзем цяпер абавязкова рабіць часткай праграмы вось такі культурніцкі элемент. Другая такая знакавая рэч у сувязі з гэтым візітам. Пражскі офіс фізічна наведаў міністр замежных спраў і сустрэўся са Святланай, так бы мовіць, на нашай беларускай тэрыторыі. Гэты прыём доўжыўся гадзіну. Дадатковы доказ таго, што чэшская салідарнасць, чэшская падтрымка будуць працягвацца. Гэты візіт быў плённы. На ўзроўні сенацкім было ўзнятае пытанне магчымага падпісання мемарандума супрацы з чэшскім сенатам з боку дэмакратычных сіл Беларусі. На ўзроўні мэра Прагі было ўзнятае пытанне патранату і дапамогі з памяшканнем для правядзення другога з'езда беларусак Чэхіі, які мы папярэдне плануем на кастрычнік гэтага года. Становчы адказ ад спадара мэра на ўзроўні ўгаданага міністэрства замежных спраў. Сярод іншага, наўпроставы практычны эфект для беларусаў, абмяркоўвалася праблематыка візавая. Мы маем палітычную волю зрабіць выключэнне новае з візавага бану для сваякоў тых беларусаў, беларусак, якія пражываюць на чэшскай тэрыторыі і не могуць з бяспекавых прычын ехаць сустракацца са сваімі блізкімі ў Беларусі.
3: Таксама адбыла сустрэча з прэзідэнтам Чэхіі Петрам Павелам, што вядома па выніках гэтай сустрэчы.
2: Да таго, як адбыўся вось гэты візіт, Прагу наведаў Алесь Беляцкі і яго таксама прыняў спадар прэзідэнт Петр Павел. Па сутнасці пачалі з падзякаў чэшскаму прэзідэнту за тое, што ён сустрэўся з нашым нобелеўскім лаўрэатам, былым палітзняволеным. Яшчэ адзін доказ моцнай чэшскай падтрымкі і на прэзідэнцкім узроўні. Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся са спадаром прэзідэнтам, была безумоўна тэма беларуска-украінскіх адносін пасля візіту спадар неабранай прэзідэнткі ў Кіеў. Сітуацыя ў рэгіёне шырэйшая і падтрымка палітзняволеных і людзей, якія пацярпелі ад рэжыму, калі вось шырэй казаць, рэпрэсаваных.
3: І таксама адбылася

0: сустрэча з боскімі арганізацыямі Чэхіі, які быў настрой агулам у людзей, стомленасць, наадварот, і у людзей хапае энергіі жыць і далей працаваць у Чэхіі.
1: Сустрэча адбывалася ў працоўны дзень, адбывалася ў Празе, частка арганізацыі, напрыклад, нядаўна зарэгістраваная беларуская салідарнасць знаходзіцца ў іншых гарадах. Канкрэтна беларуская салідарнасць месціцца ў Брне, і там не было хіба магчымасці накіраваць так пільна прадстаўніка, прадстаўніцу сюды ў Прагу. Тым не менш, я радая, што удзел узялі арганізацыі, скажам так, розных хваляў міграцыі. У нас быў таксама на гэтай сустрэчы прадстаўнік Рады БНР, намеснік Івонка Сервіла Сергей Навумчык, прадстаўнікі найстарэйшай беларускай суполкі тут у Чэхіі, асветніцкай суполкі Скарына. А таксама былі людзі, якія з'яўляюцца валанцёрамі, валанцёркамі тых ці іншых ініцыятыў, напрыклад, Байсол, якія уключыліся ў пэўныя працэсы пасля 20-го года. Шмат галосся. Добры знак, што кожная арганізацыя не жыве ў нейкім такім сваім бабле. Мы здольныя сустракацца на агульнай пляцоўцы, і людзі прыйшлі з падрыхтаванымі пытаннямі практычнага характару. У кагосьці оно тычылася, можа быць, там дакументаў ці канкрэтнай юрыдычнай справы тут на тэрыторыі Чэхіі наконт статусу грамадзяніна Беларусі. У кагосьці гэта было пытанне хутчэй пра павестку. Была такая з аднаго боку цёплая сустрэча, з іншага боку вельмі практычна, і мне падаецца, вот па выніках гэтай сустрэчы, то што насамрэч беларуская супольнасць у Чэхіі, яна прайшла такі пэўны свой шлях развіцця, дафармавалася, так, вось пасля 20-го года. На будучыню хацела б, каб да такіх сустрэч у нас больш актыўна сталі далучацца людзі культуры.
0: І падсумоўваючы, які па ліку гэта быў візіт Ланы Георгіевны ў Чэхіі, запануюцца яшчэ такія візіты.
1: Самы першы візіт адбыўся ў чэрвені 2021 года. І тады па ўсёй Празе луналі чырвона-белыя сцягі, тады была іншая сітуацыя. Цяпер мы ў кантэксце вайны. Але нягледзячы на гэта, вялікая ўдзячнасць чэшскаму сенату, які ў сувязі з цяперашнім візітам Святланы Ціхановскай у Прагу вывесіў на будынак зноў вялізны бел-чырвона-белы сцяг, і наша сімволіка была прысутная падчас сустрэчы, не толькі дзеля фотаздымкаў, таксама невялічкія сцяжкі былі на стале падчас урачыстага абеду са старшынём сената. Было адчуванне пераемнасці, што так, безумоўна, на дварэ цяпер 26 год. Гэта здалёк не першы першы візіт. У 6 гадоў пасля падзей 20-го года барацьбы, так, захавання павесткі за падтрымку свабодным беларусам беларускам. Але пазіцыя Чэхіі застаецца спрыяльнай да нас, хаця тут ужо адбылося шэраг зменаў палітычных і гэтак далей. У мяне па выніках гэтага візіту з'явілася значна больш упэўненасці, што і надалей Чэхія будзе падтрымліваць як краіна, так асобныя, скажам так, актары палітычныя, якія будуць ще колькі год тут у сваёй кадэнцыі адчувалася адкрытасць. Да чаго хацелі б спрачыніцца мы як офіс дэмакратычных сіл Беларусі, гэта, напрыклад, стажыроўкі для маладых беларусаў-беларусак у той же сенат. Для нас, апроч таго, што чалавек займее пэўны палітычны досвед, гэта таксама патэнцыйныя кадры для празскага офіса. Тут, таму мы будзем прыкладаць таксама намаганні, каб абмеркаванне дайсці да практычнай рэалізацыі.
2: Па словах Крыштіны Шыянок, асобна былі абмеркаваны падтрымка Пражскага офіса дэмакратычных сілаў, магчымасць далучэння Чэхіі да міжнароднага гуманітарнага фонду, прызначэнне асобнага спецпасланніка па супрацоўніцтве з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і развіццё парламенцкай супрацы.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Палова гадзіны застаецца да завершэння сённяшняга дня з рацыяй. І прыйшоў ужо час, каб яшчэ раз сказаць вам крыху пра надвор'е. Пахмурнае надвор'е, бо такое ў нашым памежжы можна спадзявацца ў кожную пару кароткачасовых дажджоў, але вецер будзе лёгкі, 2-3 метры за секунду, а ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе на 10-2 градусы ніжэй. Ноччу невялікая воблачнасць і тэмпература на чарговыя 2 градусы ніжэй. Ад 9 да 12 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне далей трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, невялікай воблачнасці. Тэмпература паветра днём ад 16 да 18 градусаў. Толькі пра надвор'е, а ў нас ужо цяпер Анна Шайкоўская і афіша.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 13 і 14 чэрвеня. Фестывалі беларускай традыцыі «Сонцаграі» – падзея, прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беласточчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцавальныя майстар-класы. У суботу, 13 чэрвеня, мерапрыемства завітае ў вёску Вілюкі, што ў гміне Дубічы Царкоўныя на Гайнаўшчыне. Пачатак о 17 гадзіне. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска і жанарва, студія фальклору падляскіх беларусаў са Студзіводаў. Супрацкая акадэмія запрашаю ў суботу 13 чэрвеня на канцэрт музыкі 16 і 17 стагоддзя ў выкананні студэнтаў і выкладчыкаў музычнай акадэміі імя Кшыштафа Пендэрэцкага ў Кракаве. Пачатак канцэрту о 17 гадзіне ў аўдыторыі супрацкай акадэміі, што па вуліцы Кляшторнай. 9 фестываль сады мастацтва эпохі барока ў Беластоку. У суботу 13 чэрвеня ансамбль старадаўняй музыкі Арсе Декорум адправіць нас у пачуццёвае падарожжа ў эпохі адраджэння і барока. У асяроддзі прыгожай прыроды пачуем непаўторныя гукі старадаўніх інструментаў, а музыкі выступяць ва ўнікальных касцюмах, стылізаваных пад адзенне той эпохі. Пачатак канцэрта 14 гадзіне. З 11 гадзіны у садах палацу Браніцкіх будзе праходзіць пікнік з эпохі барока. 13 гадзіне пачнецца канцэрт камернага ансамблю «Пью Вівере». У нядзелю 14 чэрвеня у рамках фестывалю у садах Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычная альтанка», а ў 19.30 у аллеі Магна палацу Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычныя жамчужыны барока». У суботу 13 чэрвеня Падляскі музей народнай культуры запрашае ў падбеластоцкі скансен, які ператворыцца ў жывы сармацкі лагер. Чакаюць наведвальнікаў відовішныя бітвы, бляск, шабель і моц гусарскіх крылаў. Спецыяльным гостем мерапрыемства будзе вядомы акцёр Павел Дэлюнг, які правядзе лекцыю пад назвай «Фільм з гусарамі. Ці мае ён сэнс?». Пачатак мерапрыемстваў о 15 21 godzinie. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza u niedzielu 14 czerwienia na koncerty z serii Jazz na Baku. Wystąpić hurt Kosmonauty. Poczataka w 18 godzinie u muzycznej kawiarni Fama. U Bielsku Podlaskim prachodzić filmowy festiwal Sinia Kropka. Kinopokazy będą odbywać się w sobotę i niedzielu 13 i 14 czerwienia, początek o 10 godzinie. Gminny Centrum Kultury u Haradku zaprasza na fest jarmarka na Zamkowej Hary, jaki odbędzie się w niedzielu 14 czerwienia na terytorii Zamkowej Hary. Po ulicy Zamkowej uzniknie żywy średniowieczny lager dziękujący Podlaskiemu Towarzystwu Historycznej Rekonstrukcji Trzaskowice. Mieroprzyjemstwa będzie edukacyjnym i ziemijnym, spolucząc historię, narodną kulturę i regionalne kulinarne tradycje. Supraska publiczna biblioteka zaprasza amatora żywopisu na odkrycie wystawy Karcina Gaty Michałowskiej i Mareka Chomczyka. Wernisaż poczniecie o 16 godzinie. Podlaski Muzej Narodnej Kultury zaprasza u niedzielu 14 czerwienia na Podlaski Festiwal Syru. Mieroprzyjemstwo pocznące o 10 godzinie u podbielostockim skansenie. 13 i 14 czerwienia na Płoszczy Pierad Teatram Węgierki u Białostoku będzie prachodzić kirmasz kwietak i rukadzielna. Początek o 9 godzinie.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляжье.

0: Радио Рацэ. Беларуская радио рацэ прапануе.
1: Сайт беларускага радио рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радио рацэ прапануе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Александр Лукашенко павіншаваў Уладзіміра Пуціна, а таксама іншых вышэйшых службовых асобаў Расіі з Днём Расіі. Расійская Федэрацыя, упэўненая ў сваёй сіле перадавая дзяржава, адна з вядучых дзяржаваў з магутным эканамічным і абаронным патэнцыялам, гарант справядлівага светаўладкавання ва ўмовах глабальнай трансфармацыі, гаворыцца ў віншаванні. Лукашэнка таксама падкрэсліў, што заўсёды ішоў з расейцамі попліч. Беларусы заўсёды ішлі з расейцамі рука аб руку на шматвяковым гераічным шляху. Памяць аб сумесным перадоленні выпрабаванняў, агульных дасягненні ў перамогах перадаецца з пакалення ў пакалення. Менавіта праверанае гадамі беларуска-расейскае сяброўства дае невычэрпную энергію для далейшага гарманічнага развіцця нашых брацкіх краін і народаў. Дадаў Лукашэнка і пажадаў Пуціну моцнага здароўя і выдатных поспехаў. У гэтым віншаванні, як кажуць, цудоўна ўсё. І, цытую, перадавая дзяржава Расійская Федэрацыя, якая не можа забяспечыць хаця б сярэдні ўзровень жыцця сваім грамадзянам, дзе кожная пятая хатняя гаспадарка не мае цэнтралізаванай каналізацыі. Асаблівую чорную іронію могуць выклікаць словы Лукашэнкі пра Расію як гарант справядлівага светаўладкавання, пра краіну, якая пачала і працягвае самую крывавую вайну ў 21 стагоддзі. Мала было Лукашэнку выказвацца пра Расію, дык ён яшчэ зацягнуў любімую песню пра сумесную гісторыю. «Беларусы заўсёды ішлі з расейцамі рука аб руку на шматвяковым гераічным шляху», кажу ён віншаванні. Словы, якія выключаць здзіўленне не толькі ў прафесійных гісторыкаў, а ў любых людзей, якія хаця б проста вучылі беларускую гісторыю ў школе і ведаюць, што ні з кім продкі беларусаў так доўга не ваявалі стагоддзямі, як з маскоўскай дзяржавай. Ну і асобна хочацца сказаць пару словаў і пра самое свята «Дзень Расіі». Бо, бадай, многія расейцы нават не ведаюць, якую ж падзею адзначаюць і чаму менавіта 12 чэрвеня. У гэты дзень, в 1990 годзе, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце РСФСР – Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі. То бок, фактычна, адзначаецца суверэнітэт Расіі і выхад Савецкага Саюзу. Ці разумеюць гэта тыя расейцы, якія 12 чэрвеня радасна скачуць пад савецкія песні і праклінаюць развал Саюза? Гэта проста сюр. У гэтай краіне настальгія па СССР стала фактычна афіцыйнай палітыкай, якая ў тым ліку прывяла і да нападу на Ўкраіну. Развал СССР прэзідэнт гэтай краіны Пуцін назваў галоўнай геапалітычнай катастрофай 20-го стагоддзя. А галоўным дзяржаўным святам гэтай краіны з'яўляецца дзень, калі была прынята дэкларацыя аб суверэнітэце Расіі, якая ў тым ліку ў 91-м годзе значна паспрыяла працэсу развала таго самага Савецкага Саюза.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: 75-годовую меншанку осудили за замах на содейничание экстремизму. Визит Светланы Тихановской в Прагу сопровождался с встречами с уладами и белорусскими организациями. Бобер покинул Кобринцев без интернету.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У Менску асудзілі пенсіянерку Лілію Грынько. Яе абвінавацілі ў замаху на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша наша Ніва. Спадарыня Лілія захапляецца ландшафтным дызайнам і бавіць час на прыродзе. У яе профілі ў аднакласніках можна знайсці падпіскі на тэматычныя суполкі для агароднікаў, а таксама старонкі з жыццёвымі афарызмамі і цытатамі. Спакойнае жыццё на пенсіі парушыў крымінальны пераслед. Менскі гарадскі суд вынес 75-гадовай жанчыне обвинувавший присуд за то, что она нібито хотела содейничать экстремистской деятельности. Лилии Гринько присудили хатнюю химию, а количности справы неведомые. Да інших тем. У Празі з 10 по 11 червня проходив візит керівниці об'єднаного переходного кабінету Білорусі Світлани Тихановської. У межах програми відбулися зустрічі на найвищейшому політичному узровні, а так само з білоруськими організаціями і громадянською супольністю. Представниця Офісу демократичних сил Білорусі у Чехії Кристина Шеянок перш за все означає виніки зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.
4: Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся са спадаром прэзідэнтам, была безумоўна тэма беларуска-украінскіх адносін пасля візіту спадарні абранай прэзідэнткі ў Кіеў. Сітуацыя ў рэгіёне шырэйшая і падтрымка палітзняволеных і людзей, якія пацярпелі ад рэжыму, калі вось шырэй казаць, рэпрэсаваных.
3: Таксама адбыліся перамовы з міністрам замежных спраў Чэхіі Пётрам Мацінкам, кажа Крыстіна Шаянок.
4: Міністр замежных спраў і сустрэўся з Святланай, так бы мовіць, на нашай беларускай тэрыторыі. Абмяркоўвалася праблематыка візавая. Маем палітычную волю зрабіць выключэнне новае з візавага бану для сваякоў тых беларусаў-беларусак, якія пражываюць на чэшскай тэрыторыі і не могуць з бяспекавых прычын ехаць сустракацца са сваімі блізкімі ў Беларусі.
3: Асобна ў межах візіту прайшлі сустрэчы з беларускімі арганізацыямі ў Чэхіі, дзе абмяркоўваліся пытанні каардынацыі ініцыятыў падтрымкі дыяспары і сумесных праектаў. Адбыліся контакты і з чэшскім сенатам, і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, дзе абмяркоўваліся магчымасці далейшага інстытуцыйнага супрацоўніцтва і падтрымкі беларускай моладзі. Вырашэнне побытавых і легалізацыйных пытанняў, штотыднёвыя палітычныя акцыі, распаўсюд інфармацыі пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Гэта ўсё бягучая дзейнасць асацыяцыі «Чабор» у Шчэціне, кажа грамадская дзеячка спадарня Святлана.
5: У нас каждое воскресенье в час дня мы собираемся в центре города. Ну, как бы, вот у нас они такого больше политического характера. Там с бело-красно-белыми флагами стоим. Тоже дается анонс в группе. А все, кто хочет, может приходить, поддерживать. У нас не так много собирается. Ну, вот на Чернобыль у нас там человек 10, наверное, собралось. На День политзаключенного тоже человек 10.
3: Чабор – это официальное громадское объединение белорусской диаспоры в Шетине. Ее удельники занимаются поддержкой и консультованием мигрантов, да помогают вырашать легализационные, бытовые и правовые питания на мясовом узровне. І да кур'ёзных падзей. На Берасцейшчыне на адным з участкаў Кобрынскага раёна электрычных сетак адбыўся незвычайны выпадак, галоўным героем якога стаў звычайны бабёр. Як жартуюць энергетыкі, жывёліна вырашыла правесці ўласную праверку якасці сеткавага проваду. Цікаўны звярок разгрыз кабель сувязі, але сам ад гэтага, як сцвярджаецца, не пацярпеў. Аднак адзін з раёнаў Кобрына застаўся без інтэрнэту. Наступствы здарэння давялося ліквідаваць спецыялістам. Яны аднавілі пашкоджаную лінію сувязі і вярнулі яе ў нармальны працоўны стан. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы вечарам тэмпература паветра будзе ад 12 до 16 градусаў. Ночу трэба спадзявацца невялікай воблачнасці. Тэмпературы 9-12 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзейшчыне і Берасцейшчыне невялікая воблачнасць. Треба сподіватися короткочасових дождів. Температура повітря днем від 16 до 18 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з рацією завершився. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітваюся до завтра, коли привітаю вас у нашому ефірі у 8 годин раніці у Польщі і 9 у Білорусі. А сьогодні жадаю вам доброго вечора і захочу залишитися на хвалях Білоруська Радіо Рація.
6: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта програма Євразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 12 чэрвеня.
1: Кому выгадныя і кому невыгадныя перамовы Лукашэнкі з ЗША?
8: Ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель.
7: Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
9: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
1: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памірацца?
10: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Американська присутність у Білорусі, подається, забуксувала. Ну, ті стала на паузу. Альбо зійшла у зусім непублічне поле і у зусім невизначені терміни. Карацей, нешта відбулося.
2: І хоч Джон Коул каже, що гэта не канець, досвідчені у дипломати і люди супакоюваюць, що процес американо-беларускіх перамоваў тонкі і складаны, але ідзе, лягче ад гэтага не становіцца.
1: Бо люди сядзяць і садзяцца. Здароўе многіх пагаршаецца і надзея згасае.
2: Пра американо-беларускі трэк і яго сапраўдных праціўнікаў у эфіры Еўрарадыё паразважалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Павел, паважаны сябры, я ніколі не глядзеў клуб рэдактараў. Ну, мне падавалася, мне няма для чаго. Але я на гэтым тыдні яго включыў, думаю, трэба зрабіць выпуск зноў пра беларускую прапаганду, а гэта ж галоўны прапагандысткі такі, ведаеце, азаронак там, у каго ж гладкая, гэта такія маргінальныя такія невялічкія такія байцы гэтага фронту. А ёсць вось клуб рэдактараў, гэта такая галоўная калона, там міністр інфармацыі, там, ну, шмат хто яшчэ такі сядзяць за гэтым сталом, нешта абмяркоўваюць, і ты нічога некага не чакаеш, нічога такога дрэннага асабіста, таму што, ну, салідныя людзі вельмі. Адзін Вадзім Баравік чаго каштуе. Вось. І я включил час гадзіна 15, я адсмотрел, і, канешне, зараз будзе той кавалачак, які мяне так уразіў, што я просто сядзеў доўга, вось, яшчэ валасы пасівелі.
4: У мяне, канешне, ёсць свая трактоўка таго, што вы пачуеце, сябры, але і трактоўку Александра паслухаем, і я думаю, ваша таксама хутчэй за ўсё з'явіцца асобна. Я папрашу уключыць нам вось гэтае відэа.
5: Ведь мы видим, как они поступили в Венесуэле. Они теперь заставляют все, чтобы через американские прокладки шло абсолютно, да, через американские банки, которые будут распределять деньги. То же самое они уготовили Ирану и пытаются сегодня прогнуть новые элиты, которые пришли к власти. Ну, слава богу, они там не лыком шиты. Кубе пытаются навязать точно такие же условия, даже без смены элит. Ну, давайте все будет контролировать Америка. Но самое главное, посмотрите, президент сказал, опять остановился на Беларусь-Калии. Они уготовили нам, например, судьбу того тоже, что теперь весь наш Беларусь-Калий, например, должен пойти через американские прокладки.
6: Конечно.
5: Через эти банки. А если вы не захотите, мы развяжем войну. Мы подорвем вашу экономику. Уничтожим ваши НПЗ. Уничтожим БелАЗ, МАЗ, МТЗ, все что угодно. Будем наносить поражение, есть Украина.
3: Мені вельмі спадабаліся вочы тых людзей, які яго там у студыі слухалі, і ў іх вачах было такой чувак.
4: У прынцыпе, я бачу, я просто адразу перб'ю вас, Александр, я бачу такую супярэчнасць у разважаннях спадара Багадзеля. Ось ён, калі расказвае пра тое, як прымусіць Беларусь працаваць праз амерыканскія пракладкі, ён пералічае, што амерыканцы будуць наносіць удары па... Так гэтае прадпрыемства і мусяць працаваць праз амерыканскія пракладкі. В вашай логіцы, спадар Андрэй Багадзель. То бок амерыканцы знішчаць тое.
3: Тыя самыя прадпрыемства.
4: То бок, ну, давайце праз коску. МАЗ, БелАЗ, МПЗ, Беларускалі. А што па Беларускалю яны так не будуць, да, удары ніякі наносіць. То бок, ну, не працуе логіка ўжо вось тут, да? То бок, каб зрабіць Беларусь нейкай золотой жылы і прымусіць працаваць на сябе, не будуць амерыканцы знішчаць тое, што з чаго яны, ну, па версіі Багадзеля, плануюць выцягваць грошы. Вот так вот.
3: Ёсць
4: у мяне яшчэ і іншыя заўвагі, але Александр, не, дам слова.
3: Ну, па-першае, паважаны, вы разумееце, які мне быў цяжкі тыдзень, таму што гэта ўсё немагчыма. Па-другое, ну, гэта ж здрада. Сядзіць Лукашэнка і гандлюецца з Трампам за той самы калі. То бок Лукашэнка вельмі жадае, каб адбылося менавіта тое, што не спадабаецца гэтаму таварышу Багадзелю.
4: Ну, Андрэй Багадзель.
3: То бок гэта ўнутраная пазіцыя, прабачце, ну, некая фронда, таму што Лукашэнка дамагаецца менавіта гэтага, каб амерыканскія кампаніі куплялі яго за дорага калі, таму што кітайскія купляюць на 30% ніжэй. І вось яны как бы гандлююцца, і вось вельмі цяжкія перамовы з Літвой і з Польшай зараз усё яшчэ ідуць, і магчыма за гэты калі будуць вызвалены беларускія палітвязні. І Лукашэнка вельмі жадае, каб гэта адбылося, таму што гэта падвышэнне яго статуса, падвышэнне яго адчування сябе сапраўдным кіраўніком краіны. І ўсё ідзе амаль у гэтым напрамку, і толькі Багадзель стаіць на пуці гэтай года. А мы с вами думали, а кто ж супраць? Кто не дае гэтаму адбыцца?
4: Ну да, вось, дарэчы, на гэтым тыдні якраз пачалося ізноў абмеркаванне стану перамоваў. Была ўкінутая неабачлівая рэпліка пра тое, што там нейкая пауза, замарозка. Насамрэч, ніякай паўзы і замарозкі няма, перамовы працягваюцца, просто гэтая рэпліка тычылася сярэдзіны траўня. І, Александр, я з вами абсалютна пагаджуся. Мы часам разважаем пра тое, так каму выгадныя перамовы Беларусі з США. Перамовы Лукашэнкі з США, да, і каму не выгадныя. І ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам, каб нічога не змянялася, каб палітвязні не выходзілі, каб рэпрэсіі працягваліся. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель, як публічны прадстаўнік вось гэтых всіх сілавікоў, якія пабудавалі кватэры сабе на гэтых рэпрэсіях. Ну, так. Зарабілі зорачкі. Дарэчы, трэба паглядзець, кім там, якім званні Багадзель быў да 20-го года, да? Цяпер палкоўнік. Вось. А хто там ён быў? Да таго, да? І вось гэты чалавек выходзіць туды, куды яго пускаюць, на беларускае тэлебачанне і зацірае всю вось гэтую тэму пра тое, што яны хочуць нас падмануць. Яны ворагі злыя. Паглядзіце, што яны зрабілі з Венесуэлай, што яны хочуць зрабіць там з Іранам. Яшчэ мне спадабалася, Александр. Новыя эліты, якія прыйшлі да ўлады, кажа нам пра Іран.
3: В Іране.
4: Да, Андрэй Багадзель.
3: Это хто ж там такі?
4: А как это они прыйшлі да ўлады, новыя эліты? А што здарылася там? А куды падзеліся старыя эліты? Ну, то бок, вот мастацтва абыходзіць нейкія пэўныя пытанні. Андрэй Багадзель, конечно, малайчына. Вось цікавы чалавек. Але для мяне вось гэта... Дзякуй, Александр, што вы звернулі маю ўвагу на гэты фрагмент стрыма. Да, для мяне ён з'яўляецца доказам сапраўды таго, што ў Беларусі нават пры вось гэтай вось закатанасці ў асфальт, да, нават пры гэтай абсалютнай паслухмянасці, выбудаванай гэтай вертыкалі, яе поўнай лаяльнасці, поўнай вернасці, да, таму што іншыя людзі не могуць туды трапіць, нават іх на падыходах адсейваюць там. Ёсць розныя партыі ўплыву, як бы можна так іх, да, назваць, да? От ёсць нейкая, якая такая, амерыканцы, а вот вам камбінат недабудаваны, горназбагачальны, да, хочаце 3 мільярды, і ён ваш там, да? А можа быць, і калій будзеце набываць. Вы ж зацікаўленыя, да? Вот як вы, Александр, сказалі, а ну, конечно, мы, вы ж не кітайцы, каб мы вам танна прадавалі, вы ж амерыканцы. Мы вам будзем дорага прадаваць. Ну, вам трэба, вы набывайце, калі ласка, і вазіце праз Літву. Яшчэ праціснеце Літву, каб яна зняла санкцій.
3: Так, так, так,
4: а вот Андрэй Багадзель, які там далі яшчэ Эйсмант агаварылся смеш. Так вот же эти вот все санкцыі, ад которых мы страдаем, потом падумал, говорит, ну вообще последнее время не очень страдали. Да и раньше не страдали. Крацей. Вось так вось адбываецца.
3: БДСМ какой-то, он страдает или не страдает?
4: Я не разумею. Можа, атрымлівае асалоду нават. Тут вы, Александр, маеце рацыю. Значыцца, і вот гэтыя вот людзі, да, это іншая партія. Якая такая... Ніякіх амерыканцаў, ніякай адмены санкцый. Мы, вот за вот это вот, каб гэта все працягвалася. Александр Григорович, не дайце падмануць сябе і беларускі народ. Крыці, вау, просто вау, просто вау. Дзякуй вялікі, Александр, дзякуй вялікі, шаноўныя слухачы і гледачы, што былі з намі на гэтым стрыме. Да пабачэння.
3: Да пабачэння.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.

0: театры яны сказуюць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларускі форвард Герман Баркоўскі можа працягнуць кар'еру ў Шатландыі. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, цікавасць да 23-гадовага футбаліста праяўляе Дандзі, які хоча арандаваць гульца. Правы на Баркоўскага належаць польскай пушчы. Аднак мінулы сезон ён правіў у арэндзе ў Пясці, дзе забіў 4 мячы. Пры гэтым паведамляецца, што пушча больш зацікаўлена ў паўнавартасным трансферы беларускага нападніка. У мінулым сезоне Дандзі заняў 9 месца ў чэмпіянаце Шатландыі. Матч адкрыццё чэмпіянату свету па футболі адзначыўся гістарычным рэкордам. Суддзя Вілтан Сампайо ўпершыню ў гісторыі стартавых матчаў Мундыяля паказаў адразу 3 чырвоныя карткі. 2 выдаленні атрымалі футбалісты зборнай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Яшчэ адно гулец Мексікі. Сустрэча завяршылася перамогай мексіканцаў з лікам 2-0. Для параўнання, на чэмпіянаце свету 2018 года ў Расіі і на турніры 2022 года ў Катары арбітры паказалі толькі па 4 чырвоныя карткі за цэлыя турніры. Цікава, што адной з асаблівасцяў матча адкрыцця

0: стала размяшчэнне пад дахам арэны сцягу ўсіх краін членаў ФІФА. Сярод іх былі і сцягі Беларусі ды Расіі. Паўабаронца зборнай Мексікі Хельберта Мора ўвайшоў у лік самых маладых футбалістаў у гісторыі чэмпіянатаў свету. 17-гадовы гулец дэбютаваў на мундыялі ў матчы супраць Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі, выйшаўшы на замену на 66-й хвіліне сустрэчы. На момант дэбюту Моры было 17 гадоў і 240 дзён. Гэты паказчык дазволіў мексіканцу заняць 6-е месца ў спісе самых маладых удзельнікаў чэмпіянатаў свету. Рекорд належыць паўночна-ірландскаму футбалісту Норману Уаутсайду, які дэбютаваў на турніры 1982 года ва ўзросце 17 гадоў і 41 дня. Сярод тых, хто знаходзіцца вышэй за мору ў рэйтынгу, таксама легендарны бразілец Пеле. Самалійскі арбітр Амар Артан, якому раней адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты на чэмпіянат свету 2026 года, атрымаў прызначэнне на матч за суперкубак УЕФА. Суддзя павінен быў працаваць на гульнях Мундыялю, аднак пасля працяглага іміграцыйнага інтэрв'ю амерыканскія ўлады не дазволілі яму ўехаць у краіну. У Белым доме заявілі, што для гэтага былі важкія падставы. У адказ на сітуацыю ФІФА даверыў Артану абслугоўванне матча за суперкубак паміж англійскай Астанвілай і французскім ПСЖ. Такім чынам, упершыню ў гісторыі матч еўрапейскага клубнага турніру такога ўзроўню будзе судзіць арбітр з Афрыкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Следчы камітэт раскрыў усе злачынствы і цяпер будзе больш пільна сачыць за TikTok і Threads. Маўляў, там з'яўляецца зашмат дэзінфармацыі.
2: Ведамства наракае, што дзеля ахопаў карыстальнікі нярэдка выстаўляюць сябе ахвярамі.
1: Вядома ж, сачыць следчыя будуць не толькі за аўтарамі пастоў, але і за каментатарамі.
2: Іранічна, што чарговую кампанію па запужванні беларусаў у папулярных соцсетках сілавікі пачалі праз 4 дні пасля запуску новай праграмы на дзяржаўным тэлебачанні. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі, у якой распавядаюць, якія меры прымаюцца для вырашэння тых праблем, што агучваюцца ў тым самым TikTok.
1: Да чаго рыхтавацца? Як сёння выглядае самацэнзура беларусаў у соцсетках і пра што людзі яшчэ гатовыя распавядаць публічна? У эфіры тэлеканала Белсат расказаў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
3: Я бы звернул увагу на тое, што фактычна зараз следчы камітэт заявіў, што ён будзе рабіць у дачыненні Threads і TikTok тое, што яны так робяць у дачыненні ўсіх сацыяльных сетак і пляцовак. Але гэта заява з'явілася не на пустым месцы, бо у Threads, у прыватнасці, людзі пачалі рабіць тое, што ўжо баяцца рабіць у іншых сетках. Не таму, што эта сацыяльная сетка чымсьці лепшая за іншых, проста яна новая, і туды прыйшлі людзі, якія не пісалі такога кшталту каментары, і ў іх свеце не было рэпрэсій, можа быць. Яны прыйшлі, вот Threads – это сетка, якая з'яўляецца сваёй кшталту твітэрам Інстаграма. То бок, у Інстаграме это уявім сабе як
4: візуал,
3: і там людзі больш паказвалі свае фотаздымкі, відэа, абмяркоўвалі, ну як у глянцавым часопісе нейкія такія тэмы. Гэтае абмеркаванне было хутчэй візуальна контэнту. І вось гэтыя людзі атрымалі інструмент, дзякуючы якому яны пачалі пісаць, і фармальна гэты інструмент таксама звязаны з Фейсбукам, але фейсбучная аўдыторыя ўжо была напужаная рэпрэсіямі, а інстаграмная хутчэй за ўсё не ў такой ступені, і яны проста не, ну, можа быць, нават у іх свеце нема гэтых шырокіх рэпрэсій.
4: Так.
3: Не, я кажу пра людзей, которые прыйшлі в Threads і пішуць скаргі, пішуць заявы рознага кшталту. І там атрымліваецца такі эфект, што вот, звычайно, у нас кожныя 5 год з'яўлялася новае непужанае пакаленне, якое прыходзіла ў палітыку, ў пратэсты. А вот тут это пакаленне прыйшло, ну не пакаленне, это сацыяльная група прыйшла просто з адной сацыяльнай сеткі прылілася ў іншую. І яно, ну, просто не ведае, што ім можа пагражаць за тое, што яны робяць. У значнай ступені не ведае.
4: Калі казаць, в прынцыпе, это вот вы кажаце пра трэц, так? У нас так. Жа ёсць яшчэ і TikTok, всё ж пачалося ад гэтага TikTok-у, пра які Качанава некалькі месяцаў таму сказала, што трэба там навесці парадак, А цяпер вы кажаце пра трэц, бок трэц это стаўся такім трыгерам для следчага камітэту.
3: Ну, следчы камітэт упамянул і трэц, і TikTok, і тут важна звярнуць увагу, што TikTok сапраўды вельмі масавая пляцоўка, на якой беларусы актыўна вывешваюць свае відэа з рознымі заявамі. Не заўсёды яны пратэстныя, проста можа быць, нам седзячы ў Варшаве больш цікава звярнуць увагу на нейкія пратэстныя заявы. Там пра розныя ёсць, але гэта шырокае кола, і яно з-за таго, што гэта вельмі масавая аўдыторыя, там ёсць і тое, што цікава з пункту гледжання выказвання незгоды з кіраўным рэжымам ці выяўленне нейкіх такіх вот боляў грамадства. А трэц – это адносна новая сацыяльная сетка, і гэта та сетка, в якую прышлі, можа быць, не такі вялікі ахопы, не вельмі масавы, але там людзі бачаць адзін аднаго, і там яшчэ не працуе так алгарытм, як у гэта працуе ў Фейсбуку, допустим, дзе людзі бачаць тое, што ім хоча паказаць робот, каб яны бачылі рэкламу і гэтак далей. У Трэц яшчэ такое непужанае з пункту гледжання працы алгарытму, камерцыялізацыі аўдыторыі, і там людзі знаходзяць адзін аднаго. І там атрымалася так, што вот сёння для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае, яны хочуць звярнуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
2: Яшчэ ў сакавіку Лукашэнка заявіў, што чытае TikTok і калі што, беларусы могуць да яго звяртацца з праблемамі.
1: Потым з'яўляецца праграма «У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі», дзе агучваюцца праблемы, у тым ліку тыя, што ўзгадваюцца ў соцсетках. Хоць большага вынік праграмы – штучная драматызацыя, выдумка і хайп, а праблемы насамрэч няма.
2: То бок вось такім чынам падаюцца праблемы беларусаў. Пры гэтым пры ўсім і Качанава кажа, што час уводзіць адказнасць за тое, што людзі пішуць у соцсетках і неўзабаве следчы камітэт пагражае ўжо беларусам крыміналкай за скаргі ў інтэрнэце.
1: Вось такая храналогія падзей. То бок спачатку людзей заахвочвалі скардзіцца, а цяпер будуць за гэта караць. Працягвае Паўлюк Быкоўскі.
3: Насамрэч все даволі проста. Любая ўлада мусіць мець зваротную сувязь з насельніцтвам, бо насельніцтва легітымізуе саму гэтую ўладу. Аўтарытарная ўлада не можа дазволіць сабе сапраўдную зваротную сувязь, яна хоча яе імітацыю, яна хоча кантраляваць яе. І тут яна не можа прызнацца, што гэтыя звароты пісаць нельга, яны хочуць хутчэй, каб звароты пісалі чыноўнікам, каб ніхто нічога не бачыў. І нават калі ты пішаш чыноўніка, цябе яшчэ могуць пакараць за то, што гэта былі нейкія там скаргі не беспадстаўныя. А вось заткнуць гэта тым не менш яны не могуць. Таму яны спрабуюць пераканаць і самі сябе, і шырокую аўдыторыю, што то, што мы бачым у TikTok-у, гэта ўсё нейкая размова не пра што, што там людзі хайпуюць і гэтак далей. Але пры гэтым рэальныя праблемы, якія ёсць у грамадстве, это шырокае кола. Мы бачым у TikTok-у найперш праблемы не палітычныя, а пабытовыя. То аўталаўка не можа даехаць, то там дах не могуць адрамантаваць, то там бясконцыя чэргі для атрымання нейкага сервісу, паслугі і гэтак далей. І калі на гэта звяртаюць увагу, то тут адразу ўзнікае пытанне. Дзяржава абяцае, што яна гэта робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яна гэта робіць. І калі яны бачаць гэты сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Гэта трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтнага слою чыноўнікаў. Не Лукашэнку гэта страшна, гэта страшна той самай Качанавай і іншым, бо яны бачаць, што дом стаіць на нечым нетрывалым дом гэтага рэжыму. Ім трэба даказаць людзям, што
4: все добра і стабільна.
3: Все добра і стабільна, але пры гэтым людзі і самі пішуць скаргі, і бачаць іншыя скаргі. Таму нельга, каб
5: гэта
3: было публічна.
5: Не толькі пішуць скаргі публічна, калі мы кажам, вот менавіта пра сацыяльныя сеткі, то людзі адкрыта кажуць пра тое, што звароты не даюць вынікаў, і толькі публічнае паведамленне пра сацыяльную сетку ёсць пасля гэтага рэакцыя.
4: Ну, варта тут прызнаць, што раней у выглядзе незалежных журналістаў рэдакцыі быў буфер, такі своеасаблівы паміж грамадствам і уладамі раней гэта да 20-го года.
3: Гэта нармальная роля журналістаў, калі яны
4: якраз вот і
3: адсейвалі рэальныя болі, праблемы,
4: да. Выносілі гэтыя праблемы на нейкі публічны ўзровень. У тым ліку, дзякуючы там і кантактам, і камунікацыі з тымі ж самымі ўладамі, і гэта неяк разрульвалася. Цяпер вось гэтага буфера няма. Фактычна грамадства знаходзіцца з уладай раз на раз.
3: А вось калі б не было задушана ўнутры Беларусі незалежная журналістыка, бо яна захавалася зараз пераважна за кошт выезда за мяжу, то не ўзнікла бы праблема задушэння скаргаў у сацыяльных сетках. Тады бы просто не з гэтым бы змагаліся, бо журналісты ведаюць, што дазволена, што не дазволена, межы дазволена. Вот мне даводзілася працаваць з шмат з кім з рэдактароў, у тым ліку рэгіянальных выданняў, і яны вот, вот адзін з іх сказаў: «Мне прасцей пісаць крытыку пра Лукашэнка, чым пра начальніка, каторы ў 100 метрах ад мяне знаходзіцца кабінет». І гэта рэальнае жыццё, можна было рознае рабіць. І ў свеце, дзе існавала больш-менш вольная журналістыка ў Беларусі, да 20-го года, там былі пэўныя абмежаванні, але ўсё ж такі тэрыторыя свабоды была большая, там не ўзнікала неабходнасці душыць выказванне крытычнае ў сацыяльных сетках. Зараз дашло да гэтага.
4: Так, і
3: але гэта не будзе эфектыўным, бо немагчыма заткнуць
4: усіх усё. Вось для мяне гэта пытанне, бо я думаю, што афіцэры бы там з умоўнага нейкай там сілавой структуры бы не пагадзіліся некалькі гучных выпадкаў, напрыклад, пакарання. Так,
3: я з вамі не пагаджуся, бо я бачыў некаторую аналітыку, которую пішуць людзі, якія змагаюцца з тым, што налічаць деструктыўным уздзеяннем. У гэтай аналітыцы ёсць тое, што можна ізаляваць і паўплываць на журналістаў, на рэдакцыі. Ну, як калісьці казаў Александр Класкоўскі, свабода журналістаў у Беларусі знаходзіцца на адлегласці, пакуль не даехаў ОМОН. І ў гэтым нешта ёсць. Але разам з тым журналістаў, ну колькі, ну некалькі соцень, ну можа быць тысяч, ну можа быць тысяча, а мільёны беларусаў, што з імі можна зрабіць? І вот іх стараюцца пераканаць у тым, што з аднаго боку у вас ёсць магчымасць звяртацца, і Лукашэнка ў панядзелак вас пачуе, а з другого боку все вашы скаргі трэба падумаць і вырашыць, пра што я магу скардзіцца, пра што не.
5: Тут яшчэ вот пытанне трактоўкі, так, за што гатовыя караць. Яны сапраўды кажуць дэзінфармацыю, заведама непраўдзівыя звесткі, але якім чынам можна сапраўды вот тут палічыць, што гэта інфармацыя праўдзівая, а тут непраўдзівая, бо ёсць жа ж таксама чалавечы чыннік.
3: Тут можна звярнуцца да такога ўжо класічнага суддзі хто. Тут суддзямі будуць чыноўнікі, на каторых скардзяцца. Яны не будуць судзіць, яны будуць мець магчымасць прыняць рашэнне, што гэта было нейкае дэструктыўнае ўздзеянне, якое трэба пакараць. І ўсё, узровень простага чалавека, які скардзіцца, і ўзровень той самай Качанавай, гэта абсолютна непараўнальна ў сістэме, дзе прымаюць рашэнне пакараць ці не пакараць кагосьці.
5: Як могуць змяніцца сацыяльныя сеткі і менавіта вот гэтыя скаргі? Бо, напрыклад, мы маем вот скаргі, калі чалавек адкрыта з тварам расказвае, маем, калі паведамляе гэта ананімна.
3: Ну, я бы тут атаслаў да, напэўна, Вітгенштейна, австрійска-брытанскага філосафа, які паспрабаваў падзяліць гэтыя рэчы, што ёсць прадпісанне, то, што мы звычайна называем законам, это хутчэй прадпісанне, то, што мы мусім рабіць па такіх-то правілах, і это далёка не всё, што ў нашым жыцці ёсць, і ёсць то, што мы нормай лічым. І вот эта вот норма, яна звычайна не пісаная, а то, як мы лічым, што мы можам паступіць. І вот гэта ў сітуацыі рэпрэсіўнага аўтарытарнага рэжыма мяняецца вельмі хутка. Што напісана ў канстытуцыі ці там ў законах, хто як не журналісты добра ведаюць, што там напісана. І пры тым, што і ў іх ёсць правы, права бараніць сваю крыніцу,
4: свабоду
3: інфармацыі і так далей. На практыцы мы ведаем, што гэта не працуе. І вот межы таго, як оно рэальна складваецца на практыцы, мы не можам вот так вот прадказваць. Это адчуваецца скурай чалавека. І чалавек думае, вот у гэтай сітуацыі я магу паступіць так, а ў гэтай сітуацыі магу паступіць так. І вось таму людзі, якія прыйшлі ў ТРЭЦ, яны не ведаюць, што ім пагражае тое, што яны робяць.
4: Ну вось даўно я ўжо хачу задаць гэта пытанне. Так за што тады сёння рэальна могуць пасадзіць, прыйсці, пасадзіць? Дзе праходзіць вось гэтая мяжа паміж гэтай канструктыўнай крытыкай, эмоцыямі, так, жартам магчымым і тым, што ўлады палічаць злачынствам.
3: Яна вельмі рухомая, таму мы дакладна не скажам. Тое, што учора можна было паскардзіцца і сказаць, што нельга пілаваць так дрэвы ў горадзе, каб яны ператвараліся ў абрубкі, заўтра кажацца, што гэта забаронена. То вот можна скардзіцца на тое, што нельга забіваць на вуліцы сабак, а заўтра кажацца, што гэта ёсць дэструктыўнае заходняе ўздзеянне. Яно мяняецца, і таму людзі адчуваюць ці не адчуваюць межы магчымага па-сапраўднаму і ў нейкай ступені сутыкаючыся з гэтай рэпрэсіўнай машынай. І яна таксама не ведае, што заўтра яна забароніць.
1: Гэта быў аналітык праекта MediaIQ Паўлюк Быкоўскі. Ён паразважаў, за якія скаргі ў інтэрнэце беларусы могуць атрымаць крыміналку. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
6: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Двухразовы лаўрэат прэміі «Оскар» Том Хэнкс лічыць, што амерыканскай кінаакадэміі не патрэбна асобная намінацыя для акцёраў агучвання. На яго думку, такія выканаўцы павінны мець магчымасць прэтэндаваць на ўзнагароды за найлепшую мужчынскую і жаночую ролі нароўні з акцёрамі, якія з'яўляюцца ў кадры. Хэнкс адзначыў, што галоўным крытэрыям павінна заставацца сіла акцёрскай гульні, а не форма яе выканання. У якасці прыкладу ён прывёў Энді Сёркіса, вядомага працай у тэхналогіі захопу руху. Паводле акцёра, калі выступленне здольнае крануць гледача, яно заслугоўвае прызнання незалежна ад таго, ці бачыць публіка твар выканаўцы на экране. Сам Том Хэнкс двойчы атрымліваў «Оскар» за ролі ў фільмах «Філадельфія» і «Форэст Гамп», а таксама агучваў Вудзі ў франшызе «Гісторыя цацак». Пры гэтым за ўсю гісторыю кінапрэмі ніводная роля, выкананая выключна голасам, не была намінаваная ў акцёрскіх катэгорыях. Спявачка і актрыса Дженніфер Лопес прызналася, што драма «Зямля качэўнікаў» стала для яе адным з найменш любімых фільмаў, нягледзячы на поспех карціны на Academy Awards. Паводле Лопес, яна аддае перавагу мюзіклам, рамантычным камедыям і трэйлерам, а гісторыі пра смутак і страту яе не прыцягваюць. Актрыса падкрэсліла, што лічыць фільм прыгожа знятым і высока ацэньвае працу Фрэнсіс Макдорманд, якая атрымала за гэтую ролю чарговы «Оскар». Аднак сама стужка не пакінула ў яе прыемных уражанняў, бо ёй не хапіла ў ёй элементаў забаўкі і эмацыйнага ўцёку ад рэальнасці. «Гэта проста пытанне густу», адзначыла Лопес, дадаўшы, што разумее важнасць падобнай гісторыі ў кіно, але асабіста аддае перавагу іншым жанрам. Фільм «Зямля качэўнікаў» рэжысёркі Хлоэ Чжао ў свой час атрымаў «Оскары» за найлепшы фільм, рэжысуру і жаночую ролю. Бразільскі рэжысёр, драматург і культурны дзеяч Арландо Сенна памёр 9 чэрвеня ў Рыа-де-Жанейра ад пнеўманіі ва ўзросце 86 гадоў. Ён лічыўся адной з ключавых постацей бразільскага кіно і на працягу 10 годзяў актыўна займаўся развіццём культуры і аўдыёвізуальнай сферы. Найбольшую вядомасць яму прынёс фільм «Ірасэма» «Ума Транса Амазоніка», зняты разам з Жоржам Баданскім. Стужка распавядала пра жыццё ў Амазоніі, закранала тэмы беднасці, экалагічных праблем і лёсу карэнных народаў. Пасля прэм'еры карціна была забароненая ваеннай дыктатурай Бразіліі, і ўпершыню яе паказалі ў краіне толькі праз некалькі гадоў. Акрамя працы ў кіно, Арландо Сенна ўзначальваў міжнародную школу кіно і тэлебачання на Кубе, займаў кіруючыя пасады ў культурных установах Бразіліі і выступаў за выкарыстанне культуры як інструмента грамадскіх змен. Улады краіны адзначылі, што ўсё сваё жыццё ён прысвяціў абароне і развіццю культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Анджэй Пачобут на волі амаль 2 месяцы, а стасункі Беларусі і Польшчы па-ранейшаму застаюцца халоднымі.
3: Магчыма, ўсё было больш сонечна, калі б Польшча прапусціла праз порт у Гданьску беларускі калій. Але Польшча кіруецца ў дадзеным выпадку інтарэсамі ЕС, як частка альянсу, і без агульнай згоды партнёраў рабіць такі падарунак Мінску не будзе.
2: Ну а Мінск у сваім рэпертуары. Лічыць, што мяч на баку палякаў і пры гэтым закідвае на мяжу з Латвіяй і Літвой, то бок на мяжу партнёраў Польшчы, мігрантаў.
3: Ці можа сітуацыя ўсё ж неяк змяніцца?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і журналіст газеты «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі.
4: Крокі зробленыя з аднаго боку, крокі от зараз зробленыя там пад ціскам, не пад ціскам, але зробленыя з другога боку. Ну і варта было б чакаць, што зараз, асабліва з улікам таго, што нібыта Мінск зацікаўлены ў налажванні адносінаў з Еўрасаюзам, з Еўропай, варта чакаць, што ну неяк будзе паляпшацца адносіны паміж Мінскам і Варшавай. А гэтага не назіраецца. Чаму?
5: Не назіраецца, і мяне падаецца, што гэта звязана з зносінамі амерыканцаў з рэжымам Лукашенко, таму што вельмі доўга яны размаўлялі. Коул, дарэчы, адразу пасля вызвалення Андрэя Пачобута, Коул сказаў, што будзе ў Менску праз 2 тыдні.
4: Ну так, 2-3 тыдні, сказаў.
5: 2-3 тыдні, мы ўжо ведаем такія фармулёўкі, але Коул, так як і на папярэдніх гэтых фармулёўках, гэта не спрацавала. Значыць, ён пакуль што не быў у Менску. Ёсць такія сігналы, што амерыканцам стала трудней размаўляць з рэжымам, таму што Лукашэнка мае свае амбіцыі асабліва па гандлі, асабліва калі гаворым пра гандаль. Таму што там ёсць эканамічныя інтарэсы, калійныя інтарэсы, амерыканцы хацелі б інвеставаць, але не заплаціць больш, чым патрэбна. Лукашэнка хоча за гэтыя інвестыцыі за Нежынскі завод, Нежынскую інвестыцію больш, чым амерыканцы хочуць заплаціць. І наколькі мы разумеем, яны пакуль што не дамовіліся, і гэтыя размовы за ўчасцю Коула, яны ці то спыненыя, ці то пакуль што ў такім падвешаным становішчы. І таму і у польска-беларускіх і літоўска-беларускіх зносінах нічога не адбываецца. Таму я так разумею, што Варшава і Вільня чакаюць, што будзе з гэтымі амерыканска-беларускімі зносінамі. Мы ведаем, што амерыканцы ціснулі і на Літву, і на Польшчу, каб мы пагодзіліся на адмену санкцыяў па калійнай праграме, так, і транзіту. У нас ёсць таксама, скажам так, людзі, якія вельмі лобіюць за тое, каб мы пагодзіліся на транзіт калійных удабрэнняў, таксама, каб іх можна было прадаваць і ў Польшчы, таму што яны танныя, а нашы фермеры, у іх ёсць, ну, гэты год вельмі цяжкі будзе для іх. Таму ёсць людзі зацікаўлены ў тым, ёсць тыя, якія ведаюць, што заўсёды было ў усіх зносінах з Лукашэнкам, што ён шмат чаго можа заўжды абяцаць, а потым кідае. І пакуль што маем, што маем. Я так разумею, што гэты ціск амерыканцаў, ён не настолькі рашучы праз тое, што у амерыканцаў ёсць праблемы дамовіцца цяпер з Лукашэнкам. Былі навіны, што прэм'ер-міністры Польшчы і Літвы маюць сустрэцца і дамовіцца пра нейкі там супольны падыход да гэтага, па-першае, ціску США, а па-другое, да ўсіх перспектыў дыялогу з афіцыйным Мінскам. Яны пакуль не сустрэліся, што таксама сведчыць пра тое, што там, ну, пакуль што вось так мае.
4: Так атрымліваецца это па вялікаму рахунку, што гэта Літва, ну найперш Літва, таму што праз яе самы галоўны маршрут транзіта беларускага калія пралягае да Клайпецкага порта, дзе ёсць тэрміналы, якія там належаць і Беларусі.
5: Ёсць досвед і гісторыя супрацы ў гэтым.
4: Так. Ну і Польшча, да якой амерыканцы звярнуліся, а яна не ідзе насупраць, то бок яны перашкаджаюць там как бы стаяць на шляху паляпшэння ці працягу адносінаў, пашырэння адносінаў паміж Вашынгтонам і Мінскам.
5: Я б так не сказаў, ўсё ж такі. Гэта фактар номер 2 альбо і 3. Першы фактар гэта тое, што Лукашэнка мае сваі, ён хоча прадаць за мільярды тое, за што амерыканцы не хочуць толькі заплаціць, так? Я думаю, што гэта фінансавы фактар, што Лукашэнка шмат чаго абяцаў Коулу, і гэта, дарэчы, вельмі цікава апісаў цяпер калішні пасоў Польшчы у Менску Мар'юш Машкевіч пра тое, што Лукашэнка заўсёды купляе свайго суразмоўцу, абяцае яму ўсё, што заўгодна, а потым, калі суразмоўца вяртаецца ў Варшаву і пачынае думаць, аказваецца, што гэта ўсё брэхня і што гэта ўсё не так. І я думаю, што Коул з Коулам можа быць таксама. І Коул, калі распавядаў на адной канферэнцыі ў Штатах пра тое, што там Лукашэнка яму распавядаў, і ты разумееш, што гэта тое ж самае, што Сікорскі чуў у 10-м годзе, што там Квасневскі чуў у 90-х яшчэ, што нашыя палітыкі, там Маравецкі і Карчэўскі чулі падчас адлігі до выбараў 20-го года, што гэта адно і то же. І Я думаю, што гэта па-першае тое. А па-другое, тут магчыма ёсць таксама і фактар расійскі, таму што Трамп спадзяваўся з самога пачатку свайго тэрміну цяперашняга, што яму ўдасца дамовіцца з расейцамі. Некалькі тыдняў таму Марко Рубі сказаў, што ўсё, што мы ўжо не зацікаўленыя ў размовах з расейцамі пра спыненне вагню ва Украіне, таму і зацікаўленасць да нейкага big deal з расейцамі крыху асела. А паколькі в Беларусь гэта таксама фактар у гэтых размовах, магчыма, тут папросту ёсць і такое. Акрамя таго, ну, цяпер Трамп больш за ўсё займаецца, па-першае, блізкім усходам. Мы сёння зноў ж такі пачулі пра тое, што ёсць нейкая дамоўленасць, нумер там 27 за апошнія тыдні з Іранам, але зразумела, што гэта боль нумар адзін цяпер для Трампа, ну, акрамя таго, у яго ёсць футбольнае свята. Яму цяпер не да Беларусі, не да Лукашэнка, не да калійных бізнесаў, якія маюць такія імгненныя перспектывы.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Міхалам Патоцкім. Гаворка ідзе пра беларуска-польскія адносіны і пра тое, калі яны могуць наладзіцца.
4: Гінтаў Тасмажэйкіс, якого ты таксама добра ведаеш, нам у эфіры казаў, што ўсё ж такі гэта санкцыі, размова ідзе пра санкцыі, ну не нацыянальныя, гэта еўрапейскія санкцыі, якія трэба здымаць праз Брусэль, і адпаведна, каб дамагчыся гэтага там, ну ці не зняцця замарозкі як мінімум, трэба каб лабісты там працавалі ў Брусэлі. У гэтай сітуацыі трэба каб альбо Літва, урад Літвы, альбо урад там Польшчы, там ці Києва, України лабіравалі гэтыя інтарэсы у Брусэлі перад еўрапейскімі палітыкамі, а ніхто не хоча гэтым займацца.
5: Ну, Украіна точна не будзе лабіраваць цяпер інтарэсы Лукашэнка ў Брусэлі, тым больш што яна.
4: Ну, гэта да. А вот
5: а Польшча, Літва таксама, ведаеш, ну калі ты 6 гадоў кажаш, чаму трэба там санкцыі супраць Беларусі, супраць рэжыму, а цяпер ты пойдзеш і скажаш, ну, давайце мы перадумалі. Гэта не перадумалі, а
4: сітуацыя змянілася.
5: Ну, вось у тым і праблема, што сітуацыя не вельмі змянілася, таму што не ўсе, але большыня гэтых санкцыяў яны былі уведзеныя за тое, што Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Яна ж не перастала быць суагрэсарам, а наадварот, з таго, што кажуць украінцы, там ёсць і новыя там інструменты для вядзення гэтых дронаў, так, супраць Украіны, ёсць новыя там манеўры з расійскімі вайскамі, ёсць новыя там і рыторыка вельмі агрэсіўная з боку Лукашэнка. Тут не шмат чаго памянялася. Значыць так, з нашых умоў, польскіх умоў для там нейкай нармалізацыі зносінаў з Беларусію, так, яны выканалі тое, што мігрантаў на межы практычна ўжо няма, і яны вызвалілі Андрэя Пачобута. Гэта тое, пра што казаў польскі бок. І у гэтым плане, напэўна, Варшава можа гаварыць з Менскам пра нейкія народныя, нацыянальныя рэчы, якія не звязаныя з еўрапейскімі санкцыямі. Але, так як ты сказаў, санкцыі на калійныя санкцыі, яны ж еўрапейскія. І Польшча не можа пайсці супраць гэтых санкцій. А лабіяваць, ну, мы пакуль што ніяк не тое.
4: Я вернуся да тэмы. Я шмат разоў задаваў розным экспертам пытанне. Ну, здавалася б, Лукашэнка зацікаўлены ў налажванні добрых адносінаў з Еўрасаюзам. Ну, а безумоўна, найперш у такім выпадку трэба налажваць адносіны з суседзямі. Бо калі ў цябе дрэнныя адносіны з суседзямі, потым, калі на, там, скажам, у Брусэлі ўзнікне пытанне, што робім з Беларусю, устае умоўна там Польша, Літва, Латвія, з якой адносіны дрэнныя, і кажуць, да вы што? Якія там налажванні адносінаў? Да яны вот гэта робяць. Ну, і ўсё. А паколькі кансэнсус, яго няма, рашэнне не прымаецца. І таму лагічна, што ну, неяк рэжым павінен быў бы, ну, лагодна ў сітуацыі, калі ёсць магчымасць там ці варыянт таго, што наладзіць адносіны, ну так нармальна сябе паводзіць. Калі мы кажам пра Літву, шмат хто перакананы, што гэта не Лукашэнка там і запускае тыя ж самыя метэазонды, такім чынам правакуючы там спыненне працы аэрапорта Віленска, там нейкія яшчэ такія правакацыі, што ён бы можа не хацеў, але гэтым займаюцца расіяне, с территории Беларуси, а тут он не может ничего зарабить. Польша иншая ситуация на мяжи. Вот было потребование мигрантов спынить, мигранты спыненные. Метеозонды, ну, час от часу там нечто летит, или видовочно, что это звычайные контрабандисты там нечто себе запускают. Але в остатнем, чому риторика, якая несется, а это уже тогда решение самого Минска, самого Лукашенки, коли там антипольская риторика, пропаганда працуя супрать Польши, идеология супрать Польши, там лечь что-нибудь там на неким узровне, да вот гэтые паны, да яны вот тое, да что тебе тые паны?
5: Ну и у гэтым так сама проблема, и тяжко анализовать по тем польским политикам, какие конкретно сигналы Минск подає Польши. Тому что, коли ты чуешь, с одного боку, у лютым было такое интервью министра замежных справ Беларуси, было интервью, на яким он казал про Литву и Польщу, и поравнание рабил. Типу, там Польща нормально, с ними можно домовляться, а Литва дренная. До того было шмат інших интервью, у яких белорусские чиновники казали, что наоборот, с литовцами мы домовимся, а поляки некие такие злостные. И ну, гэта словы. Словы гэта, канешне, адно. Яны стараліся дзяліць Польшчу ад Літвы, каб мы не ішлі адзіным фронтам супраць рэжыму, каб мы не будавалі нікіх там сумесных пазіцыяў па Беларусі. Таксама было, дарэчы, гэта вельмі цікава, таму што гэтыя метэаралагічныя зонды супраць Літвы паявіліся ў момант, калі мы дамаўляліся з Беларусю па чобуце і па гранд-пераходаў. И коли Литва попросила солидарности, потому что у них были, ну, не как там у листопаде серьезные проблемы с аэропортом у Вильни, про солидарность попросили, мы оказали солидарность Литве, у тем, что мы, ну, мы имели отчинить эти два переходы с 1 листопада, я могу помиляться по датах, с 1 листопада мы на 3 тыдні затримали это. И это Минск спримал как претекст для того, как не вызвалять тогда Анджея Почобута. Там были некие иншие так само проблемы. И это видовочно, что яны пробуют разыгрывать Польщу и Литву. Сигналы из Минску, до речи, вельми неоднозначные. Яны у один день могут сказать про то, что это с поляками мы завсёды домовимся, потому что это наши соседи. Теперь Лукашенко был угородний и казал про то, что поляки хай приезжают тут за там медицинская допомога и так далее. И мы ж до них будем подходить, как до людей, потому что это наши соседи. А завтра они скажут, что Польша – это великая загроза для безпеки Беларуси, и они там шикуют войну, и не ведаю. Будут эту же городню будут забирать, так, польским войском. И тому, хотя я не выключаю так само, что некие перемовы все ж таки по, так само и по гандлю идут, потому что, ну, есть сигналы, есть люди у Польши, которые оказывают, что вось-вось, мы зараз тут будем зараблять, не зрозумели, какие гроши на гэтых калийных угноениях. Тому неоднозначность пануя некая такая.
2: Вы слухали журналіста выдання «Дзённік газета Правда» Міхала Патоцкага. Ён пракаментаваў беларуска-польскія адносіны і тое, што іх можа палепшыць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше. На рудніку Беларусь калія загінуў рабочы. Украіна ўпершыню з 2022 года пачынае перахопліваць ініцыятыву на фронте, сцвярджаюць у Киеве. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль Outloud.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з трагічнага здарэння. На рудніку 3 Беларусь-Калія загінуў рабочы, яшчэ 2 чалавекі пацярпелі. Трагедыя адбылася 11 чэрвеня, паведамілі на прадпрыемстве. На глыбіні 620 метраў пры ўзвядзенні дзвярной солебетоннай перамычкі адбылося яе разбурэнне. У выніку загінуў замацавальнік 1975 года нараджэння. Траўмы атрымалі трактарыст 1991 года нараджэння і навучэнец Салігорска горнахімічнага каледжа, які праходзіў вучэбную практыку на рудніку. Пацярпелым аказана медыцынская дапамога. Прычыны і абставіны здарэння высвятляюцца. Да іншых тэм. Праблема прымусовай працы ў Беларусі з'яўляецца адной з найбольш вострых у кантэксце захавання правоў чалавека. Як паказваюць сведчанні былых зняволеных і праваабаронцаў, у месцах прымусовай ізаляцыі практыкуюцца формы занятасці, якія можна кваліфікаваць як прымусовую працу, без належнай аплаты, у непрыдатных умовах і пад пагрозай пакарання, гаворыць сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Олег Мацкевіч.
4: Тыя, хто асуджаны да пазбаўлення волі, павінны працаваць. Практыка выкарыстання гэтай нормы ў калоніях Рэспублікі Беларусь, яна такая, што за адмову ад працы асуджаны караецца вельмі жорстка, ШИЗА, у прыватнасці, у ПКТ, памяшканні камернага тыпу, і нават ажна да пазбаўлення волі да 2 гадоў за парушэнне правілаў ўнутранага распарадку.
2: Паводле Олега Мацкевіча, перагляд падыходаў да працы зняволеных пры рэжыме Лукашэнкі проста нерэальны. Галоўнакамандуючы УСУ Александр Сырскі заявіў, што кошт расійскага наступу працягвае расці, а ў траўні ўкраінскія сілы вярнулі больш тэрыторыі, чым арміі Расіі ўдалося захапіць, перадае УНІАН. Паводле Сырскага важную ролю адыграла маштабаванне дальнабойных дронаў. Украіна ўжо ўстанавіла агнявы кантроль над сухапутным калідорам у Крым і іншымі ключавымі маршрутамі забеспячэння расійскіх войскаў на поўдні. Калі тэндэнцыя захаваецца, пад ударам апынецца не толькі расійскія пазіцыі на фронте, але і ўся лагістыка, на якой трымаецца групоўка акупантаў на поўдні. Да фестывальнай тэмы. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль Outloud. У цэнтры ўвагі выступы артыстаў, але працуюць і іншыя пляцоўкі: арт-кірмаш, фуд-зона, інтэрактыўныя лакацыі, графічныя пляцоўкі і іншыя. На падзеі працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю, якая атмасфера пануе цяпер на опэн-эйры?
5: Вітаю. Так, насамрэч мне падаецца, што зараз час зумераў, таму што на адной пляцоўцы меншай усё ж такі, але выступае маладая дзяцька, яна распавядае пра маркетынг музычных імпрэз. На іншай пляцоўцы, вялізнай, галоўнай, музычнай, выступае манетачка ў гэтую хвіліну, але вельмі адметна тое, што ўсе музыкі, якія выступалі і раней, і будуць пазней, усе збіраюцца каля сцэны для таго, каб падтрымаць калег, аднадумцаў. Ну, да ўсяго іншага, канешне, калі зраніцца больш увагі, ўсё ж такі працягвалася, было да зоны, там, дзе можна было пагуляць у тэніс, або пазанімацца йогай, то зараз усё ж такі галоўная частка людзей засяроджваецца вакол менавіта сцэны, таму што вельмі шмат людзей з розных краін, не толькі Расія, не толькі Беларусі, будзе сёння там выступаць. Сёння, дарэчы, і заўтра. А фотаздымкі за падзеі ўжо размешчаныя менавіта на нашым сайце Радыё Рацыя. Таму запрашаю слухачоў нашага радыё накіравацца і паглядзець, якім жа сёлета адбываецца Outloud. Марына Савіцкая ў нас у фестывалю за Варшавы.
2: Дякую, Марына. А я нагадаю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 17 градусаў са знакам плюс. Магчыма невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі далей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою всім, хто слухає зараз Білоруської радіорації, не потрапив на фестиваль Outloud у Варшаві, але усі шанси є завтра туди потрапити. А сьогодні заставайтеся з нами. Будемо бавити час з допомогою так само якісної, приємної музики на вольних хвалях і виключно корисної, цікавої інформації. Спадар Александр Помидоров уже спевает для нас. Далее нас чекают вопли Вида Плясова, термин X без назвы, Палац, да и иншие выбитные выканавцы. Літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машыры», а роўна а 20:30 паводле беларускага часу мы пачуем фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Радіо Рація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Екранізація античного європейського епосу поеми Гомера «Одиссея» слинним режисером Крістофером Ноланом, який тягом шматлікіх гадоў быў узорам Галівуду у дэтальнай прапрацоўцы першакрыніцаў, следаваннем духу літаратурнага твору, цяпер падрывае на нашых вачах уласную рэпутацыю. Прычынай дыскрымінацыі белых актораў у Галівудзе стала палітыка разнастайнасці ды інклюзіўнасці. Канешне, глядзець гэтыя фільмы ніхто не змушае, але аматары кінематографу не падзяляюць навязвання спажыўцам такіх стужак, дзе традыцыйныя персанажы змяняюцца прадстаўнікамі расаў, якія не ўпісваюцца ў зыходны матэрыял. І, як правіла, пераважна гэта робіцца праз замену белых актораў на чорных. Якуб Сушынскі ля мікрафону, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Чаго увесь сыр-бор? Прыгадаю, што такое зусім недаўна было. «Русалачка» 2023 году, дзе ў галоўнай ролі была актрыса-негрыцянка Холі Бэйлі ў ролі Арыель. І гэта выклікала тады хвалю крытыкі за адыход ад арыгіналу. Серыял «Кольцы улады» 2022 году, дзе з'явіліся чорнаскуры эльфы і гномы, што выклікала абурэнне фанатаў творчасці Толкіна. Чарговы поух аматарам кінематографа стане блокбастер «Одиссея», які з падачы ягонага рэжысэра Крістафера Нолана ўжо ператварыўся ў скандальны праект гэтага году. Ад пачатку чэрвеня сталі вядомыя пацверджаныя звесткі, што гэты фільм будзе ударам па аматарах антычнай класікі і прафесійных гісторыкаў. Мала таго, што цёмнаскурая актрыса Лупіта Ньонга атрымала ролю царыцы Алены Траянскай, дык Нолан вырашыў выціснуць па поўнай. Аддаў ёй дзве ключавыя ролі, даўшы ёй яшчэ ролю сястры Алены Кліцімнестру. І хаця яны не былі блізнятамі, паводле эпасу, але рэжысер вырашыў перапісаць твор дзеля нейкай мастацкай метафары. На гэта абурыліся не толькі аматары, але і афіцыйныя структуры Грэцыі за комплекснага кастынгавага рашэння, перш за ўсё. Таму Міністэрства культуры Грэцыі разам з Цэнтрам кіно выпусцілі афіцыйную адозву, дзе выразілі глыбокую заклапочанасць скажэннем гісторыка-культурнага

0: будуць фінансаваць праект, які адкрыта ігнаруе грэцкіх актораў і перапісвае іх эпас. Пасля гэтага Ноланду тэрмінова давялося пераносіць частку здымкаў у павільёны Брытаніі і лакацыі ў іншых краінах. І, канешне, тут важна пазіцыя навуковага асяроддзя Грэцыі. Яны таксама былі абураны тым, што Нолан ужывае палітызаваны пераклад Адысеі Эмілія Уілсон, які яны называюць ідэалагічнай кантрабандай. Грэцкія навукоўцы заявілі, што ператварэнне Пенелопы ў феміністку 21-га стагоддзя, а служанак у марксійскі сімвал клясавай барацьбы, проста знішчае арыгінальны сакральны сэнс паэмы Гамера, ператвараючы яе ў амерыканскую агітку. Таксама мае месца скандал стасоўна падвойных стандартаў. Сама Ліпіта Ньонга яшчэ колькі год таму змагалася за тое, каб афрыканскую культуру і негрыцянскіх персанажаў прадстаўлялі выключна аўтэнтычныя негры. Яна патрабавала павагі да расавай справядлівасці. Хаця словы гэта толькі словы, не пацверджаныя фактамі, каб цёмна-скурых персанажаў мянялі на каго-кольвік іншага. Але зараз варта было студыі Universal выпісаць любіць тлусты шматмільённы чэк за ролю галоўнай іконы антычнай еўрапейскай культуры, як уся яе мінулая прынцыповасць пайшла прахам. Дарэчы, на ролю папулярнага грэцкага паэта Демадока Нолан зацвердзіў негрыцянскага рэпера Трэвіса Скота, патлумачыўшы, што сучасны рэп, маўляў, звязаны з вуснай паэтычнай традыцыяй. Там, куды ні капні, паўсюль скандалы. Апошняе, што найбольш задзявае, што да трансгендернага актора Эліота Пейджа. Пра яго хадзілі чуткі, што актор сыграе Ахілеса, дакладней ягоны цень у замагільным свеце, што парадзіла хвалю гострых мемаў, жартаў, асабліва ў параўнанні з вобразам Брэда Піта ў фільме «Троя». Але хутчэй гэта быў шум у шклянцы вады. У прэс-рэлізе «Адзісеі» ад кінастудыі Universal Пейджа няма. Існуе версія, што дзеля падагрэву фанатаў да таксічнага інтарэсу і правакацыяў створана гэтая шуміха. І такім чынам штучна ўтрымліваюць увагу прэсы. Ужо зараз піяршчыкі кінастудыі Universal за колькі дзён да пракату імкнуцца схаваць пустыя залі ў звычайных кінатэатрах за хвальшывымі аншлягамі. Але інтэрнэт-супольнасць абурана незразумелым з пункту погляду арыгіналу кастынгу і галоўных крывадушнікаў Галівуду, у якіх культурная апрапрыяцыя і правільнае прадстаўніцтва працуюць толькі ў адным кірунку. Аналітыкі заўважылі рэзкі спад індэксу чакання ад «Адысеі». Прагнозы даюць ганебны хатні старт фільма ў 55 мільёнаў даляраў, што ставіць найдаражэйшы фільм з рэйтынгам «Р» у цяжкасці, бо планка самаакупнасці з улікам маркетінга такого фільма каля паўмільярда. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM. Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд да аналіз.
2: Агонія імперії. Вітаю, шановних слухачів. Воєнна агресія Росії в Україну за апошній час стала подаватися нескінчальной. Хоць многія блогеры упэўнена сцвярджалі яшчэ ў сярэдзіне гэтага тэрміну вайны, што яна вось-вось завершыцца як мінімум нейкім перамір'ем. Хоць грунтоўных сур'ёзных падставаў для такіх глыбакадумных высноў не было ніякіх. Няхай гэта застанецца на сумленні гэтых хлуслівых, нібыта незалежных, украінскіх і расійскіх аналітыкаў-блогераў, якія сведама распаўсюджвалі фальшывыя наратывы. Цяпер яны, не міргнувшы вокам, распаўсюджваюць ужо іншыя прапагандысцкія лозунгі. Грошы, нават заробленыя на крыві тых людзей, якія гінуць, як вядома, не пахнуць. Шкада толькі, што многія людзі надалей слухаюць гэтых аўтарытэтных у двухкосці пустамеляў, якія не маюць ніякай адказнасці за свае словы і высновы, але пра гэта неяк варта пагаварыць асобна. Больш чым за 4 гады 3 месяцы Масква, якая крычала, што за 3 дні парадным маршам увойдзе ў Кіеў, не можа заваяваць поўнасцю нават Донбас. І ўзнікае ўстойлівае адчуванне, што вайна зайшла ў тупік, у пастку, з якой няма выхаду. Выхад то ёсць, і ён даволі просты фармальна. Расія павінна спыніць сваю ваенную агрэсію. Але ж яна на гэта проста не здольная, у сілу сваёй імперскай прыроды. Імперія канае, але паспявае нарабіць яшчэ мноства зла і бяды. Што маем на сённяшні дзень? Усіх да адной з заяўленых мэтаў на пачатку вайны Расійская Федэрацыя не дасягнула. Зараз пра ніякую дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны нават няма размоваў. Ніякай змены ўлады з пасаджэннем на кіеўскі пасад маскоўскай марыянеткі, пра якія трызніў Крэмль, таксама і блізка не прадбачыцца. А ніводнага свайго першаснага задання Масква не выканала. І яшчэ, калі да 2014 года паводле ўсіх ранейшых сацыялагічных апытанняў не менш паловы жыхароў Украіны ставіліся становча і нават сімпатыі да Расіі, то зараз абсалютна дамінуе зразумелая нянавісць да агрэсара за тыя шматлікія страты, найперш гібель людзей, якія прынеслі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы пуцінскія войскі. І за гэтую крывавую авантуру Крамля самы расейцы будуць расплачвацца яшчэ доўга. А многія з тых, што так чакалі прыходу асвабадзіцеляў, ужо перажылі і працягваюць цярпець жорсткае расчараванне. Украіна прайграла толькі першы этап вайны, таму што не падрыхтавалася належна да прагназаванага і чаканага нападу драпежнага суседа. У выніку таго першага этапу значныя тэрыторыі былі страчаны нават без бою. Гутарка ідзе найперш пра віну украінскага ўраду і карумпаваных украінскіх гаспадарчых і бізнес-элітаў. Украіна была ўратаваная тады найперш самамабілізацыяй і гераічным змаганнем украінскага народу. Але прыблізна з пачатку 2025 году Украіна як мінімум дасягнула парытэту, а ў некаторых момантах і абыходзіць свайго ворага ў росце сучасных узбраенняў. На полі бою зараз найбольш вырашаюць новыя тэхналогіі, і тут вынаходлівасць украінцаў, падаецца, перавышае мабільнасць захопнікаў. Так што за апошнія паўтары гады Расія не дасягнула на фронце ніякіх значных поспехаў. Назіраецца класічны цайтнот і цугцванг у адным флаконе. Вайна страціла ўсялякі сэнс. Пацярпеўшы па сутнасці жорсткае фіяска ва Украіне, Масква імкнецца яшчэ больш захапіць Беларусь, усталяваўшы там свой татальны кантроль і знішчыць поўнасцю беларускую культуру і мову. У эпіцэнтры падзеі апынулася і бітва за Арменію, дзе пазіцыі Расіі за апошнія гады істотна аслаблі, і дзе яна імкнецца ўзяць рэванш. У нядзелю ў Арменіі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах, у выніку якіх павінен быць сфармаваны новы ўрад ад краіны. Цяперашні прэм'ер-міністр Нікал Пашынян разлічвае застацца ва ўладзе і здабыць трэцюю перамогу запар. Галоўным пытаннем у час перадвыбарнай кампаніі сталі стасункі Арменіі з Расіяй і намер краіны зблізіцца з еўразвязам. Паводле папярэдніх падлікаў, прамаскоўскія сілы ў Арменіі пацярпелі на выбарах паразу. Партыя Пашыняна набірае амаль 50% галасоў і правдападобна будзе мець бальшыню ў парламенце. А значыць, і ў Арменіі Масква ўсё больш губляе ўплывы. І ў такой агульнай сітуацыі можна чакаць новай, з новай рацыянальнай расейскай агрэсіі. Владзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Белорусская радио «Рація» пропонує.
2: Віталь Циганков на белорусском радио «Рація». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт беларускага радыё «Рація» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рація». Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў ефіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўнай федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна Беларусі, 20 Польшчы.
3: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета 1 верасня ў беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Для звестак Белстату, у 2021-2022 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-2026 навучальным годзе іх стало ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай змяншэння можа быць не толькі ўстойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У Беларусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Паводле яго, ўжо распрацоўваецца законапраект аб змяненні закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўных узнагародах, які ўключаны ў план падрыхтоўкі заканадаўчых актаў на 2026 год, зацверджаны беларускім дыктатарам. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесть». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сямейных каштоўнасцяў і выхаванні маладога пакалення. Казкі «Матулін дзень», «Маленькі шпрот» і яго пачвары – гэта далёка не поўны спіс новых аўдыакніг, якія можна паслухаць у межах праекту «Кніжны воз». Там ёсць літаратура для малейшых дзяцей, падлеткаў, а таксама ёсць музычная рубрыка, распавяла адна з аўтараў, актрыса Крыстіна Дробыш.
4: Ой, у нас ўжо цэлая чарга выбудавалася на тое, каб на публікацыю і на запіс. А цяпер у нас быў невялічкі перапынак, калі мы вярнуліся і пачалі, скажам так, з гучнай прэм'еры. У нас з'явіўся кот Шпрот, дакладней маленькі шпротік. Гэта гісторыя, якая ніколі не друкавалася на паперы, выйшла выключна ў аўдыёфармаце. Мы спадзяёмся, што будзе і ў папяровай. Гэта такі прыквел гісторыі пра кота Шпрота.
3: Беларускія аўдыёкнігі даступныя праз аплікацыю, а таксама на сайце книжнывоз.com. Аб міжнародным спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсару да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принаймні, з закінченням працівного тижня чергового. Видатного настрою всім жадаю, як завжди, Білоруська Радіо Раса. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за Стерном, що знаходиться у гэты час, наприкінці тидні працює альбо добирається до пункту призначення, у любим випадку, легкого да приємного вам шляху поважаної, будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Александр і Константин уже співають для нас свой варіант треку «Де була вутіця». Далі нас чекають у радіо кулісах Елтон Джон, Крама, Акуте, Джордж Харрісон, «Розбите серце пацана», Марокко та інші виключно зорні виконавці. Літерально праз 20 хвилин прогучують передачу Владимира Лапцевича праз українську призму. Записавайтеся з нами, буде цікаво.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
6: Міністр замежных справ Літвы сустрэўся з прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-ы фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч.

0: 22 година Беларусі, 21 Польшчы.
1: Міністр замежных справ Літвы сустрэўся з прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-ты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай».
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
1: Сёння міністр замежных справ Літвы Кястутіс Будрыс правёў у Вільні сустрэчу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Літвы. Міністр пацвердзіў, што Літва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястутіс Будрыс падкрэсліў, што Літва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што ў цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Літвы. Тамтейшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кадротасу, мянушка Целафанас, аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго ў вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кадротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чесны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо называлі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кадротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў сітуацыю вакол мемарыяльнай прасторы ў Навагрудку, дзе вакол выкарыстання тэрыторыі былога гетта і гістарычных будынкаў працягваецца грамадска-палітычная дыскусія. Па яго словах, у ізраільскіх і яўрэйскіх колах расце занепакоенасць адносна таго, якім будзе будучы фармат праекта – мемарыяльным ці камерцыйна-забаўляльным.
2: Адвашэмэнцы і цэнтра памяці Холакоста, у іх выклікаецца непакойнасць у мясцовай наўгарад влада даюць прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Ёсць занепакойнасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як гіляецца ад гэтага і проста здае тэрыторыю, з якой яна можа мець грошы, тэрыторыю, якая з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю.
1: Асобна Балте звярнуў увагу на будынак былога акруговага суда, які ўваходзіць у зону праекта. Будынак, узведзены ў 1930-е гады ў стылі функцыяналізму польскімі ўладамі, зараз наўмысна узгадваецца выключна як частка гета.
2: Псіхоз антыпольскі, антызаходніцкі, антысеміцкі. Гэта, канешне, ўсё сумна. Іх жа зараз вельмі моцна антыпольская кампанія. Польша дапамагала беларускай апазіцыі, палякам абвясцілі ворагам такой савецкай беларускай нацыі, так званы дзень народнага адзінства, абсалютна калька з Расіі.
1: У аснову канфлікту лягла сітуацыя, калі тэрыторыя часткі былога гета была перададзена ў прыватную ўласнасць інвестару, звязана з турыстычна-забаўляльнымі праектамі. Гэта стала падставай для крытыкі ў замежных медыя. І аб важнай культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Сёння ў Беластоку стартаваў 5-ты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку «Касцюшку» выступілі музычны гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцячы моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі вянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Білюкі у гміні Дубічы Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме «Сонца грай» канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
0: Вітаю, шановныя, сёння 12 чэрвеня пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя» і я, Кірыл Малаховскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Надвор'е нібыта спрыяе выдатнаму настрою, але ўсё роўна асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, у любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Мірада» ўжо спявае для нас, а гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей у «Радыё кулісах» нас чакаюць гурты «Гайдамакі», «Трэйн», «Гаротніца», «Конгос», «Лемон», «Пауэр оф Трыніці», «Авіас» ды іншыя выканаўцы. Не будзе нам замінаць таксама шмат карыснай і цікавай інфармацыі. Сёння літаральна праз тры хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Дзе былі, што бачылі нашыя калегі-беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Люди рація. Ми разом.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Композитор Алалью Моралес, які був сыном гішпанца і шведки, усе життё прожив у Швеції, однак при гэтым постоянно клопотился про свою малую родзіму, дзе і народзіўся, про Альмерію. Принамсі, он заснаваў у Швеції гішпанское таварыства, перакладаў гішпанскія п'есы і при гэтым аддаваў пашану арабскім мотывам у сваёй творчасці. Таму, каб зразумець сакрэт майстэрства вялікага композитора, я прапаную зноў наведаць Альмерію, адкуль недавно павертаўся мой калега Юра Ляшчынскі, каб яшчэ раз акунуцца ў гэты край і зразумець ягоную таямніцу. Тому сьогодні у передачі «Рацію по дорожах» вас вітають.
3: Воля Шимашка.
2: І Юрій Ляшчинський.
3: Ти питала, про які слова я знаю.
2: Так.
3: А, про одну з яких підставові слова. Тінто. То думаю, що люди будуть вітати, що таке. Бланко. А, то вже два слова є, що є. Ну і все інше. Іваньямос компаньєрос. Це така пісня була, така з перед 10-15 років. Щоправда, не про Альмерію, але про Іспанію, про Балеарські острови. Це «Іваньямос компаньєрос». Ай уна нуева музика ен ла цюдад сальто. Та. І що робимо далі? Адаланте. Значить, пошли.
2: А що ти скажеш на національну кухню? Бо зараз так назирається, що у прибережних районах є проблема з рибою. Наскільки там у вогулі представлено рибне меню?
3: Рибне меню представлено вельми моцно, так що при кожним обіді, при кожним сніданку була риба, і то в різної постаті. Це фрутти ді маре були різні, були риба, тільки риба хоча й за все варена, або варена на парі, не така смажена, як то у нас так присмажена. Риби морські. Ну, морські. Не, рачері я не з вожора, тільки з мора. Ну, так само ті фрути ді мара, відомо, що вони тільки з мора. Йож, гета було. Але єжа перш-наперш, то така я була туристична, чи, скажем, така я характерна для готелю. Хоча, правду говорячи, гета риби було шмат. Гета м'яса так само було шмат і такого доволі інша, чимсь, чи, скажем, можна зустріч тут. Не такого чашкого, як у нас. Основна, скажем, що кидається в очі у гэтых абедах і не абедах і іспанскіх, чи сняданках, чи ввогуле. Калі ти заходзіш на обед, наприклад, не, то ти не отримліваєш некі там салат грецький, чи щось чи таке, хтось чи тобі робить, чи то. Ти сам маєш компоненти, інгредієнти, і ти сам робиш. Возьмеш кришку перчику, кришку цибульки, кришку помідору, огурця, може, що там ще, олівки, чорні, зелені, і ще ні, ще їх нема, і інше. Оліви додаєш, воцат полієш, ну, гетим сам робиш, сам компонуєш, можна чогось більше додати, а часнику так само можна додати, бо часнику багато так сама є. О, ну, то тут можна самому бути чарівником на кухні.
2: Ну, це важливо. Але відомо, що, звісно, їжа впливає на людей. То що ти розкажеш про місцеве насельництво? Наскільки можна зрозуміти, наприклад, що це жихар Альмери, і ці увагалі гішпанці мало чим одрознюються?
3: Одрознюються, бо не такі товсті, як ми, принаймні, як я. Ну, жанчини то по-розному буває, але, скажем, мужчини є худіші, чимсь тут така люди у нашій зоні, скажем, у нашій зоні кухні.
2: О. А чим там народ займається увагалі? Чим, де працює?
3: То є, відаєш, я був у туристичних місцях. Ну, скажем, гэта Пампаньера, гэта 322 жыхароў усяго жыве. Та такі беленькі горад на узгорку высокі мне, і апрача таго, то тыя краявіды цікавы. Ну, там крамы, і самыя крамы. Прадай, купі, прадай. Белы горад, усё на бела памалявана. Гэта даволі істотна. Былі ў фатторыі, значыць, гэта такая хатняя, невялічкая фабрыка, але такая хатняя гаспадарства, дзе оліву робили. Ну, оліўки то якби другая частка була, але перш-наперш оліву. І різні ми могли покаштувати. Гета, скажем, свіже, гета зелених, гета ж чорних олівок, гета така двухгадова, гета з додатком помідорів сушених, гета ж є ще якась така шість гатунків оліви можна було набити, свідомо, гета плюс інші сувеніри. І були так само у масарні, великій масарні, де славиться славута іспанська, гета йош хамон серано іберіко і хамон серано. Хамон серано гэта адносіцца да Альмерії чи да Андалузії, хоча і за все, а хамон серано іберіко, гэта да цела Іспанії. Яна нічим є розніця, тільки назова. І там былі в гэтай масарні, дзе нам показали гэтыя шинки великі, такі як то кунь по-нашому, вішіч, скажем, з тисячу, ти не ведаєш што, як і чому. Але уганіола. Чому, наприклад, таке щось, ну, це, може, не добре слово, чи не добре, якби, тепер сказане, але скажу. Чому мухи не лезуть на гетія шинки? Тож, вони мухи всюди лезуть, ні? Чаму яны не лезуць?
2: Сапраўды цікава. А чаму?
3: О, бо гэта вялікі працэс, каб зрабіць гэты гамон. Гэта не толькі взяў шынку, павесіў, яна табе сохне, скажам тое. Яна сохне, што праўда, ў тэмпературы такой ніжэй 20 градусаў. Дарэчы, вогуле тая масарня была на вышыні 1500 метраў. То само сабой уже было халадней. Потым яе абрабляюць у розныя спосабы і тэрмічныя, і нетэрмічныя, і, скажам, і кшталт робяць тое, што і вогуле кожная павінна мець 15 кілаграмаў, ну, 16 максимум. 14 з паловай мінімум, такая штучка кожная, так само кожны выгляд, вага, і яшчэ яе смаруюць нейкім жырам, такім тлушчам, які адпіхае усялякія тыя...
2: Але гэта не парафін, не?
3: Не, гэта нармальны жыр, які трэба есці, можна есці яго, можна, бо гэта кроіца, гэта да яды, можна гэта есці, і, але ёсць такі, ну, тлушч, які, скажам, гэтыя ўсе насякомыя зняахвочвае, і там сапраўды ніякіх мухаў не было, ну, і нас пачаставалі гэтымі хамонамі, можна было купіць, вядома, хамон па добрай цане, для іх добрай цане, бо для нас, турыстаў, гэта была горшая цана, плюс тінто, значыць віно. Чырвонае, сухое.
2: Ну, вось і глядзі, віно, смачная ежа, сонца, мора, белы горад.
3: І шкадую, што толькі так коратка там быў. А ну, хацелася так. Б яшчэ даўжэй пабыць.
2: А людзі там радасныя ўвогуле на вуліцах? Як
3: О, радасныя ўбачылі турыстаў, то ўжо радасныя былі, што хтосьці ўвогуле прыехаў, бо пустыня была пустэча, ўвогуле пустое. Як на здымках паказваў, ну то ж там нікога няма на пляжы, там вон двое чалавек стаіць, то якія ўкраінцы былі, да, каб цікавей было, пэўна, якія ж чорнарабочыя. А можа, расейцы былі.
2: Таму, напэўна, ты параіш так, куды павяртацца і наведаць гэты цудоўны край.
3: То ведаеш, там нібыта невялічкі край, бо гэта ж правінцыя ці рэгіён у вялікай аўтанамічнай правінцыі гэтай, ну, Андалюзія. Андалюзія, дарэчы, па колькасці жыхароў тут толькі як у Беларусі, там больш за 8 мільёнаў, амаль 9 мільёнаў жыхароў жыве. Ну, плошча яна меншая за Беларусь, але больш населеная, ну, такія гарады, як Севіля, Кордоба, Цігуэла, ці Малагэнія, Малага, о, то там знаходзяцца. Але Альмерія гэта меншая правінцыя, гэта частка правінцыі, гэта тая правінцыя, дзе ёсць гэтыя вялікія горы Альпугара. Гэта я называецца Альпугара. О, гэта такая верхня, дзе высокія горы, гэта тая правінцыя, яна, скажам, у Альмерыі і ў правінцыі Кардоба знаходзіцца. Ну. Я яшчэ магу дадаць, што, скажам, тут апрача гэтай гораў, які для мяне цікавыя, то там нейкая крыніца, дзе святая крыніца, людзі бралі воду той з крыніцы, пілі, бо яна такі мела... скажам, карычневы колер, ад чаго? Ад жалеза, бо шмат жалеза ў гэтай было. І яна нібыта дапамагала, таксама нейкім людзям дапамагла, якія здаравелі ў 13 стагоддзі. І ад гэтага часу там і капліца з'явілася, і людзі моляцца, і можна браць гэтую ваду, і можна піць гэтую ваду, і я ўзяў гэтую цэлую, набраў бутэльку вады і піў яе. Сапраўды, такая вада, якбы шмат жалеза там было, а ці дапаможа? Пэўна дапаможа, калі чалавек верыць, то ўсё дапаможа. Але не толькі гэтае, ну, гавару, то і аліўкі, і гэтая масарня вялікая, і высокія горы, скажам, і гэтая цудадзейная вада з крыніцы, але і што яшчэ? Але яшчэ, скажам, ёсць натуральны нацыянальны парк, Сьерра-Невада гэта натуральны парк, нацыянальны парк, не? Іншым нацыянальным паркам там у ваколіцы, у гэтай Альмерыі ёсць Капо-де-Гате. Капо-де-Гате, значыць, ну, так называецца якіш там рэгіон, над самым морам, дзе і жывуць птушкі балотныя, водна-балотныя, але ўжо не тыя птушкі, якія пралятаюць, хаця буслоў таксама там бачылі, але яны не спыняюцца там, яны далей лячаць, не? Флемінгі, напрыклад, чырвоныя флемінгі. Адкуль колер чырвоных флемінгі? А то ж яны прыродна не павінны быць чырвоныя, бо прыродна парода, іх ёсць адна, белыя флемінгі, яны чырвоныя. Ад таго, што чырвоную яду, некая яда была такого чырвонага колеру, і яны становіліся больш чырвонымі. Так што, Оля, калі папіеш віна чырвонага тінта, то таксама пакраснееш.
2: Ну, хіба што калі фламінга, але, напэўна, все ж такі не.
3: А, можна паспрабуй, ну,
2: так. Але твой расповед, да, сапраўды намаляваў вельмі прыгожы край, куды хочаце таксама наведаць. Я спадзяюся, што ўсе мы і слухачы калі-небудзь пабываюць у гэтых цудоўных краях.
3: Jeszcze warto tu jeszcze dodać, to tam u tej, skażem, Almerii, wielmi charakterny taki symbol tego wszystkiego, to jest indago. Indago to taki człowieczek, jaki ma ruki nad głową razem związane. To to prosto narysować. I to tak jakby taki talizman i bierzecie jak suwenir z niejakiej dumkiej, komuś ci trzeba podarić, kam pożadani spełnili się tego, jaki otrzymaje tego podarunku. O! I tak to już. I to takie suweniry, a tu przywożycie od różnych krain, różne suweniry, a tu przywożycie, to jest indalo, indalo. O, tak to nazywa się tak po prawdzie.
2: А вось цікава, чым адрозніваюцца мясцовыя ландшафты, на твой погляд?
3: Мясцовы ландшафт, гэта перш-наперш, калі едзецца такой супердарогай, аўтастрадай, ну то вядома, што з левага і з правага боку могуць быць горы, або з аднаго боку ёсць мора, а з другога горы, высокія горы. Гэта цікава, цяпер акурат пачатак лета, то акурат было зялёнае ўсё, але быў такі бліскучы колер, думалі, што гэта такое, мора ўжо пачалося, не гавораць, гэта цяпліцы. Так многа гэтых цяпліц. Яны такія, як то па-польску гаворыцца, фоль. Я не доволі такі неахайні, я навіть можна сказати. Не такі елегантні, але зато великі, вельмі много. Що ті чапліці дають? Гетія чапліці дають те, що ми тут, така обма, наприклад, у Білостоку, можемо пойти у жінку і купити помідори за 6 злотих, пише іспанські, а побач лежать польські помідори по 20 злотих. Іспанський перець по 8 злотих, а польський по 30 злотих. От є чапліці те дадуть, що шмат городніни експортуючені на увесь світ, принаймні на Євразію. Закинули праз гэтыя чапліцы ў Альмерыі, бо і чопла, але ўсё ж такі зімой не аж так чопла, каб было чопла, каб яны так раслі, як трэба, не? Так што гароднінай і садавінай з гэтых чапліц закінута ўся Еўрапейская Унія ў зімку і ў весну, скажам, а з гэтых чапліц з Альмерыі.
2: Вот это цікаво, потому что там же минимальная температура около 10 градусов. Альмерии.
3: За мало на чаплице даются они больше, больше, как было еще больше, бульва и бульба.
2: И подается, что все растет под солнцем, или оказывается так само, что
3: не, чаплица... ну а зимой, как еще больше было, как еще больше. Усе человечество идет, как больше, еще больше, еще больше, и полные кишени были то. Але, как казали, как там люди працуют, то те люди працуют по 14-12 годин у сутки, и там горячня такая, что о-о-о. Так что, ну, с того чаплица, так что, ну, обачишь. Каб штось ці мець, трэба працаваць, а не думаць за шмат.
2: То возьмем гэта за формулу жыцця у Альмеры і запрашаем усіх наведаць гэты край. То з вами у эфіры «Рацыя падарожжых» былі.
3: Воля Сямашка.
2: І Юрка Ляшчынскі. До новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рация. Гэта Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Беларуская Радио Рация прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета 1 верасня ў беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Для звестак Белстату, у 2021-2022 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-2026 навучальным годзе іх стало ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай змяншэння можа быць не толькі ўстойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У Беларусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Паводле яго, ўжо распрацоўваецца законапраект аб змяненні закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўных узнагародах, які ўключаны ў план падрыхтоўкі заканадаўчых актаў на 2026 год, зацверджаны беларускім дыктатарам. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесть». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сямейных каштоўнасцяў і выхаванні маладога пакалення. Казкі «Матулін дзень», «Маленькі шпрот» і «Яго пачвары» – гэта далёка не поўны спіс новых аўдыакніг, якія можна паслухаць у межах праекту «Кніжны воз». Там ёсць літаратура для малейшых дзяцей, падлеткаў, а таксама ёсць музычная рубрыка, распавяла адна з аўтараў, актрыса Крыстіна Дробыш.
4: Ой, у нас ўжо цэлая чарга выбудавалася на тое, каб на публікацыю і на запіс. А цяпер у нас быў невялічкі перапынак, але мы вернуліся і пачалі, скажам так, з гучнай прэм'еры. У нас з'явіўся кот Шпрот, дакладней маленькі шпротік. Гэта гісторыя, якая ніколі не друкавалася на паперы, выйшла выключна ў аўдыёфармаце. Мы спадзяёмся, што будзе і ў папяровай. Гэта такі прыквел гісторыі пра кота Шпрота.
3: Беларускія аўдыёкнігі даступныя праз аплікацыю, а таксама на сайце книжнывоз.com. Аб міжнародным спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсару да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра дня ў складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўны, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 15 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 12 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шэпард, The Трокс, Эйша, Бостон, Чіп Трік, The Pretenders і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 12 чэрвеня 1941-га нарадзіўся Армандо Энтоні Карыя, ці проста Чык Карыя, амерыканскі джазавы музыка, фартэпіяна-клавішны ударны і кампазітар, шматразовы ўладальнік прэміі Грэмі. Ягоны бацька таксама быў джазавым музыкам і пачаў вучыць сына музыцы, калі таму было ўсяго 4 гады. Прафесійную кар'еру пачаў у пачатку 60-х, граючы на раялі ў калектывах, якія выконвалі музыку ў лацінаамерыканскім стылі. У сярэдзіне 60-х Чык Карыя зрабіў свае першыя прафесійныя запісы.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чык Карыя, 12 чэрвеня 41-га нарадзіўся Рой Харпер, ангельскі фолк-рок спявак, кампазітар і гітарыст, вядомы таксама сваім доўгім супрацоўніцтвам з Джымі Пейджам і Робертам Плантам з Led Zeppelin, а таксама выкананнем песні Have a Cigar гурта Pink Floyd. Цікава, але Led Zeppelin напісалі песню, азагалоўленую Heads Off to Roy Harper, якая з'явілася на альбоме Led Zeppelin 3. Па словах Джымі Пейджа, гурт з захапленнем паставіўся да тых прынцыпаў, якія адстойваў Рой Харпер і да таго, што ён не прадаўся і не трапіў пад уплыў камерцыі. Некаторыя альбомы Харпера станавіліся запісам года ў розных краінах. Пасля важнай індывідуалістычнай і непахіснай кар'еры працягласцю ў 40 гадоў Рой Харпер атрымаў узнагароду героя Mojo ад аднайменнага часопіса.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой. 12 червня 1941-го нарадзіўся Рэг Преслі. Імя пры нараджэнні Рэджынальд Морыс Бол. Брытанскі музыка, спявак і аўтар-выканаўца, найбольш вядомы як вакаліст рок-н-рольнай каманды The Trocks, якая праславілася сінглам Wild Thing. Яшчэ адзін сінгл With a Girl Like You дасягнул першага месца ў чартах Вялікабрытаніі. Таксама аўтарству Рэга Преслі належыць песня Love is All Around, якая выкарыстоўвалася ў якасці саундтрэка ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне», але ў выкананні гурта Wet Wet Wet, а я прапаную паслухаць арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 червеня 1949-го нарадзіўся Джон Кеннет Уэттон, брытанскі вакаліст, бас-гітарыст, гітарыст, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, якога часам называюць у прэсе легендарным артыстам. Граў у гуртах Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK ды шэрагу іншых, але найбольшага камерцыйнага поспеху дасягнуў у супергурце Aisha, выступаючы там у якасці фронтмена і асноўнага аўтара песень. Аднайменны дэбютны альбом Aisha быў прададзены накладам 8 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце і заняў першае месца ў часопісе Billboard у 82-м годзе.

Бред Карлсон, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Бан Карлас, адзін з заснавальнікаў і асноўны барабаншчык амерыканскага рок-гурта Cheap Trick. Грае там да гэтых дзён, але з 2010-га не бярэ ўдзел у канцэртах. Cheap Trick былі створаны ў 73-м годзе і з'яўляюцца аднымі з найбольш вядомых і камерцыйна паспяховых прадстаўнікоў Power-попу. У японскай прэсе гурт часта згадваецца як амерыканскія Beatles.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 12 червеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Брэдлі Эдвард Делп, ці проста Брэд Делп, амерыканскі музыка, вядомы як вакаліст рок-гурта «Бостон». Найбольшую папулярнасць гэтая каманда атрымала ў 70-е і 80-е. За час існавання выпустила 6 студыйных альбомаў, а аднаіменны дэбютнік разышоўся тыражом больш за 17 мільёнаў асобнікаў. У 2007 годзе Брэд Делп пакончыў з сабой, але «Бостон» запрасілі на, здавалася б, святое месца новага вакаліста і працягваюць свой творчы шлях.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 12 червня 1952-го нарадзіўся Піт Фарндон, ангельскі музыка, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Pretenders. Гэты гурт быў створаны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў сінглам Brass in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом з простай і зразумелай назвай The Pretenders. На працягу 80-х гадоў некалькі ўдзельнікаў калектыву, у тым ліку і Піт Фарндон, сканалі па прычыне перадазіроўкі наркотыкаў, з-за чаго склад калектыву пастаянна мяняўся.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Кенні Уэйн Шэпард, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён выйшаў на сцэну ўжо ў 13 гадоў. Бацька-прадзюсар прадказваў сыну кар'еру юрыста, але Кенні Уэйн Шэпард ўжо праз год гастраляваў са сваім гуртом, а ў 18 запісаў дэбютны альбом.

Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя ці каля музычныя падзеі, але гэтага рабіць я не буду. На жаль ці на шчасце, бо на 12 чэрвеня нічога больш-менш цікавага не прыпала. Таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 12 чэрвеня 1979 нарадзілася Робін Мірыям Карлсон, больш вядомая пад сцэнічным псеўданімам Робін, шведская артыстка, спявачка і аўтар песень. Стала папулярная ў канцы 90-х дзякуючы сваім танцавальным хітам «Show Me Love» і «Do You Know What It Takes» з яе дэбютнага альбома. А папулярнасць яе сінгла «With Every Heartbeat», які заняў першае месца ў чартах, прынес ёй поспех ва ўсім свеце. Гэтым трэкам, можа стылістычна і не зусім звыклым для нашых слухачоў, і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Міністр замежных справ Литвы сустрэўся с прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які уцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Сёння міністр замежных справ Литвы Кястуціс Будрыс правёў у Вільні сустрэчу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Литвы. Міністр пацвердзіў, што Литва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястуціс Будрыс падкрэсліў, што Литва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што ў цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Литвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Литвы. Тамтейшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кадротасу, мянушка Целафанас, а пазбаўленне яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго ў вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кадротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чесны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо называлі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кадротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў сітуацыю вакол мемарыяльнай прасторы ў Навагрудку, дзе вакол выкарыстання тэрыторыі былога гета і гістарычных будынкаў працягваецца грамадска-палітычная дыскусія. Па яго словах, у ізраільскіх і яўрэйскіх колах расце занепакоенасць адносна таго, якім будзе будучы фармат праекта – мемарыяльным ці камерцыйна-забаўляльным.
3: Адвашэм інцы цэнтра памяці Халакоста, у іх выклікаецца непакоенасць у мясцовай наўкарад влада даюць прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Ёсць занепакоенасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як дзяляецца ад гэтага і проста здае тэрыторыю, з якой яна можа мець грошы, тэрыторыю, якая з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю.
2: Асобна Балте звярнуў увагу на будынак былога акруговага суда, які ўваходзіць у зону праекта. Будынак, узведзены ў 1930-е гады ў стылі функцыяналізму польскімі ўладамі, зараз наўмысна узгадваецца выключна як частка гета.
3: Псіхоз антыпольскі, антызаходніцкі, антысеміцкі. Гэта, канешне, ўсё сумна. Іх жа зараз вельмі моцна антыпольская кампанія. Польша дапамагала беларускай апазіцыі, палякам абвясцілі ворагам такой савецкай беларускай нацыі. Так званы дзень народнага адзінства, абсалютна калька з Расіі.
2: У аснову канфлікту лягла сітуацыя, калі тэрыторыя часткі былога гета была перададзена ў прыватную ўласнасць інвестару, звязана з турыстычна-забаўляльнымі праектамі. Гэта стала падставай для крытыкі ў замежных медыя. І аб важнай культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Сёння ў Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку «Касцюшку» выступілі музычны гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцяча-моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі вянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Вілюкі ў гміні Дубічы Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме «Сонца грай» канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 15, плюс 18. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: На Канарських островах папа нагадав об тим, що чоловіча годність не має пашпорта. Лео XIV заклікав духовенство Канараў можна плыць праз новую эпоху. У другой частцы праграмы прапануем паслухаць рубрыку «Старонкі гісторыі». 11 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа распачаў апошні этап свайго падарожжа ў Іспанію. Самалёт іспанскай авіякампаніі «Іберія» з пантыфікам на борце вылецеў з Барселоны у кірунку Канарскіх астравоў. Пантыфік прыбыў у Лас-Пальмас, найбуйнейшы горад архіпелага, які знаходзіцца на востраве Гран-Канарыя. Палёт працягваўся 3,5 гадзіны. Самалёт з пантыфікам на борце праляцеў над тэрыторыяй Іспаніі, Марокка і Португалії. З аэрапорта Лас-Пальмаса святий отець відправився на автомобілі у порт Аргенігін на паўднёвым узбярэжжы Гран-Канарыі, які часам називають портом Ганьбы. У 2020 годзе, на пачатку пандеміі коронавіруса, сюды за кароткі час прибылі тысячі мігрантаў з розных краін Африки на перапоўненых і ненадзейных лодках. За карантинных обмежаванняў допомогу им оказывала пераважна толькі Каритас, забяспечваючы ежай і неабходнымі медицинскими сродками. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, якія аказваюць допомогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі ў моры. Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў, ён нясе пытанне, які свет мы пабудавалі, калі столькі братоў павінны апынацца перад пагрозай смерці ў пошуках жыцця, сказаў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі структур, якія дапамагаюць мігрантам на Канарскіх астравах. На пачатку цырымоніі ў порце Аргенігін былі прачытаны евангельскія словы, якімі Єзус атаясамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста ў тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора, дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам, людзьмі. «Вы не лічбы і не дасье, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі, з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні – спевы сірэн. Гэта індустрія смерті, підкреслив Лев XIV. Пантифік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак. Сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што Міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумленне міжнароднай супольнасці, пакліканай да эфектыўнага і настойлівага супрацоўніцтва. Заставацца трывала укаранёнымі ў Хрысце, развіваць еўхарыстычную духоўнасць і мужна плыць насустрач выклікам новай эпохі, заклікаў пантыфік касцёл на Канарскіх астравах. Сёння падчас апостальскага падарожжа ў Іспанію папа сустрэўся з мясцовым духавенствам у катэдральным саборы Святой Ганны ў Лас-Пальмасе на востраве Гран-Канарыя. У сустрэчы прынялі ўдзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Леў XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага дабра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. Ён спаслаўся на словы святого Аўгустына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духоўнасці. Ён нагадаў аб тым, што ўдзел у Еўхарыстыі аб'ядноўвае вернікаў у адзін народ Божы. Таму развіццё еўхарыстычнай духоўнасці павінна весці да паглыблення любові і еднасці паміж членамі касцёльнай супольнасці. Давайце зробім наша жыццё адказам на прагненне Єзуса, каб усе былі адно, каб паверыў свет, заклікаў папа.
4: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Дыкастэрыя па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветны дзень турызму, прысвечанае ўплыву лічбавізацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект дыкастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца ў пасланні дыкастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё, знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонке истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так? Ось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, які яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у Бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, святаполк мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караляхінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны Віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17-го стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та Віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр царкоў пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да Расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
2: Так, сапраўды, у 19-м стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19-м стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. виконанні патрабуванню будаўнічого статута. Другое – гэта згода каталіцкага біскупа і рашэння прыходскага грамадства. Трэцяе – гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае – папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці

Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

strength.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой.